0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričati.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Radio Veseljak.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
2: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: najboljša domača glasba.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Dosedanji premier in prvak gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši, in mu zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega, zaželel si je tudi sodelovanja. Golob je dodal še, da želi, da država ostane v dobri kondiciji.
3: Najprej bi želel še ponovno čestitati predsedniku vlade Janezu Janši k izvolitvi, čestitati tudi k prevzemu odgovornosti za našo skupnost, našo skupno državo, in mu pri tem zaželeti ne samo sreče, ampak tudi dosti modrosti, preudarnosti, in verjamem, da glede na njegove izkušnje bo tudi to zmogel.
2: Premijer Janez Janša je po ustanovni seji vlade na omrežju X zapisal, da so pred ministersko ekipo v tem mandatu veliki izzivi in pomembne odločitve za prihodnost Slovenije. Ob tem je napovedal, da bodo vse opozicijske stranke že prihodnji teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. Papirnate brisače iz recikliranega papirja niso vedno najboljša izbira. Na podlagi rezultatov nedavno opravljenih analiz opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Pri nekaterih od izdelkov so namreč odkrili prisotnost snovi, ki spadajo med hormonske motilce, prav tako so zaznali povečane količine bakterij, plesni in kvasovk. V luči rezultatov potrošnikom svetujejo, da pred nakupom preverijo oznake na embalaži in izberejo izdelke, ki so izrecno označeni kot primerni za stik z živili. V Chicagu bo še ta mesec svoja vrata odprl predsedniški center Baracka Obame, tako imenovan Obama Lisk, nad katerim pa trenutni ameriški predsednik Donald Trump ni navdušen, še več, označil ga je za katastrofo, ki spominja na koš za smeti. Sicer gre za velik 850 milijonov ameriških dolarjev vreden projekt, ki vključuje od parka do muzeja in knjižnice. Ponaša se številnimi javnimi površinami, ki bodo za obiskovalce na voljo brezplačno, za vstop v muzej pa bo potrebno plačati vstopnino v višini $30. Želimo vam lepo jutro, z vami bomo ponovno čez eno uro.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
7: A ne veš, hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, hot.
8: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
11: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
9: Tilčih in Petelini.
12: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Eno lepo dobro jutro in en lep pogled v nebo, kako je in kako bo. Danes bo zmerno dopretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije, padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 19 do 24, kar sploh ni tako slabo. Jutri čez dan večinoma sončno, lahko pa še nastane kakšna kratkotrajna ploha. Jutri pričakujemo do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno, predvsem pa suho.
6: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ta vikend bo zaradi del kar nekaj zapor. Zaprta bo hitra cesta H4 v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino. Od sobote 6.6. od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka 8.6. do 5. ure zjutraj. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Zaprta bo tudi cesta Ravne na Koroškem Dravograd od sobote od 7. ure zjutraj do nedelje do 19. ure zvečer. Pa na Štajerski avtocesti bo od... prihodnega ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt bo voz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Evo, tako da ste pripravljeni malo na to, kaj sledi. V tem trenutku pa vse tekoče in mirno, naj tako tudi ostane. Nič 80, 13, nič 2, pa če se kaj spremeni.
7: Skupaj tudi na cesti.

0: jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
3: Petek je.
2: Ja, petek je danes.
3: Žiga Kvas in Janja Vlaga bova današa vaša današnja jutranja družba.
2: Ja, mi smo mislili, da bo danes dan za vlaganje, a ne? Pa je bolj polagalo najne sodelavce.
3: Je pa dan za polaganje.
2: Mislim, tako.
3: Ja. Ej, sem videla, da se tu junija ne moreš zanesti niti na viroze, niti na dopuste. Nič več.
2: Ampak se veš, kako pravijo, a ne?
3: Kako pravijo.
2: Od lani mi je ostalo še 11 dni dopusta, pa 7 dni bolniške. Ja. Letos bom čisto vse ponucil.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Je bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
9: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
10: Relax.
11: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
12: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
11: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
16: Poletje na Kopa.
15: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
17: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
18: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
19: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
0: Išla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
7: Tokratna gostja VIP petka na Veseljaku bo izjemna Milena Miklavčič, ki s svojim raziskovanjem preteklosti že vrsto let odpira teme, o kateri naši predniki pogosto niso govorili na glas. Znana je po knjižni zbirki Ogen, rit in kače niso za igrače, ki je zaradi velikega zanimanja bralcev izšla že v 5 delih in sprožila številne razprave o življenju v preteklosti in sedanjosti. Ne zamudite zanimivega pogovora z Mileno Miklavčič ta petek med 10. in 11. uro v oddaji VIP petek na Veseljaku.
14: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris. Veseljak.

0: Žiga, pržiga, mikrofone. Uh-huh.
1: Zato sem žiga, ja. Ne pržiga. Je pa edin problem, je recimo, če moraš daj dajati štempilko, ne, ker moraš napisati ne posluje, oziroma če ne rabiš, da ne poslujem z žigom.
0: Ne
1: poslujem z žigom, ja. To pa zna biti pol problem, če samega sebe omenjaš. Ja.
0: Znaš biti pa že užaljen pol, ne?
1: Drugač pa, ker si vprašala, 11. maja sem imel god, hvala.
0: Ja, res, a si praznoval, to me bolj zanima.
1: Ne, nisem, jaz sem tudi rojstni dnev ne godov nač ne preznujem.
0: A res?
1: Ne, ker velik stane, pa pol rajš param.
0: Dobar si, ker dolgočasen, dobro. Drugače, na nekaterih koledarjih mojih, uh-huh. setvenem, recimo, piše Valerija. Ne?
1: Ja, Valerija je danes tisti godovni dan, ta glavni.
0: Ja.
1: In mislim, da bi midva lahko tudi vošla naši Valeriji, ki skrbi za kar velik stvari pri nas na firmi, a ne?
0: Ona je pa Valentina.
1: Ja.
0: Ja, jaz mislim, da ja, Valentino pa pač še dobro, da še ni tle, bi dobila odpoved brez direktorjeve pomoči.
1: Ja.
0: Skratka.
1: Ja, ne, to sem namenoma naredil.
0: Ja, zato, da bo zdaj Matic Vidic prišel bolj do izraza, ko bo vendarle povedal, kdo danes čist zares goduje oziroma po cerkvenem koledarju danes. Ne pove Matic.
1: Ja, ne pove on.
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, drage veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Bonifacij, znan kot apostol Nemčije in ustrajen misionar, ki je pomagal organizirati cerkev med germanskimi ljudstvi. S pogumom in modrostjo je gradil skupnosti. Bonifacij nas uči poguma v služenju in spoštovanju kultur. Danes imate zato nalogo, da naredite prijazno dejanje za soseda, sodelavca ali prijatelja, ki prihaja iz kakšne druge države. Pa vse dobro, dragi Bonifaci.
2: Godovnike na veselja.

0: A sva še mlada?
1: Ja, mislim, če moj križ vprašaš, ne, ampak drugače ja.
0: Ja, dobro. Mečken vas bo trgalo danes po kosteh, ker se mal še napoveduje kakšna ploha nevihta, sicer pa danes bo kar v redu zmerno do pretežno oblačno, bomo imeli do 24 stopin in danes proti večeru pričakujemo kakšne padavine, jutri čez dan večinoma sončno, lahko pride še kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa jutri od 21 do 26 čez dan. V nedeljo in ponedeljek večinoma jasno, sončno, predvsem pa suho.
1: A što je super vremenska napoved? Ljubica zadnjič, je kar v nekem dežu govorila, pa da bo deževno, pa to mi ni všeč. To, kaj pa ti govoriš zdaj, občasno mogoče malo podežuje, to je pa, evo,
0: sonce
1: odlično.
0: Sonce bo, tam zadi so pa, se vete, da vedno oblaki,
1: ne? To je odlično. En lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vršnike, vse proti ljubljanski obvoznici. Nekaj bo za vikend zapor cesto, boste sproti preverili, danes se v tem še ne bomo sekirali. Če pa bi opazili, kaj v tem trenutku, pa smo tukaj na brezplačni. 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro.
0: Petek je. In to tako za vikend.
1: Tako, točno tako, kar se vremena tiče, kar se gneče na cesti tiče, kar se tiče gostov na veseljakov, vse bo pestro.
0: Ja, res je. Danes jutri gostimo najprej Neca Kastelica, kitarista v ansamblu Dejana Vunija, ka nekaj čist svojega nam bo predstavil in nekem čist novega. Potem pa pride v VIP uro še gospa, za katero nas je že vnaprej strah, kako bomo uspeli vse, kar nas zanima, spraviti v eno samo uro.
1: Ja, pa...
0: In to tako za vikend.
1: Tako, točno tako, kar se vremena tiče, kar se gneče na cesti tiče, kar se tiče gostov na veseljakov, vse bo pestro.
0: Ja, res je. Danes jutri gostimo najprej Neca Kastelica, kitarista v ansamblu Dejana Vunija, ka nekaj čist svojega nam bo predstavil in nekem čist novega. Potem pa pride v VIP

0: Rekel, boš bom rekel,
1: da ne vem, o čem govori, bom rekel, da ne vem, o čem govori knjiga, čeprav sem prebral, ampak ja, jaz bom potem sedelo, da nič ne vem, a prav?
0: Ja. Drugače pa ja, izjemna gospa pisateljica, ki je povzela pričevanja Slovencev o njihovih spolnih praksah zadnjih 100 let je proučila, pa še ni končala, 5 knjig je že izdanih. In nič v teh knjigah ni izmišljeno, niti ni iz tega delala romanov, ampak dobesedno napisala to, kar so ji povedali.
1: Veliko prahu je recimo dvignila tale knjiga, ko je prvič išla, pa potem še vsaka za njo. Ja. In baje, da nazadnje bil tak vihar v Sloveniji leta 1909, to se jaz še spomnim, ko je škof Jeglič izdal rdečo knjižico z naslovom Ženinom in nevestam, pouk za srečen zakon.
0: Ja.
1: Ki je bil namenjen mlado poročencem.
0: Tako da ja, vsakih 100 let se en tak rodi, pride en tak, tako da nam ni preostal drugega, kot da Mileno Miklavčič tudi povabimo v VIP uro in z njo zares globoko poklepetamo.
1: Ja, nač,
0: te bomo dali pa ta debel sloj pudra.
1: Ta debel sloj pudra in čim bolj, da se bo čim manj rdečina videla ven. In tako bo, kot pravi ansambel Roka Žlindre in Slavko Ivančič, dober dan.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sta dva naša soseda hotla registrirati podjetje. Pa jo je uradnica vprašala, kako se bo podjetje imenovalo in sta rekla, potrebuješ pečenko. In je bila gospana vdušena, je rekla, kako domiselno ime za gostilno, kar kliče potem, da se ustaviš in nekaj poješ, ne pa tako, kot tile novodobni podjetniki, ki nemajo nobene domišljije, pa imajo imena podjetij iz inicialk svojih imen, ali pa samo svoje ime, ali pa priimek. Mislim, krasno, čudovito, še vajni podatki, kdo sta vidva, ki sta ustanovitelja podjetja, pa je rekel eden od sosedov kot prvo. Ne gre za gostilno, ampak za avtomehanično delavnico. Jaz sem Marjan Potrebuješ, moj poslovni partner je pa Janez Pečenko.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.com.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
5: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
8: Sem sama doma, kaj pa, če k meni bi šla, hulala.
6: Tilčeh in Petelini.
9: Od

0: Ribji talenti na veseljaku.
1: Ja, to je pa ena igrica, ki si jo igramo ta teden in vi od nje lahko veliko imate. Predvsem nekaj okusenega. Sicer pa ja, korakamo proti ta pravemu poletju ali pa smo že tam in ker imamo veseljaki res radi dobro slovensko muziko, dobro voljo in poletje, ki diši po morju.
2: Ja, tudi smo ga ta morski zrak, ta sov.
1: In po ribah smo mi te nostalgije, ker združili.
2: No, zato iščemo tudi eno, ne bom rekel najbolj talentirano, ampak samo takole pogumno osebo in ribje talente. Verjamemo namreč, da si tisti ta pravi veseljak dobro zapomni kakšno pesem, v kateri se skriva morje, ali pa ribič, ali pa ribe, ali pa valovi in vas pozivamo, če si upate to zapet.
1: No, naša včerajšnja žrebanka je bila Milena, in se je opogumila in je takole zapela.
3: Milena pri telefonu.
2: Zdravo.
3: Zapela bi eno pesmico od morja.

0: Bravo!
1: Wow, ja, takole odlično. To je bila skladba iz leta 1978, iz prvih melodij Morja in Sonca. Kako ni bila pa zmagovalna. Doma imam dejansko kaseto,
0: ja?
1: Iz melodij Morja in Sonca 1978 in sem to poslušal na Walkmanu, ko sem bil majhen.
0: A res?
1: Ja.
0: A to je kaseta je bila?
1: Takrat je bila ta kaseta že nostalgična, ko sem jaz bil majhen.
0: Lepo.
1: Drugače pa vi še vedno lahko pokličete na našo tajnico na 031-666-444. Zapojete kratek odlomek pesmi, ki vsebuje besedo morje ali riba ali valovi. Zakaj?
0: Jaz se bi lahko tudi to ta prvo iz kasete. Na smeh poletnih dni. Na to ja, bi tudi šlo. Bi vela?
1: Pa jaz mislim, da bi. Ali pa recimo Bela barka. Tudi
0: recimo.
1: Tudi Iva Mojzerja.
0: Skratka, sva dala ideje, kaj vi še lahko vse pojete. Tudi danes bomo namreč žrebali enega nagrajenca, ki bo prejel paket lastnih dobrod Dela Maris.
1: V soboto, torej jutri, 6.6. pa bomo pri Vojkovi koči na Nanosu na dogodku Laško gremo v hribe. Izmed vseh sodelujočih je žrebali še glavnega nagrajenca, ki bo prejel vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
0: Zato lepo kličte na našo tajnico 031-666-444, zapojte nam eno morsko, no, ampak na glavno nagrado pa morate jutri tudi na Nanosa.
1: Ja, tako da obujte, pripravite gojzerje, ni pa cednik strašno zahteven pohod.
0: Za dnevno nagrado pa ni treba kamer hoditi. Ja. Lahko, da boste imeli srečo že danes in ribe dobili že jutri.
1: Morate pa zapet.
2: Ribi talenti.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil listo 15 ministrov, s čimer je bila izvoljena nova vlada Janeza Janše. Po izvolitvi so pred državnim zborom prisegli novi ministri, sledila je predaja poslov med novim predsednikom vlade Janšo in nekdanjim premijejem Robertom Golobom.
2: Ja, hvala lepa za čestitke in za dobre želje. Vsi smo veseli stvari, ki gredo v pravo smer. Torej, zahvala tudi bivšemu predsedniku vlade in vladi v celoti za stvari, ki so bile dobro narejene. Nekoliko manj za tisto, kar je šlo napačno smer, ampak to bomo popravljali.
1: Nadzor v primeru lažnega policista, ko se je moški brez pooblastil leto in pol sprehajal po brniškem letališču in tam opravljal naloge policista, je po poročanju TV Slovenija končan. Policija je o tem prejela informacijo, a ni takoj ukrepala, izhaja iz izrednega nadzora nad kranjsko policijo, ki ga je odredil nekdanji minister za notranje zadeve. Neuradno sta lažni in pravi policist v letu in pol skupaj najmanj 16-krat opravljala policijske naloge na območju letališča, dokler ju lani jeseni niso zasačili. Pravemu policistu, ki je lažnemu toliko časa omogočal opravljanje policijskih nalog, so medtem odpovedali delovno razmerje. Slovenska nogometna reprezentanca je na prvi prijateljski tekmi v junijskem terminu v Stožicah igrala neodločeno 1-1 s Ciprom, čeprav je tretjino tekme imela igralca več. V nedeljo bo Slovenija ob 20:45 v Varaždinu igrala še s Hrvaško, ki se pripravlja na svetovno prvenstvo, zanjo bo ta dvoboj zadnji test. Uspešen dan vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
6: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: 4 minute čez 7, gledamo še, kako bo z vremenom, ker oblačno bo danes, nekaj jasnine bo sicer sprva še proti vzhodu Slovenije, no padavine pa se bodo od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije, sicer pa temperature danes od 19 do 24 čez dan, jutri čez dan bo sončno, lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha, ampak nad nanosom sigurno ne. Do 26 stopinj bomo imeli jutri v nedeljo in ponedeljek, pa v glavnem jasno, krasno, predvsem pa suho, v tem trenutku imamo 15 stopin v Laškem in 14 v Slovengradcu.
2: No, vidiš, bolj sveže je torej v Slovengradcu. To so dobre novice, a ne?
1: Ja, sveže novice.
3: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora pred počivališčem Lormanje. Pa zastoj imamo na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Ljubljane, na primorski avtocesti tudi od Logatca proti ljubljanske obvoznici in na cestah Slivnica Hoče, Kresnice Senožeti, v Ribčah pa Mengeštrzin Črnuče in Medno Ljubljana. To je zaenkrat to, pa ste opazili še eno Fiat Panda, v kateri je radar, da je na Brezovici nasproti črpalke, meri v smeri Ljubljane, meri pa je v obe smeri. Aha, ok, postavljena v smeri Ljubljane, meri pa v obe smeri, bodite previdni, če pa je kaj še kje, pa smo tukaj na brezplačni. 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro! Ja, zdaj vprašanje verjetno na mestu, kaj boste kaj počeli za vikend, a ne?
1: Ja, jaz predlagam, da vzamete v roke križanke. Veseljakove križanke imamo čist frišne nove. Na naslovnici je Žiga, pa ne ta Žiga, ki je z mano.
2: Ne, Žiga,
1: ampak...
2: Žiga D.
1: Ja, Žiga
2: ne
1: Derškov.
2: Žiga K, ampak Žiga D.
1: Ja, tako da mi že vemo geslo, vi pa si boste
2: Žiga.
1: Še svojega pogledali. Drugač pa tisti, ki ne tako zelo dobro rešujete križanke, lahko tudi kakšen vic preberete v zadnji. En kup jih je, a lahko enega.
2: No, dej enega takega, ki je neprimeren za to uro.
1: Dobro, hčerka vpraša mamo.
2: Začel se je neprimeren, ja.
1: Kako so nastali prvi starši? Pa reče mama, ja, Bog je ustvaril Adama pa Evo, imela sta otroke in tako sta postala starša. Tudi njuni otroci so imeli otroke in postali starši in tako naprej. No in enako vprašanje hčerka postavil tudi očetu. Ta pa je odgovori takole. A veš, pred milijon leti so se opice počasi razvijale v bitja, kakršna smo mi danes. Hčerka se obrne proti mami pa reče, mami, kako je to mogoče? Ti praviš, da je starše ustvaril Bog, oče pa, da so se razvili iz opic. Pa prav mama, ja. Veš kaj, jaz sem govorila o svoji familiji, tvoj oče pa v svoji.
2: Ja, ne.

0: Zlatorogov Rusak.
1: Evo ga, takole gremo v hribe. To soboto, lepo vreme, kot nalašč za v hribe, kot nalašč za nanos. Pridite z nami, veseljakinje in veseljaki, se namreč odpravljamo na Vojkovo kočo na nanosu. Lahko gor pozvonite, pa vprašate, če je Vojko doma. Nas pa zgoraj čakajo tudi nagrade.
2: Veliko njih, tako da ja. Pa tudi tle na tleh, no. Sicer nas pa na nanosu jutri čaka tudi velik za pojez, za popit, se veste, ne bomo puščali, tako da dobro se potrudite. Pa tudi Pogad, glasbeni program, Saška Lendero bo tam, pa Firbci, pa Tilčeh, pa tudi Petelini pridejo zraven. Vzhajajoče zvezde projekta Laško glasbeni poligon, Hmelboj si bojo gor, tako da nekaj iz Hmelja zagotov tudi bo. Vipavski kvintet, na nanos pride tudi Iztok Mlakar.
1: Ja, ker en super komplet bo tole za doživet. Ja. Se vidimo, ne pozabite pa seveda, da se tudi danes na naših družbenih omrežjih, torej na Facebooku pa na Instagramu, lahko potegujete za darilni paket Laško. Morda je današnji namenjen prav vam?
2: Firbec Jaka je za vas odgovarja na vprašanje. Vi samo sodelujete, se potegujete za lepe nagrade, tako da mi dva pa drživa pesti. Vsak nekaj bomo naredila, ne?
1: Držimo pesti, vi pa jutri držite pohodniške palice, a ne?
3: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na nanos. Z vami bomo res orang, gažgalj, tudi firci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Tokratna gostja VIP petka na Veseljaku bo izjemna Milena Miklavčič, ki s svojim raziskovanjem preteklosti že vrsto let odpira teme, o kateri naši predniki pogosto niso govorili na glas. Znana je po knjižni zbirki Ogen, rit in kače niso za igrače, ki je zaradi velikega zanimanja bralcev izšla že v 5 delih in sprožila številne razprave o življenju v preteklosti in sedanjosti. Ne zamudite zanimivega pogovora z Mileno Miklavčič ta petek med 10. in 11. uro v oddaji VIP petek na Veseljaku.
15: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Da se veseljak še bolje sliši, slušni aparati Videx.
1: No in nekaj si moramo priznati.
2: To se
1: priznat.
2: Mora tako dobro slišati, jade. Da slišiš, kako na dušo tih dopiha.
1: Kako trava raste, a ne? Ja. Petek je dejansko tukaj in pred nami je vikend, ko se bo marsikdo verjetno podal v naravo, na kakšen, ja, pa mogoče tudi na kakšen glasen koncert, gasilsko veselico.
2: A na nanos, recimo.
1: Ali pa si doma zavrtel svojo najljubšo pesem. Ja. In sluh je tisti, a ne, ki ima tukaj veliko vlogo.
2: Res je, pač sluh je tist, ki vpliva na to, kako doživljamo svet nasploh, ja. A ne? In naravni zvoki so pa sploh tisti, ki jih najprej pogrešamo, če ne slišimo zelo dobro, a ne? Tako da Videxova tehnologija, če še ne veste, je zasnovana tako, da zvok ostane naraven, topel in kristalno čist.
1: Če pa ste recimo tam, kjer je glasno, kjer je okolje takšno, ki bi lahko škodovalo vašemu sluhu, pa so zelo dobra izbira Videxovi čepki za ušesa po meri, ki ublažijo dejansko hrup, ki je nevaren, ohranijo pa lahko recimo polnost glasbe pa vsega, kar sporoča okolica, a ne?
2: Kaj pa, če kdo smrči zram tebe?
1: Če kdo smrči, to še nismo preverili, ampak recimo jaz imam izkušnje z enim takšnim, ki zelo močno smrči.
2: Ja.
1: Tudi tam so mogoče zelo dobra izbira. Ta vsega, če te zanima, je moj oče. Moj oče smrči toliko, da nočeš biti blizu njega, ampak z ušesnimi čepki, to je pa dobra ideja. Lahko bi probal z ušesnimi čepki Videx, pa bi mogoče bilo znosno biti v istem, v radiju 20 metrov od njega.
2: Se pravi, ti moraš imeti čepke, ne?
1: Ja, jaz, seveda.
2: No, več informacij za ponudbo čepkov in online spletni test sluha. Pazite to, vas čaka na www.videx.si.
0: Znamo slišati že več kot pol stoletja.

0: 25 stopinj, no zagotovo pa ne bi bilo sončno in suho v nedeljo in ponedeljek.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo vozni pas na Pomurski avtocesti v smeri Maribora med Sveto Trojico in Lenartom zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zaprti je vozni pas na tej isti Pomurski avtocesti v smeri Maribora pred počivališčem Lormanjem zaradi prometne nesreče. Pred oviro je krajši zastoj. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti pred Postojno v smeri Ljubljane, na tej isti Primorski avtocesti še od Logatca proti ljubljanske obvoznici in na cestah Slivnica Hoče, Kresnice Senožeti, v Ripčah, pa Mengeštrzin Črnuče in Medno Ljubljana. Dva radarje ste opazili, v Šmarju pri Jelšah, pri stari pekarni v smeri Podplata, pa bel Fiat Panda je na Brezovici nasproti bencinske črpalke v smeri Ljubljane, je postavljen, meri pa v obe smeri. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
3: Dobro jutro. Janja vlaga
0: in Žiga kvas.
3: Še kmalo pride poštar Lojz. Ja, smo sicer enkrat že se zanimali za priimek, pa je kar anoniman, ne?
0: A res?
3: Ja.
0: Vse druga prej zvemo kot to, kako se piše. To sploh nisem pomislila, da bi to vprašala.
3: A ne?
0: Ja.
3: Ampak ne veš, mislim, če se pritožiš a ne, kdaj nad poštarjem Lojzom, kako boš napisal? Boš rekel, ja, tale poštar Lojz je pa preveč vicev stresel okrog mojega naslova. Veš, kako? Ne moreš se.
0: Pa po mojega tam na pošti vsi poznajo.
3: Da ga.
0: Ja, pošta Slovenije vsi ga pozna.
3: Upam, da ga poznajo.
0: Sicer ne vem sicer, koliko je to možno, da je do zdaj ostalo to skrito, ker slišam tudi take čist brezvezne govorice. Zadnje se slišala, da je ga je žena poslala v trgovino, a ne? Po WC papir.
3: Ja?
0: Ja, pa ga je trgovka vprašala, o, Lojz, imamo mi veliko tega WC papirja, tamle, lej, tamle, na unem kupu, kaj vam dam, barvenga ali belga? Je rekel, kar barvenga, se manj vid.
3: No, bo vedeli, danes bo je v ljubčku nekaj tudi pove.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Je Bogdaj Lojz? Za koga pa sko dobro vole?
1: Nič tazga. Veš, kaj ti povem? Srečil sem glih prejle enega bivšega ljubčeka od moje bivše.
2: Dobro, Lojz, samo za kaj si pa tako vesel?
1: Zato, ko sem se spomnil, kak sva se s tetim bizgecom spoznala.
2: To pa me res zanima.
1: Veš ko, takle je bilo. To je bilo še, ko je bila moja bivša, ne? In spoznal sem tega bizgeca od moje bivše, ko enkrat v enem takem posebnem trenutki in ti moram povedati, sva se imela odličen.
2: Resno?
1: Jo, sem pol, sva šla pa vsak za sebe. Njega so pelali na urgenco, mene pa direkt na policijo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje. Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte Picasso in uro pred koncertom.
2: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Gasilci PGD Zgornji Kanšel vas vabijo to nedeljo na veliko gasilsko veselico. Začnemo ob 13. uri, ko vam bomo postregli z najboljšimi dobrotami žara in hladno pijačo. Čaka vas bogat srečelov. Za noro zabavo in ples pa bo poskrbel ansambl Petan. Pridite na nepozabno nedeljsko popovdne. Vstop je prost. Zgornji Kanšel to nedeljo ob 13. Na pomoč!
5: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
6: Ujo, ne že spet.
7: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
8: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Zlatorogov Rusak.
1: To sobota bo lepo vreme za uhribe.
2: Jaz sem preverila, če je čist res. A veste te slikce, ko imajo za vremenske napoved? No, veš kako zgleda za juter?
3: Rumeno, za žarki in žarči v nas.
2: Tako. Ja. In sploh nobenega oblačka ne zgleda gor. Juter bo lepo, krasno.
3: Ja, zdaj, ampak to pomeni pol pa, da rabite pa kremo za sonče.
2: Tako je, pa sončna očala. To vam priporočamo, to potrebujete juter za nanos. Drugače je pa to drugi dogodek, gremo v hribe v letošnji sezoni. Na enem hribu smo že bili, na Dribenco, no jutri se odpravljamo na že znano Vojkovo kočo na Nanosu, kjer bodo z nami tudi...
3: Firbci, Tilčeh in Petelini, pa ona.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če meni bi šla, hulala.
3: Ja, zdaj, sama doma ne bo.
2: Ne.
3: Bo pa mogoče, mislim, tudi ne sama bo ne
2: doma.
3: Bo na Vojkovem domu.
2: Ne bo. Ja.
3: Tudi to ne bo sama, bo pa v družbi vseh nas, veseljak in veseljakov, vseh vas, ki boste šli takole v hrib, pa obeta se nam nastop Hmelbojsov, pa Vipavskega kvinteta.
2: Ja, res je, iz akcije Glasbeni poligon,
3: Glasbeni poligon, super. Ja. Pa še ena nagrada se obeta nekomu danes?
2: Mislim, danes se veste, da imamo na naših družabnih omrežjih nagradno igro, naš firbec Jaka, danes odpira Ruzak, a ne? Vi pa sam pogledate, naprimer skočite na naš Facebook Veseljakov, pogledate, kaj vse ga je Mihela vprašala.
3: In kaj rabimo pol narediti? A zdaj jaz rabim kako predznanje za to, a rabim kaj se izobraževati, a rabim knjige prebrati?
2: Ne, prstek stisneš, všečkaš, ali pa napišeš lepo se mejte, jutri se vidimo na Nanosu, ali pa lep sončen dan vam želim. To je dost, da narediš pa sodeluješ v nagradni igri. Ne ti, vi.
3: Ampak nič kompliciranega ni, to smo želela povedati tako jasno. Da sam skočite na naša družbena omrežja, pa sodelujete v nagradni igri.
2: Jasno kot jutrišno vreme, a ne?
5: Gremo hribe prav vsi.
1: To soboto gremo na Nanos. Z vami bomo res orang, gažgal, tudi firci.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor je potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus. Podprli pa so jo tudi v resnici in pa poslanca narodnih skupnosti. Ob izvolitvi vlade je novemu premijeju ter ministricam in ministrom čestitala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Na družbenih omrežjih je zapisala, da si želi konstruktivnega sodelovanja, ki pa mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neoviranem zagotavljanju delovanja neodvisnih institucij. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke. Prevaranti uporabnike pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa, ki jim pogosto sledi telefonski klic osebe, ki se predstavlja kot uslužbenec banke. Če uporabniki zasledijo tak primer, naj ga obravnavajo kot sumljivega in se za preverjanje informacij obrnejo neposredno na svojo banko preko uradnih kontaktnih podatkov. Po 6 mesecih se izteka shema subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo je vlada Roberta Goloba aktivirala v nekaterih panogah v težavah, da bi zaščitila podjetja in delovna mesta. Vrednost letošnjega izvajanja ukrepov uveljavljanja delnega povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas ter usposabljan, izobraževan in nagrad je Golobova vlada ocenila na 8 milijonov evrov z DDV. Velika planina bo gostila cilj evropskega prvenstva v gorskih in trail tekih, ki bodo 7. junija potekalo v Kamniku in njegovi okolici. V 3 dneh bo skupaj nastopilo 593 atletov iz 33 držav. Priložnost bodo dobili tudi navijači, da se danes od 8. ure ter v soboto preizkusijo na trasah, na kateri se bodo za odličja merili poklicni tekači in mladinci. Slednji bodo začeli danes ob 10. uri, pol ure pozneje bodo startale še mladinke. Naredite si lepo jutro, mi pa bomo kmalo spet v vaši družbi.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
11: Sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
9: Tilčeh in Petelini.
12: Od

0: hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Eno lepo dobro jutro, 6 je čez 8 in vremensko napoved znamo že na pamet.
4: Sončno bo, vmes je možno, da bo kakšna kaplja dežja, ampak drugače bo sončno.
3: Danes bo kar oblačno. Danes bo kar oblačno in od zahoda se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, vsaj tako so nam obljubili. Vseeno bomo pa imeli prijetne temperature do 24 stopinj. Jutri pa bo sončno.
4: Vidiš.
3: Z občasno mogoče kakšno prekinitvijo, s temperaturami do 26 stopinj, predvsem na nanosu bo sončno, v nedeljo ponedeljek sončno in suho.
4: Jaz se obračujem, jaz nisem nič druga slišal kot sončno.
3: Sončno.
4: In to je to.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je vozni pas pomurske avtoceste v smeri Maribora med Sveto Trojico in Lenartom zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Pa zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti pred počivališčem Lormanje zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo na primorski avtocesti na večjih mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Slivnica, Hoče, Trzin, Črnuče in Medno, Ljubljana. Na delu pa še nekaj radarjev. V Šmarju pri Jelšah ste ga opazili pri pekarni, pri stari pekarni v smeri Podplata, pa na Stojalu je v Lahovčah pri Zajcu v smeri Komende, policijska kontrola pa je v Hrastniku pri kemični tovarni. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Poletja ni treba iskati daleč.
7: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
7: Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
4: Dobro jutro, petek je!
3: Ja, in v tej uri bomo dali glavo še bolj pokonsko, ker bi sicer dal, se je pred nami vikend in to sončen, lep vikend.
4: To gor bomo dali glavo, da bomo gledali, ker oblake danes še, pa jutri sonce, ali?
9: Le glavo gor, da svet je vse bolj nor, vse manj je dobre volje, prav težko si najdeš zor.
3: Ja. Vse manje dobre volje, razen na veseljaku, kjer jo imamo vedno dovolj in za izvoz. No, v tej le novi skladbi Le glavo gor bo pa še v tej uri
4: spregovoril in več povedal
3: autor.
4: V živo. Nate Kastelica, ne?
3: Ja, to je kitarist, harmonikar.
4: Brendjevih barab.
3: Ja, pa tudi solo karijero dela in to zelo dober. In zdaj bo imel celo kaj pametnega zapovedati.
4: Ja, rekel bo glavo gor za začetek, potem pa bomo vse ostalo prisluhnili, kaj še ima v rokavu.

0: Abuhi, poletni večer, zdaj Abuhi, če se sprašujete, to so kanje.
1: Po slovensko se, mislim po slovensko, po koroško se Abuh je kanja. Ne?
2: Nekaj podobnega kot jastreb. Ne?
1: Zdaj, poletni večeri.
2: Ja. A ne? A je pa nekaj, kar je bilo že prejšen teden prdolenc na Roštiljadi. In to, kar pričakujemo danes večer, ko je petek in čas za...

0: prejšnji petek je pumpa upihnila 20 let.
1: Najboljše.
0: Ja, in to na roštiljadi pri Dolencu, to je bilo vroče, sladko, spečeno, skratka ni da ni.
1: Ja, pumpa je zažigala na terenu pri Dolencu, odkoder smo pumpo prenašali v živo. Nina in DJ Boštjan sta delala oba in to nadure.
0: No, danes pa bo pumpala Nina
1: Cestnik Pavlič
0: iz Veseljakovega studia, tako da vsi, ki vam je zadnjič pri Dolencu obljubila, kakoli s kakšno glasbeno željo, pa je mogoče niste dobili izpolnjene, pošljite sporočilo čim prej, da boste pa nocoj prišli na vrsto.
1: Nič 3 1 6 6 6 4 4 4.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
4: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
5: Poletje na Kopa.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen. Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
6: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
7: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
12: Autodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
13: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
14: Autodebel Trzin. Nič 80 99 66.
15: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
16: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
18: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
19: Tokratna gostja VIP petka na Veseljaku bo izjemna Milena Miklavčič, ki s svojim raziskovanjem preteklosti že vrsto let odpira teme, o kateri naši predniki pogosto niso govorili na glas. Znana je po knjižni zbirki Ogen, rit in kače niso za igrače, ki je zaradi velikega zanimanja bralcev izšla že v 5 delih in sprožila številne razprave o življenju v preteklosti in sedanjosti. Ne zamudite zanimivega pogovora z Mileno Miklavčič ta petek med 10. in 11. uro v oddaji VIP petek na Veseljaku. We'll be right back.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In v studio ga je prinesel Andraž Zupančič. Dobro jutro, lepo pozdravljen.
2: Dobro jutro.
1: Zdaj poln svežih novic, kako si drugače poleg novic?
2: Ja, petkovo, ne?
1: Petkovo? Kako je to? Se pripravljaš na kakšno žurko?
2: Ja, veš, da je veliko žurk bomo imeli, pri takih delovnih.
1: Delovni žur.
2: Ja.
1: No, se
2: ja,
1: to vredo, če pri delu žuriraš,
2: ja,
1: bolj je to.
3: E, če imamo novo vlado, potem imate tudi, po moje, vi veliko dela, ne?
2: Zelo veliko.
1: 16 že, ob tem se jaz počutim že malce starejšega.
2: Ja, se nisi več najmlajši, pa
1: Se si mora priznati, ampak 16x4, če bi to držalo, pol sem že kar, ker sem se istega leta sem nastal.
2: A res?
1: Ja.
2: No, čestitam.
1: Istega leta kot prva vlada Republike Slovenije.
2: No, nekdo je imel srečo, očitno.
1: Ja.
2: Ampak ja, 16. vlada, ki jo seveda zdaj sestavlja Janez Janša, bi imela bo 15 ministrstv. Nekaj časa je sicer trajala, da so se tole nekako spravili pod streho. Nekaj manj kot seveda jih je imela dosedanja vlada. No, Janez Janša na eni strani obljubila, da bodo delali tako bolj upa na dolgočasno vlado, da bo trdo delala, da ne bodo čistili golobistov, kot so pred 4 leti čistili janšiste in podobne stvari, ampak seveda vse to so lepe besede na papirju, zdaj čakamo na uresničitev.
1: Bomo videli, kaj prinaša prihodnost.
3: Da bi le beseda meso postala, kaj ne, in med nami prebivala.
1: Držimo pesti na najboljše čase, no, kar se prihodnosti tiče, pa ste se razpisali tudi o dogodku Mojstri prihodnosti, ki pa je v bistvu nekaj pozitivnega za mlade, ki kažejo take mojsterske poklice, ne?
2: Ja, res je, ne samo mojsterske poklice, tudi mojstersko delo, ki so dobili recimo v okviru tega projekta nekaj konkretnih nalog, recimo so določene šole dobile in so potem mladi morali to uresničiti v praksi. Ne, to danes v teoriji vse štima ponavadi, praksa pa ponavadi malo šepa, ampak so pokazali, da premorejo veliko domišljije, spretnosti in to seveda so stvari, ki lahko recimo v prihodnje nas malo takole rešijo kot celotno družbo, ker se moramo vprašati, kdo nam bo pa pekel kruh čez toliko
3: to
2: in toliko. Kdo bo popravljal avtomobile?
1: Ja. Kdo bo pleskal stene v končni fazi?
2: Kdo bo ploščice polagal? Ne? To so vse stvari.
3: Mladi imajo to, sam priložnost jim je treba
2: točno
3: dati.
2: To. In to, točno to so nekako poudarili tudi v okviru tega dogodka. Ne zapirajte nam vrat, pustite nas, da delamo in seveda delo z rokama bo vedno bolj cenjeno.
1: No, to je
3: ja, super. Tudi obiranje češen, kjer se pa mačken zatika, ne?
2: Ja, se to je tudi delo z dve roki, vsaj za dve roki.
3: Ja, ampak nekateri imajo še eno dodatno, še dodajo nekaj dodatno v žepa. Ne?
2: Ja, to je pa druga zgodba, ampak ja, češnje letos so bogato brodile, spoh recimo brici so s tem zelo zadovoljni, ampak pravijo na drugi strani, da so pa tudi na delu razni škodljivci, tudi azijski, ki zelo otežujejo delo oziroma ja, pravzaprav, ne bom rekel prirejo, ampak vse skupaj, da spravijo ljudje, da z drevesa pride na prodajne police. Na drugi strani pa seveda pravijo tudi, da se zlorablja ime briških češenj, ker danes, če gremo kam na tržnico, ki je tamle ob cesti, posod prodajo briške češnje, ponekod celo po 18 evrov na kilogram in pravijo, ne, tole briška češnja pa ni tako draga, tam do 8 evrov recimo letos bi lahko bila. Tako da še enkrat, ko kupujete vsaka češnja, ki ko piše, da je briška, ni nujno briška. Tako da,
3: težko pa preveriti, ne?
2: Ja, to je tisto in zato pravijo, dajte kupovati pri preverjenih prodajalcih, pa se malo pozanimajte, odkud dejansko izvirajte češnje.
1: 18 evrov na kilogram, jaz sem se pri tem zaustavil, a to je z koščicami ali brez?
2: Z koščicami pa brez gajbe.
1: Aha, kaj boš treba
3: doplažiti. In ne prave češnje za to.
1: Nimaš kaj, čim več domačih češenj vam pri tem želimo, a ne? V prilogi danes revija Zvezde, jaz pa vedno rad odklikam tudi na svet24.si, kjer ste ažurni, frišni kot
3: tudi vi.
1: Briške češnje.
3: Hvala lepa, Andraž, lep vikend.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Lažem ti, ljubica.
1: Ja, ne se lagati zdaj, po resnici povej, kakšno bo vreme, razen če bo dež, pol se zlaži.
0: Danes bo oblačno, padavine bodo prišle iz zahoda proti vzhodu, ampak se bo pa danes zlilo, zato da bo lahko jutri lepo in sončno. In sicer danes vseeno visoke dnevne temperature od 19 do 24 stopinj, jutri pa na nanosu in povsod drugod večinoma sončno, najvišje dnevne temperature do 26 stopinj, nedelja in ponedeljek pa tako ali tako sončna in suha.
1: UV indeks jutri od 10 do 11.
0: Kaj to pomeni?
2: To pomeni, da rabite kremo za sončne, drugače bo pa lušno.
0: V vzhodu, ampak se bo pa danes zlilo, zato da bo lahko jutri lepo in sončno. In sicer danes vseeno visoke dnevne temperature od 19 do 24 stopinj, jutri pa na nanosu in povsod drugod večinoma sončno, najvišje dnevne temperature do 26 stopinj, nedelja in ponedeljek pa tako ali tako sončna in sončna.

0: na tej isti pomorski avtocesti v smeri Maribora pred počivališčem Lormanje, tam se je zgodila prometna nesreča, pred oviro pa je krajši zastoj. Zastoj imamo še na primorski avtocesti, na večjih mestih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, pa nekaj radarjev na delu, nastojalo je v Lahovčah pri Zajcu v smeri Komende, policijska kontrola pa je v Hrastniku pri bivši Čebelici. So se predstavili, vidiš, so šli od kemijske tovarne do Čebelice, ne vem, kako daleč je to, ampak odlično se predstavlja za to, da vas lažje ujamejo. Ne se pustiti, nič 80, 13, nič 2, če kaj še kje.
1: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
2: Jutranja budnica.
3: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro, Janja Vlaga
4: in Žiga Kvas.
0: V tem trenutku kmalo pa ne bo več tako, ali?
4: Prihaja še nekdo in to je Nejc Kastelic.
0: Glasbeniki obaj nekateri pravijo, da je mladenič s harmonko v prsih.
4: A ja?
0: Ja, ne vem, tako sem prebral in zdaj sem to povedal, bo on potrdil, če je to res ali ne. Drugače, ja. Ob večerih je Baraba. A ne?
4: Ja.
0: Brendijeva Baraba, zdaj je pa...
4: Zjutraj pa Kofetkar.
0: Ja, pa zdaj tudi vidim, da je Kofetkar. Pa takole je tudi zdaj ustvarjalec socialnih omrežij.
4: Ja,
0: ravno kar. Eno fotografijo bo zdaj objavil.
4: Ko smo se že poslikali.
0: Tako. Ja, predstavo pa bo nekaj novega, česar bi se lahko vsi držali.

0: Ja, nekaj življenjskih modrosti bomo danes natresli, se pogovorili o tem, kako si pomaga, da si damo glavo čim bolj gor, da si čim bolj polepšamo dan. In vse to nam bo razložil Nejc Kastelic, skupaj z njim bova pametna tudi midva, predvsem bova pa nekaj novega tudi zvedla.
1: Ja.
0: Jaz sem že malo popraskala po njegovih, ne? Ja, tako.
2: Tako da za vse veseljake in veseljake, postojte popotniki, boste nekaj lepega izvedeli.

0: Radio Veseljak.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Pizza da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana amicus.si.
9: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
10: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
11: So srečo, pa pametno porabiti denar.
12: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
13: Kamnik, pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolov eventim.si in v pisarni Doma kulture Kamnik.
14: Čas za registracijo avta?
15: Ja.
14: V produktu naredimo vse.
15: Ja.
14: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
15: Wow.
16: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
17: Vse na enem mestu.
18: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
19: Na zalogi več kot 700 vozil.
18: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
19: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
18: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
19: Z vami že več kot 37 let.
20: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
21: Gremo v hribe prav vsi.
20: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
22: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
20: Tilčeh in Petelini.
21: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Tam je bila barka.

0: Čuki, moj najljubši dan v letu, če je vaš najljubši dan v letu 5. juni, potem ste na pravi dan z nami.
1: Zagotovo je pa petek najljubši dan v tednu, ja. Večine zemljanov, tudi Nejca Kasteljica, ki je danes z nami.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Janja, Žiga, veseljaki, vsi skupaj lepo pozdravljeni, evo mene.
0: Je petek najljubši dan ali je takrat največ delovnih opravkov?
3: Ja, za nas glasbenike je začetek vikenda, kar je to najlepše, ne? Tako da tudi če je dež, za dežem vedno posije sonce, pride vikend in igramo, nastopamo.
1: Ja, tako da nekateri, zdaj se bom pa vdahnu pa spočil, vi pa, zdaj pa vdihnete pa gasa.
3: Mi pa komaj čakamo petek, ja, tako da se začne delo.
1: In bo danes kaj?
3: Danes, glede na vreme, ne bo, žal, nam je nekaj odpadal, okay. ne, tako da smola so prestavili, tako da to bo.
0: Naslednji, bo pa
3: jutri bo pa
0: veselo. Danes pa mogoče kak čas za ustvarjanje,
3: tako.
0: Za malo kakšne inspiracije.
3: Ja, za naprej.
0: Zdaj, super. Slišali smo pri tebi, da se nove pesmi rojevajo takrat, ko dobiš oziroma ko kupiš kak nov inštrument.
1: Res, kaj si kupil novega?
3: Na zadnje, ne vem, mislim, da je bila neka kitara, tako. Električna kitara in potem se zaprem v svoj studio malo po strunah gor dol in pride kakšna ideja. Včasih je ni, pa si rečeš, le glavo gor, pa pride naslednji dan.
1: Koliko inštrumentov ti se igraš? Kitaro vidimo, da ja, harmoniko vemo, da ja.
3: Tako, kitara, harmonika, klaviature.
1: Vse, kar je treba.
3: Pa tako, vse, kar spada k kitaram, bas kitara, potem so akustične, električne. Ne, to,
1: vse,
3: so
1: kar ima strune.
3: Tako.
0: Je pa kak tak eksotičen inštrument, recimo, ki pa ima željo, da bi ga enkrat se naučil igrati?
3: Sem probaval bariton, ne? Ampak potem ni bilo časa, pa drugih zadev je bilo veliko. Tako da takrat potem nisem šel v to, no, nisem imel časa, da bi do konca to natreniral, ampak mi je bila želja, no, tak zanimiv inštrument. No. Vse se pri meni bolj okrog narodne glasbe, narodno-zabavne glasbe. Vrtine, tako da so bolj te inštrumenti. Ja, tako da.
1: Kaj pa kaj otroc? Ti imaš dve?
3: Dve nadobudni.
1: Dve nadobudni, 6 in 14 leta, ne?
3: Tako.
1: To so pa že kar leta, leto bo tudi valeta, ne sam leta.
3: Tako, ta starejša imamo valeto naslednji teden, tako da bo zanimivo, potem srednja šola, najstnica, ne, tako da so veseli trenutki, veseli dnevi, tako da se imamo lušten.
1: Zanimiv si rekel, da gre hči na gradbeno šolo, da se upisuje. Torej ne bom uskontarka, vsaj po izobrazbine, ne?
3: Ja, zaenkrat ne, mislim, vse je fajn, da neko šolo naredi, ne? Ampak vem pa, da imata obe posluh, ne? Kot ta mala, kot starejša, obe lepo pojeta, ampak ne bom jih silo, ne? Najprej se ne šola naredi, do konca, da so pa tudi jaz.
1: Pol pa lumparije, ne?
3: Tudi jaz imam izobrazbo narejeno, elektrotehnik, telekomunikacij sem, ne? Tako da...
1: tam ne imamo nekaj za popraviti, mi.
3: Le glavo gor, da ne bo šlo kaj v zrak slučajno, ne? Tako da, Naj se šola dokonča, potem bomo pa videli, kako bojo punce naprej zainteresirane za glasbo. Z moje strani imata podporo, tudi ženine.
0: To, da le glavo gor, tudi te stvari prihajajo. Ja. Drugače pa je naslov skladbe, ki jo bomo danes slišali, Le glavo gor. V bistvu je verjetno to skladba za vse, ki se srečujejo s kakšnimi izzivi v življenju.
3: Res, ja, tako bom rekel. Zdaj, ideja je nastala že lansko leto. Ne? Na svoji Facebook strani sem objavil samo en delček refrena. Potem je to malo mirovalo in se je potem sestavljalo besedilo z gospodom Viljom Bertokom, sva to ustvarila, on je napisal potem do konca in vse preuredil besedilo, tako da, nekdo, ki ima težke slabe dni, le glavo gor, nekomu se kdaj kakšna nesreča zgodi, le glavo gor, bo že bolje, tako da neka spodbudna, energična, pozitivna pesem, no, da ljudem daje neko upanje za naprej, da za dežjem vedno posije sonce, tako kot se začne tudi skladba, tako da...
1: Kdaj se pa te po življenju kaj tazga zgodil, ker si še posebej mogel na gas pritisniti pa rekel, zdaj pa glavo gor, zdaj pa...
3: Ja, vse, kaj pa vem, zdaj, mogoče kdaj, če sem nekakšen nastop zamujil, pa je bilo treba na gas pritisniti. Ampak ja, je veliko trenutkov bilo, tudi pri meni so vzponi in paci, ampak je treba se pobrati, iti naprej, tako da vedno je naslednji dan, ko pride.
1: Tako da, če bo danes dež, ko vam odpade nastop, pomeni, da bo jutri sonce, kar bo tudi res.
3: Tako.
1: Mi si bomo zdaj prvočili to tvojo najnovejšo, Le glavo gor in nec kastelic, prvič na veseljaku oziroma na novo na veseljaku, potem bomo pa pokomentirali, kaj smo slišali, kaj smo videli, video spot je tak bolj preprost, tako. Boš tudi potem razložil, zakaj.
3: Seveda.
1: Mava pa midva še en kup drugih vprašanj v zvezi s tem. Tako da, Le glavo gor. Odlično.

0: spet motor.
1: Neska Kastelic in le glavo gor.
2: Je tako.
3: Nova pesem Neca Kastelica, ki ga danes tudi gostimo. Lepo, da si prišel malo naokrog pogledat naš sosed skor.
2: Ja, tako, hvala lepa za povabilo, z veseljem.
1: Evo ti.
3: Super. Zdaj,
1: videospot je tudi nastal v lokalnem okolju tukaj.
2: Čist, tako, preprost, spontan. Spontani ujeti trenutki v Ljubljani, tako da.
3: Kaj je bila to sobota, nedelja?
2: Petek.
3: Petek.
2: Petek popovdne. Tako da smo kar nekako še ujeli tisto pravo gužvo, še odprta kuhna na prostem je bila, je bilo veliko ljudi, da so mal, bom rekel, nepričakovano sodelovali v spotu in je bilo super. Pa en kup naključnih turistov iz celega sveta, ne, se smo videli.
1: Ja,
3: kako so se pa kaj odzvali, kaj si začel harmonko igrati tam sredi
2: Zelo dana? Dobro, zelo dobro. Jaz sem sicer mal sem obotavljal se na začetku, nekaj zdaj narediti, ampak enostavno harmonko nase, začeti igrati in it, a ne, med ljudi in se je pač odvili na konc, kakor se je, tako da je super. Sicer so tudi vmes kakšni zadržani pogledi, pa hiter stran, pa tako, da, ampak ja,
3: načeloma pa. Zaradi kamere, ne zaradi tako, harmonke. Tako. Večinom. Drugič pet sam s harmonko.
2: Ja, ja, tako, tako. Pa kamero čim bolj stran.
1: Čim bolj stran.
3: Je pa kamera.
2: Skrita kamera,
3: tako je, tako, to moraš drugič.
1: Potreba. Pa se ti zdi recimo, da je harmonka, ki si jo imel takole na sebi, ko si hodil po mestu, bolj privabila te recimo turiste iz Avstrije, pa mogoče Slovence, ali bolj kakšne eksotične, videli smo nekoga iz Azije recimo.
2: Ja, vse smo jeli, ne, kakor se je videl v videospotu, ja? Ne, vse smo jeli iz Azije, iz sosednje Avstrije, tudi neki študenti iz sosedne Hrvaške, tudi naši, a ne, študentje slovenski, mladina je tudi zelo hiter zagrabila, ne. Mislim, da smo Marjanco od Brandija smo zaigrali in so zažurale punce tamle na videospotu. Tako da, ne, če zaključimo, to harmonka povezuje cel svet.
3: Vse.
2: In to.
3: Ja. Res je. Tudi eno dekliščino ste ulovila, ne?
2: Tako, mislim, da so bile z Avstrije punce, so bile že kar vesele, ne, ko so zaslišale harmonko in so hiter me obkrožile, so se prijele in zaplesale in je bilo.
1: Super, kaj pa recimo to, ko greš takole po mestu, pa rekel si, da si naključno pač začel igrati, a bi ti takrat bilo lažje, če bi bil v skupini z celim bendom, ali ti je takrat čisto ok, tudi če si sam?
2: Mogoče na začetku ja, ne, če so dva, trije, štirje, pa že lažje let prebiješ, ja. Ampak tudi sam moraš biti mal karakter, pa mogoče si kar reči. Gremo, akcija,
1: pa se razživiš, pa daš glavo gor, pa gre.
2: Tako, jaz sem rekel, jaz bom začel igrati, vi snemite, ujamte ljudi, da bo čim bolj lepš, dober izpadel in na koncu mislim, da je super, no, in to je to.
3: Sicer pa ti tako ali tako si navajen tudi sem nastopati, a ne?
2: Ja.
3: En del tvojega življenja so brendjeve narave, ja, barabe.
2: Narave.
3: nastopaš skupaj z Dejanom Vunjakom, a ne? Zelo veliko in vedno več pa tudi sam.
2: Tudi, tako.
3: In tako. Hodiš na žurke, veselice, obletence, 20-ke, 30-ke, 50-ke.
2: Tako, kamorkoli me povabijo, tja se odzovem, z veseljem pridem, tako kot si rekla Janja, vse več je tega, no, tako da nekak vprašovanje je bilo toliko, da se enostavno mogel sem se odločiti, da grem naprej neko svojo solo kariero na ta način, bom rekel po eni strani dol z teh velikih odrov, ne, na manjše, na svoje te obletnice, privat ljudi zabavati, na privat zabavah. Ampak v tem uživam, no, vidim, ko ljudje me zagledajo, ko prideš med ljudi, jim zaigraš, zapoješ in je to res nekaj najbolj.
1: Na kateri, recimo, obletnici ali pa pri katerih starosti, recimo, pa ljudje dajo najbolj glavo gor, pa imajo najboljšo žurko?
2: Ma, jaz mislim, da sploh ni omejitve, ne. Tako da jaz mislim, ko jim zaigraš nekaj, kar poznajo, nekaj znanga, da slišijo harmonko ali pa tudi samo s kitaro, hiter dajo si glavo gor in to je to.
1: Da je važna muska, ne tako, pa katera žurka je.
2: Tako, točno
3: tako. Tako da zdaj se ne pije več tako zelo velika, ne, zato ker se pol vozimo domov.
2: Ja.
3: Smo bolj veseli, če imamo goste, ki so pijani od sreče, kot pa pijani
2: res
3: od
2: je. Tako je, tako
3: drugih
2: je.
3: Hlapov. Ne. In tega je zelo veliko in ti tudi prvoščimo, da čim več imaš takih gostov tako, in naročnikov, hvala. Da bi se imel velikrat lepo, da bi bil pijan od sreče še velikrat in zadet tudi od teh svojih novih skladb, ki verjamem, da jih tudi v letošnjem letu še precej.
2: Najlepša hvala, je še precej idej tukaj noter, tako da jaz mislim, da bo, da lahko veseljaki še kaj pričakujejo z moje strani, no, tako da res.
3: Lepo, pohvaljen. Nec,
1: najlepša hvala za obisk. Kot rečeno, glavo gor, kot si sam rekel, pa mi bomo pa uživali v tem, ko boš nam ti predal sporočila z glasbo.
2: Evo, hvala še enkrat obema za povabilo in srečno veseljaki.
3: Nec Kastelic, lep vikend.
2: Enako.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Nova vlada pod vodstvom Janeza Janše je na ustanovni seji izpeljala obsežne kadrovske menjave in imenovala številne državne sekretarje, določena podpredsednika vlade Stanže Logar Demokrati, sicer minister za gospodarstvo, delo in šport, in Jernej Vrtovec, NSI, sicer minister za infrastrukturo in energetiko. Sekretarka vlade je postala Janja Garvas, ki je vodila generalni sekretarjat tretje vlade Janeza Janše. Po četrtkovi potrditvi ministrske ekipe slovenske vlade bodo tekom jutra in dopoldneva potekale primopredaje poslov. Voditelji članic Evropske unije, med njimi slovenski premier Janez Janša in voditelji držav Zahodnega Balkana, bodo na današnjem srečanju v Črni gori ocenili napredek pri vključevanju zahodnobalkanskih držav v Evropsko unijo. Med temami pogovorov bodo tudi varnostni izzivi in krepitev sodelovanja na področju zunanje in obrambne politike. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek zvečer v odprtem pismu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči, na katerem bi govorila o končanju vojne med državama. Tiskovni predstavnik Kremlja je povedal, da Putin ve za pismo, da pa se mora z vsebino še podrobneje seznaniti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v Baru v Črni gori začela poletno reprezentančno sezono. Prvi izziv je Evropska liga, v sklopu katere se bodo slovenske odbojkarice za uvod na prvem turnirju ob 20. uri pomerile z gostiteljicami. Imejte čudovito dopoldne tudi v naši družbi.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško. Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: 6:09 in na nebesih, v nebesih pravijo tako, da bo danes oblačno, da bomo dobili eno pošiljko dežja iz zahodnega dela Slovenije proti vzhodni, vseeno pa danes do 24 stopinj, jutri na nanosu in drugod po Sloveniji sončno, pretežno suho in temperature do 26 stopinj. V nedeljo in ponedeljek suho, sončno, prijetno, poletno.
9: Pekoč občutek in pogosto osiljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Hej, lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoja imamo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in na cesti Šmarje-Koper. Pa nekaj radarjev je na delu, črn Clio je v Zidanem mostu pri Apnencu iz smeri Rimskih Toplic vas bo izmeril, pa še en radar je v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30 km na uro. Če bi še kaj dodali, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
12: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.
13: Jutranja budnica.
14: Z vami je veselja.
11: Dober dan!
8: Petek je.
11: Res je, petek je. Tudi ta petek poteka na naših družbenih omrežjih. Ena taka nagradna igra za Laško darilni paket.
8: Ja.
11: Čeprav jaz mislim, da ima tukaj naša Janja prste vmes. Ne? Ker jaz, če bi, jaz, recimo, jaz bi bil za to, da drugo leto da naredimo, da bo Slovengradec darilni paket.
8: Kaj, da podarimo Slovengradec ali kaj?
11: Slovengradec darilni paket, ne? Tako kot zdaj je darilni paket Laško, da bo drugo leto Slovengradec
8: darilni
11: paket.
8: Kaj bi pa vi dam dali?
11: Ne vem, mislim, pri Laško vem, kaj je notri.
8: Ja?
11: Vem, da je kakšna 0-0
8: jača. No, vidiš le, pri Laškem ni dileme, ne?
11: Vem, da je kakšna druga zabavna stvar. Zdaj, kaj bi dali v Slovengradcu?
8: Mm. No, povej.
11: Krožno krožišče mogoče, veš, čaj vožnje skozi krožno krožišče.
8: Avtocesto bi ti dal, za nagrado, če bi bilo možno.
11: Te še ne moramo dati, kaj še zase nimamo.
8: Kam nas cesta pelje na veseljaku proti glasbenemu arhivu Slovenski inštrumentalni kvintet danes, sicer pa čez eno uro v naši družbi tudi naša VIP gostja Milena Miklavčič. Knjige pa bom brali skupaj z njo, pripovedovali zgodbe, resnične zgodbe, pričevanja o različnih spolnih praksah v Sloveniji zadnjih 100 let.
11: Zanimivo bo in vabljeni, da ostanete tukaj cel čas.
8: Zagotov ste kaj novega zvedeli.
11: Boste zvedeli, kak bači bači, ali?

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, prijazno pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes si bomo privoščili eno vinsko napitnico, ki ni primerna le za Martinovo, ampak je pravzaprav primerna skozi vse leto. Še posebej, če je zbrana ta prava družba. Venček napitnic nam bodo zapeli tri nekdani člani slovenskega okteta. Pesem je za slovenski instrumentalni kvintet priredil Vinko Štrucelj, prvič pa skladbo najdemo posneto na gramofonski plošči Majolka kaj si strila, ki je ugledala luč sveta leta 1968 pod okriljem založbe Jugoton. Ni veliko dežel na svetu, ki premore toliko vinorodnih gričev, kakor jih naša Slovenija. Smo zelo bogata glasbena dežela, tudi kar se tiče pesmi o ljudeh in rujni kapljici. Od Haloz do Slovenskih goric, do Brd in Dolenskih gričev je življenjski utrip podrejen ukazom narave, ki v večnem kroženju spreminja zemeljske sokove v napoj vinskih trt. Žlahtna kapljica razveseljuje, saj kdor kislo se drži, ta za v našo družbo ni. Kdo ve, od kje in kdaj so se te pesmi zapisale med tiste priljubljene domače pesmi, ki jih dedujemo iz roda v rod in jih bomo peli, dokler bo po slovenski deželi rasla vinska trta in ponujala svoj bogati sad. Želim vam še naprej, da ob prepevanju vinskih napitnic se še naprej priklonite vinski kapljici in naj se pri veseljačenju še naprej prepletajo vaša dobra voščila zbrani družbi. Draga družba, čas je za venček napitnic. Danes bodo za vas igrali in prepevali Vili Kralj, klavirska harmonika, terpevci, tenorist Peter Ambrož, baritonist Tone Kozljučar in basist Peter Čarek.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.
2: Odkud?

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Aha, korita?
2: Ja, blešči se.
4: In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
7: Poletje na Kopa.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
8: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
9: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
10: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
11: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
12: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
11: Tokratna gostja VIP petka na Veseljanku bo izjemna Milena Miklavčič, ki s svojim raziskovanjem preteklosti že vrsto let odpira teme, o kateri naši predniki pogosto niso govorili na glas. Znana je po knjižni zbirki Ogen, rit in kače niso za igrače, ki je zaradi velikega zanimanja bralcev izšla že v 5 delih in sprožila številne razprave o življenju v preteklosti in sedanjosti. Ne zamudite zanimivega pogovora z Mileno Miklavčič ta petek med 10. in 11. uro v oddaji VIP petek na Veseljanku.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dnevnik in gas, kras, ne?
1: Ja. In na Krasu kako je? Ja, češnje so dozorele, so po 8 evrov, tako da če vam jih kdo prodaja po 18, to niso briške češnje. To, kde veste, je pa tam lepo vreme in zna, da bo tam tudi ostalo. Sicer pa danes pričakujemo nekaj padavin iz zahodnih koncev, tudi do Ljubljane je dež že prišel. Bo do pa temperature danes do 24, jutri do 26, ko bo bolj sončno in bolj suho. Nedelja in ponedeljek pa sploh brez dežja.
0: No, bodo pa te briške češnje, ki si jih prej omenile, nekaj več časa potrebovale za pot do recimo ljubljanske tržnice, pa mariborske tržnice,
1: ja,
0: kjer je kar nekaj zastojev. Ne, kar nekaj zastojev. Teda jutr, če greste v hribe na nanos, lahko grešte še češnje zobata, ne?
1: Ja, lahko jih tudi prinesete gor. Bomo z veseljem pozobali.
2: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kerher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo.
3: Kerher, ustvarjen za življenje.
0: En pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, pred Postojno in na večjih mestih med Vrhniko in Kozarjami in na cesti Šmarje-Koper. Pa potem nekaj radarjev, v Črnem kliju ste ga opazili, v Zidanem mostu pri Apnencu iz smeri Rimskih Toplic merijo, še en je v Lenartu v Slovenskih Goricah v coni 30 km na uro, še tretji pa je kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobar dan.
1: Dan dober.
0: Janja Ulaga in Žiga Kvas smo vaša družba, tako ulikamo se,
1: ja,
0: ne? Ja, in takole bomo vse tja do desetih, ko se nama v studiju pridruži še današnja VIP gostja.
1: In to je Milena Miklavčič, sicer učiteljica po poklicu, ki je po 2 letih obupala in ugotovila, da je bolj radovedna kot učiteljica in je šla povpraševat ljudi po Sloveniji, kakšne so kaj njihove spolne prakse bile.
0: Ja. Ogromno jih je zbrala, od leta 1900 se segajo te zgodbe, pa vse do danes. In trenutno je izdanih že 5 knjig, pa še šesta je na poti.
1: Šesta je že narejena, tik pred tem, da jo dobimo tudi na police in tudi k nam. K nam pa zagotovo pride Milena z veliko zanimivimi zgodbami, ki jim bomo prisluhnili s tako velikimi ušesi.
0: Še pred tem pa ansambel Unikat, ker sem poročena.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj, tudi nocoj.
2: Ja, res je. Danes nocoj bo takole. Po 6. uri seveda glasbene želje, od 6. do 8. z Zinko.
1: Ja.
2: Tako da to bo že, potem pa pride v živo z Darjo Gajšek.
1: Tako, tam pa kar ogromno enih zanimivih gostov, zanimivih dogodivščin. Odštevali bomo do poletnih počitnic skupaj, se vrnili nazaj v šolske klopi, obujali spomine na preteklo šolsko leto in pa Darja bo gostila legendarnega Ivana Hudnika, ki bo nastopil tudi s sinom Erikom Hudnikom.
2: Ja. Fantje iz ansambla Petka pa bodo dokazali, da neki snovi iz osnovne šole vendarle še imajo v svojih glavah.
1: Za veselje pa hudomušnost pa bodo poskrbeli tudi
2: mladi gamsi.
0: Veseljak v živo!
3: Ne, on je bil živ, mislim, da že v petno razredo malo bolj problematičen.
4: Ja.
3: Učenc, kot da se bolj stajnico družil.
4: Aha.
5: Tam, pri socialne sem bil skozi.
4: Mislim, krasno. Zdaj se družiš pa z Žanom, ne? Tudi to je ena posebna vrsta druženja.
5: Bi rekel, da zdaj mi je dost boljš.
4: Tako. Zakaj?
5: Zato, ker Žan ima boljše bombone.

0: No, zaradi takih biserov, kot so mladi gamsi, ne, v šolah obstajajo
1: socialni delavci,
0: pedagogi, pomoč po pouku, pred poukom in tako naprej. Vidiš, koliko ljudi bi bilo brez službe.
2: Res je? Pa,
0: bi bila manj, tudi jaz to po poklicu, če bi delala.
2: Koliko manj bombonov bi prodali?
0: Tudi to bi bilo, ja.
2: Skratka, zabavajte se z nami nocoj od 20. dalje Veseljak v živo z Darjo Gajšek, še predtem pa se oglasite na glasbenih željah, pa zavrtimo kako točno tako, kot boste vi rekli.
0: Res je, no. Takoj zatem pa ponovitev VIP petka, ki se sploh še ni zgodil, ampak se bo tukaj čist zares in v živo čez 20 minut, ko pozdraviva tukaj v naši družbi
2: Mileno Miklavčič.
3: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte Pikasi in uro pred koncertom.
3: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus Pikasi.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.
9: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
10: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav si.
11: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
13: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
11: Tilček in Petelini.
14: Od

0: Šport.
1: Na veseljaku.
2: No, takole, prišli smo še do točke, kjer bomo spregovorili nekaj o športu. Zdaj, če se naj vpraša, koliko si ti kaj takole pri športu športom zraven?
3: Če sva na ti ali sva na vi. Odvisen ja. Kter dana, ne? Pa odvisen ktera disciplina.
2: Kaj pa veš, ne raj spremljaš takole?
3: A veš, kaj uživam, kaj gledam? Ja. Ne boš verjel, tenis.
2: Aha, ok, torej zdaj je ta Roland Garros. To ti je všeč zdaj.
3: To mi je všeč.
2: Yeah.
3: Potem umetnostno drsanje.
2: Uh-huh.
3: Zanimiv, ne? To me prav sprošča. Ko gledam nogomet, sem malo nervozna, zato ko zelo redko pade kak gol. Tako da košarka je sicer malo bolj pestra, ne?
2: Ja, je več
3: ampak košov. Ampak se ne razumem tukaj na njono. Ja, pa mi je prehiter, mi je. Tudi, to mi je pa prehiter.
2: Ja, pa tudi moš biti tam proti 2 metra, da ti to gre pol od roka.
3: No, ti si tam proti 2 metra.
2: Ja, sam mi ne gre tukaj več od roka. Sem včasih igral košarko. Ne, zdaj sem mislil, da ima dobila še kak tak strokoven nasvet.
3: A
2: bova dobila strokoven nasvet še, kateri je tisti šport, ker midva sva že... Andrej,
3: kar pogumno.
2: Zdaj sva midva govorila o športu.
3: Andrej Milkovič.
2: Evo ga.
4: Tak, dejansko sta mislila, da bi vaju pustil na sedelo.
2: In nekaj smo zdaj pogovarjala se o najnih najljubših športih.
4: Da slišim.
2: Rekla je tenis.
4: Tenis?
2: Ja.
4: Lepo, všeč mi je.
3: Pa umetnostno drsanje.
4: Tudi mi je všeč, res.
3: No, vidiš, le, vsaj nekaj skupaj ga imava.
4: Izjemno priljubljen drugače šport. Premalo kot poudarimo, recimo, ko pridejo zimske olimpijske igre, da je to v bistvu edini globalni zimski šport na svetu. Se pravi, edini šport, ki ima res globalni doseg med zimskimi, ker tisti, ki smo mi uspešni v zimskih, imajo precej manjši doseg. To je treba biti iskren, medtem ko umetnostno drsanje pa super popularno. Severna Amerika, Kitajska, Rusija, vse države nekdanje Sovjetske zveze, Španija, recimo, ima medalje v umetnostnem drsanju.
2: No, zdaj pa povej, kaj je bilo pa tebi v preteklih 24 urah najbližje.
4: Ja, absolutno nogometna slovenska reprezentanca, ki igra 2 pripravljalni tekmi, sicer se ne pripravljamo, kot vsi poudarjamo in kot je poudaril tudi kapetan Jarobak, se na žalost ne pripravljamo na svetovno prvenstvo, ki se začne čez 6 dni, na tisto se pripravljajo drugi. Mi bomo imeli svoje izzive potem jeseni in pa v naslednjem letu, tako pa če, ampak Slovenija včeraj odigrala prijateljsko tekmo s Ciprom tukaj blizu v ljubljanskih Stožicah. Samo 1-1 vsekakor lahko rečemo, samo to je rezultat, ki ne more biti ravno v zadovoljstvo, tudi predstava ni bila taka, s katero bi se lahko hvalili na okrog. Pa je tudi vodil 1-0, Slovenija je izenačila šele z igralcem več, potem kljub igralcu več ni uspela tekme zmagati. Težki začetki, majhni koraki, dolga bo pot, tudi daleč je nekako psihološko še do teh pomembnih tekem, tudi to zagotovo predstavlja določeno oviro. Konec sezone junija, ljudje že razmišljajo tudi o počitnicah na mesto v svetovnem prvenstvu, tako da zoprna situacija, bo pa treba se motivirati vsekakor za v nedeljo, kajti ne smemo razprodajati svojega ugleda in treba bo biti maksimalno dobro pripravljen za tekmo proti Hrvaški. Seveda Varaždin gosti tekmo v nedeljo zvečer 20:45, Hrvati so tik pred odhodom v Ameriko na svetovno prvenstvo, čutijo pritisk domače javnosti po porazu z Belgijo, tako da želijo pustiti proti Sloveniji maksimalno dober vtis, da bi zadovoljili domačo javnost, da bi se nekako, kot bi oni rekli, napalili pred svetovnim prvenstvom in tukaj bo treba biti zelo, zelo, zelo previden.
2: Torej, na poti v Poreč se lahko ustavimo še v Varaždinu.
4: No,
2: na
4: to
2: tekmi,
4: je sicer zemljevid, malce ne govorite.
2: Ja, lahko naredimo.
4: Je pa mimo grede Varaždin, mislim, zelo, zelo blizu slovenske meje, samo tam od Ptuja.
3: Skočeš,
4: ne? Ja, tako da ne ravno proti Poreču, na drugo stran. Ampak ja, Varaždin je čudovito mestece, v nedeljo je čudovita vremenska napoved, tako da en lep izlet, če bi želeli videti slovensko nogometno reprezentanco.
2: Super, bomo držali pesti. Andrej, najlepša hvala, da si se oglasil, pa lep v ponedeljek rečemo še
4: vedno z veseljem. Lepo se imejte, se vidimo v Varaždinu.
1: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.

0: To je Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Po potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše bodo tekom dopoldneva potekale primopredaje poslov. 15 ministrov 4. Janševe vlade se bo seznanilo s stanjem na področjih, ki spadajo pod resorje, ki jih bodo vodili. Ker se je Janša odločil za sestavo vlade z manjšim številom ministrov od svojega predhodnika Roberta Goloba, jih bo kar nekaj posle prevzelo od več dosedanjih predstavnikov izvršilne oblasti. Javna obravnava študije variant in okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico, je bila burna. Domačini še vedno navijajo za varianto južno od Ptujskega jezera, medtem ko je kot najustreznejša predlagana severna. O izbrani varianti govori Barbara Perovič z Ministrstva za naravne vire in prostor.
2: Pretehtalo je to, da je najbolj sprejemljiva za in tako za lokalno skupnost, se pravi z predstavniki občin smo se dogovarjali in pa seveda tudi za nosilce urejanja prostora.
1: Medtem, ko se ves svet prizadeva za opustitev fosilnih goriv, kot je premog, je ameriški predsednik Donald Trump naznanil, da bo za projekte povezane s premogom namenil $700 milijonov. Trump je za ta namen uporabil zakon o obrambni proizvodnji iz leta 1950. Pravi, da bodo s temi sredstvi ohranili več 10 termoelektrarn v 10 zveznih državah in 42 rudnikov, prav tako pa bodo zgradili 2 novi termoelektrarni in izvozni terminal za premog. Svetovni dan varstva okolja, ki ga zaznamujemo danes, tokrat v ospredje postavlja nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe, spodbujanje držav in posameznikov k hitrejšemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter prehod na trajnostno energijo. V Sloveniji je lani po prvih ocenah nastalo 4,8% manj emisij kot predlani. Želimo vam uspešen dan še naprej, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Poletje kliče na festival Laško, Bivo in Cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Bivo in Cvetje.si

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. Pa.
3: 4 minute je čez 10, petek je, zato se spodobi, da napovem tudi nekaj sonca, ki ga bo danes bolj malo.
4: Ne.
3: Bo en tak bolj deževen dan, pa vseeno do 24 stopinj. Jutri bo bolj sončno s temperaturami do 26, zelo redko kje se bo pojavila kakšna ploha. Nedelja in ponedeljek pa sploh suha in sončna dneva.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in na večjih mestih med Vrhniko in Kozarjami, pa na cesti Šmarje-Koper. V tem trenutku je zaprta cesta Lesično-Kozje pri Plištanju zaradi prometne nesreče in pa nekaj radarjev na delu, opazili ste ga na stojalu v Martinjaku pri kontejnerjih, temenkedi pa je v Šratovcih pri Radencih. Še kaj še kem, tukaj smo, na brezplač. 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Poletja ni treba iskati daleč.
8: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
7: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
6: Veseljakov VIP petek. Veseljakov.
3: Ja, en lep dober dan vsem skupaj. V tokratnem VIP petku gostimo izjemno gospo. Ženo, mamo štirih otrok, babico, petim vnukom, avtorico številnih knjig.
4: Danes gostimo učiteljico, ki je svoj poklic sicer hitro opustila, ljubiteljsko novinarko, nekdanjo radiko, ki je tudi ljubiteljska zgodovinarka, poznavalka življenja nekoč in danes, predvsem pa ženska, ki svojimi zapisi in iskrenimi izjavami pogosto vzame dih.
3: Že odnegdaj ima rada prepovedane teme in tukaj je verjetno tudi razlog za to, zakaj je postala prva zemljanka, ki je v knjige nanizala nešteta pričevanja o spolnih praksah in življenju v preteklem stoletju.
4: Vse to je zajela kar v petih knjigah z naslovom Ogen, rit in kače niso za igrače, ki že z naslovom tako pritegne, da je ni mogoče samo pustiti na polici.
3: S pričevanjem o življenju naših prednikov je odprla teme, o katerih se desetletja sploh ni govorilo. Preden se lotimo teh zgodb, pa bomo najprej spoznali gospo, ki jih je zapisala.
6: Današnja VIP gostja je Milena Miklavčič.
4: En lep pozdrav, dobrodošli na Veseljaku. Kako ste kaj?
9: Oh, hvala lepa, zelo dober. To pomeni, da sem lahko šla od doma, da se lahko malo potepam, da lahko doživim to prečudovito stanje na slovenskih cestah. To je res izjemna izkušnja in če se zraven tega še malo nasmijem, to pomeni, da tudi to, ob čemer drugi preklinjajo, pač vzamem nekaj, kot se pač ljudem dogaja na tem ljubem svetu.
4: Verjetno je pomembno v življenju, da se znaš nasmejati tudi, če so težki trenutki, da znaš stopiti mogoče na stran, pa tudi tista pozitivna čustva prebuditi. Ne?
9: Ja, seveda, ker vse te zgodbe, ki so za menoj, ki sem jih slišala, so pravzaprav, če sem zelo odkrita, se jih je toliko nakopičalo zaradi tega, ker sem 30 let nazaj mi je umrl sin in takrat sem rabila nekoga ali nekaj, da mi je zamotil misli in da me je odvrnil od vsega hudega in prihajali so ljudje, ki so prinašali še težjo prtljago, kot je bila moja in nekako bom rekla, so mi pomagali, da sem stala in obstala.
3: Torej, so bili oni vaši terapevti in vi njihovi.
9: Tako je, veste, ker žive zgodbe so tiste, živi ljudje so tisti, s katerimi se mi pogovarjamo in nam pomagajo, da se tudi mi osebno počutimo drugače, da pozabimo, da odmislimo in ne nazadnje se iz teh pričevanj svojih sogovornikov tudi česa naučimo. Niso to samo različne knjige, ki jih vzamemo v knjižnici, pa veliko krat niti ne razumemo, kaj avtor želi povedati. Jaz zmeri rečem, iz lastnih izkušenj, ma dej se vse, pogovarjaj se, spij en kofe, mal preklinaj vmes, če ne gre drugače. Ja. Na koncu si dej roko, objem se, pa se reč temu, ki ti je krajšal čas, tako strašen sem ti hvaležna, da sem ob te pa pozabila, se česa naučila, ker prav to je, bom rekla, eno misel, ki mi je enkrat eden povedal, jaz upam, da jem znala prav povedati. Je rekel, da ljudje umremo dvakrat. Prvič takrat, ko nas zakopljajo, drugič pa takrat, ko nikogar več ne zanimajo naše zgodbe. A ne? Zato je tako pomemben, da se jih delimo med seboj in da se jih iz njih tu česa naučimo.
3: Zelo zanimiva je tudi vaša življenjska zgodba, kako je sploh prišlo do vsega tega. Vi ste v osnovi učiteljica, a ne bili. Se je verjetno kdo drug to zaželel, mama morda, a ne? Koliko ste, 2 leti ste zdržali kot učiteljica? Zdaj
9: ja,
3: bi še malo manj, ne?
9: Ja, 2 leti sem zdržala, ampak bil je razlog, ker, da sem zamenjala službo in šla takrat v banko delat ta, da nisem imela šoferskega izpita. In če imela takrat šoferski izpit, verjetno danes ne bi tukaj stala. A ne, zaradi take malenkosti se ti življenje obrne na glavo in sem bila dejansko res, ker sva z možem živela v Podgori, to je en zaselek z nekaj hišami in za vsako figo si moral iti od doma na avtobus in se spomnim, je takrat vozil en šofer, ki sem mu je rekel Sršen in on je imel navado, da je avtobus v trenutku stavil, če to so bile ceste oske, kot kakšne koze poti. In tega me je bilo tako groza in prav tudi zaradi tega sem potem sprejela to službo na banki, kjer je bilo od začetka zelo po domače. Se spomnim v rudniku Urana, v Goreni vasi so delali delavci iz tega Međimurja, to so bili taki fajn ljudje, ko jim je bilo po šihtu dolg čas, pa so tam ob šalterju počakali, pripovedovali svoje zgodbe. To pomeni, da je bilo že to delo prepleteno z vsem tem, kar sem pozneje praktično je postal moj način življenja.
3: Zelo lepo. Ste bila pa tudi radika, ne? Precej dolgo časa
9: ja,
3: na Radio Sola.
9: 30 let.
3: Sora?
9: 30 let sem bila na Sori. No in začela sem tako, da sem začela pisati pravljice. Pravljice iz Zakajčkove ulice in še danes, če vprašate v žireh kogarkoli, ki je mal starejši, ki je Zakajčkova ulica, vam bojo takoj vedeli povedati, to so bile zgodbe o mojih otrocih, o njihovih prijateljnih, o teh, vseh teh vragolijah, ki se jih počel, več kot 600 teh zgodb se je nabral. Ampak večina teh ta prvih je bilo napisanih na roko, ker nisem imela denarja, smo istočasno tudi hišo zidali, sem jih pisala na roko, potem sem dobila pisalni stroj in šele potem okoli leta 90 tisti prvi računalnik, ki je bil tudi ena posebna izkušnja, ki je bil, vem, da je bil okoli 5000 nemških mark in jaz na junca sem rekla, oh, se kom tega prodala, dala samo še 100 nemških mark zraven pa v nov. Pa je rekel prodajalec, da ta vaš računalnik pa ni vreden druze, kde ga vržete na odpad, ne. Tako da To radijsko delo me je zelo bogatilo tudi zaradi tega, ker me je računalniško pismenilo, ker sem imela same fante za,
10: sodelavce
9: in oni so malo tudi z nagajivosti me pelali na kakšno internetno stran, kjer stara mama ne bi smela biti. A ne? Tako da so mi pa pomagala. Ne? In veliko, jaz sem bila rada v nočnem programu, v snopu. V snopu je bilo božansko, ker so se ljudje odprli.
10: Tudi jaz sem to izkusila.
9: Ja, veliko zgodb so mi povedali. Vem, da je bil en Franček tam nekje skozijanskega, ob treh zjutraj se je oglasil njegov petelen. In vsakič smo čakali do ura tri in če se ta petelen ni oglasil skupaj s Frančkom, čak malo. A je še živ, a je petelen slučajno poginul. Tako da, no pa te moje, bom rekla, poslušalce sem tudi obiskovala. Med njimi je bila tudi ena gospa, ko je bila še služkinja pri generalu majstru. Potem so bile ene gospe, ki so tako kot te Aleksandrinke na Krasu, one so služile v Zagrebu pod zelo težkimi pogoji. Veste, v 50-ih letih se teh priložnosti je že preko radijskega dela nabral nešteto. In bolj jaz radovedna, a ne, ker pri tem radijskem delu je pa tako, a ne, da prideš k enemu in ti pove za dva, tri druge. In potem
10: se zelo hitro razširi ta krog.
9: Zelo hitro greš na vse konce in to se mi je tako fajn zdel, ko danes pogledam, kje vse sem že bila. Ne? In potem ugotovim, da sem bila tudi v takih krajih, ko se tudi podrazno danes ne bi več z avtom upala pelati. Ko so bile to prepad na eni strani, prepad na drugi in potem je bila ena koča tam nekje, do kjer si moral iti peš, ampak tam so se začeli tisti nepopisni lepi trenutki, ko so se ljudje odprli in povedali stvari, ki jih še noben mu niso. Zlasti so bili to zanimivi doživljaji iz pred druge svetovne vojne, hlapci, dekle, mi teoretično danes se nam zdi, da hlapcev pa dekl po drugi svetovni vojni ni bilo več, kar je velika laž, glih tako so še bili. Zlasti dekle, ki so služile pri teh elitnih predstavnikih takratne družbe v 50-ih, 60-ih letih. Tako da, veste, odkrivaš tiste drobne skrivnosti, kot je vse tiste kulise, o katerih se učiš v šoli, ti nekako podere in ugotoviš, da je potem Kinova vas ni bila samo tam nekje v Rusiji, ampak da je bilo veliko
4: tudi bliže. Mogoče predno se dotaknemo vseh teh zgodb zbranih v knjigah. Še za trenutek gremo na vaše otroštvo. Kaj ste si pa vi želeli biti kot otrok? Kaj ste rekli, jaz pa, ko bom velika, bom to popoklical?
9: Novinarka.
4: Aha.
9: No, samo ne bom povedala, kaj je rekla moja mama za novinarski poklic, ker so mi strogo prepovedali in v bistvu mi je sem bila kasneje hvaležna, da je do tega prišlo. Ker če bi bil novinarstvo moj poklic, potem se tega poklica prej slej naveličaš. A ne? In skačeš malo sem, malo ke, bok ve, kaj bi počela.
10: Tako je bil ker, pa naš hobi, a ne?
9: Tako je bil pa moj hobi in potem, ko mi čakaš, a ne, da nekdo drug prevzame skrb za varstvo otrok in da ti nekam greš. In ker je to hobi, nisem imela ankoli tistega občutka, da moram biti strogo po pravilih, ki so jih od mene zahtevali. Lahko sem delala malo po svoje. A ne, včasih sem bila zaradi tega kaznovana. Recimo v nočnem programu v snopu je bilo nekoč tako, da so bili da si moral imeti poročila vsako uro.
10: Ja.
9: No, ampak ker so bile zgodbe, ki sem jih pripovedovala, tako zanimive, da smo komi ene dve, tri muske zavrteli od polnoči, ko smo začeli, pa do petih zjutraj, ko smo nehali, no pol pa je približno pol leta ali pa mogoče še malo več, mi je urednica prepovedala, da zakazen, ja. Ampak se mi ni bilo žal, no. Moram povedati, da mi ni bilo žal, ker sem pač potem upoštevala pravila, vsaj kar se teh poročil tiče.
4: In so potem bili zadovoljni, ali?
9: Jaz upam, da so bili.
10: In je bilo tako, kot bo zdaj tudi pri nas. Tudi pri nas smo radio in televizija, tako da si bomo zdaj prvoščili nekaj glasbe, malo diha, potem pa skočimo na vaše knjige, ki ste jih prinesli tukaj seboj. Zbirka knjig Ogen, Rit in Kače niso za igrače. Odkot ta naslov, kakšne so zgodbe, ki so v njih, ali so res samo o spolnih praksah ali tudi drugih zgodbah, tudi prijetne ali samo neprijetne, kako je do tega sploh prišlo, vse to v nadaljevanju.
6: Tokratna VIP gostja je Milena Miklavčič.

0: Radio Veseljak.
1: Bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 evrov. Loto.
5: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
9: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
10: Poletje na Kope.
9: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
11: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
12: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Današnja VIP gostja je Milena Miklavčič.
16: Res je in bom kar prebrala napovednik iz prve knjige Ogen, rit in kače niso za igrače. Takole piše pisateljica, novinarka in publicistka. Že vse življenje živi in dela v rojstnem kraju v Žireh. Njen življenjski moto pa se glasi, vsaka še tako slaba stvar je za nekaj dobra. Teh besed se drži kot klop, saj prinašajo zadovoljstvo, moč, radoživost, dobro voljo in veselje do življenja. Je prva, ki se je zgodbama o intimnem življenju prednikov posvetila širše, a z vsem spoštovanjem, obenem pa tudi z občutljivo tankočutnostjo do najbolj ranljivega, kar se lahko zgodi med dvema človekoma. Še zmeraj spodbuja tudi druge, da raziskujejo lastne korenine, dokler so tisti, ki lahko še kaj povedo, še živi. Za svoje literarno delo je prejela tudi več nagrad in to ne preseneča. Milena Miklavčič.
17: Ja, ampak to so bile nagrade za druga dela, to se pravi za nagrade za v življenju sem napisala 3 pesmi in vse 3 so bile nagrajene s prvimi nagradami. Potem za te otroške knjige sem dobila neki nagrad v Avstriji. Potem te nagrade, ko jih podelujejo, bom rekla, tudi recimo ta za tretje življenjsko obdobje, za moje, bom rekla, kako se že temu reče, življenjsko delo, ko takrat je bila, se spomne, Maja Korošak, me je predlagala za vse te zgodbe, ki so potem pristale tudi v prvi knjigi in bile objavljene tudi v naši ženi, vsaj nekatere. pa vendar je moje delo, bom rekla, tiste sorte, zlasti te zgodbe, da se jim ljudje najraje izognejo v velikem loku. Uh-huh. To pa zaradi tega, ker smo mi Slovenci še zmeri zapriseženi molku. In vemo, da se o nekaterih stvarih moramo učati, da se o zlasti o teh zgodbah ne govori, a ne, zaradi tega je pa to toliko travm znotraj družine. Jaz se spomnim ene zgodbe, se bom zelo na kratko povedala, ker se je neko dekle, to se pravi, danes je stara ne 40 let, poročilo in je moža vsakič, ko se je dotaknil, takole frcala po rokah, da ne da roke stran. In potem je hodila na psihoterapije in ni mogla ugotoviti, od kje izvira. Ta občutek, da se je mož ne sme dotikati ne med nogami, ne po prsih, in potem je glih tole knjigo dobila v roke in je eno zelo podobno zgodbo o tem, kako so tudi moja generacija učili, da je to grdo, da je to nemaren, da je to, da si, če se umiješ po spolovilu, si moraš iti še ekstra roke umiti. In ko je to prebrala, je ugotovila, čak se nis ne skriva. Se me je mama tako učila. In je bila pravzaprav na nek način ozdravljena in sta tudi z možem lažje našla ta skupni jezik in sta skupaj pač začela zapisovati te zgodbe. Zdaj ne vem, je že objavila jih te zgodbe v knjigi, a jih še ni, ampak to veste, da ti ugotoviš preko teh knjig, da nisi ti kriv, da so te tako učili, da so tako odraščali in da tudi tvoji starši so tako odraščali in da s tem prekineš to omerto molka znotraj lastne družine, to je največ vreden.
16: Zelo pomembno je to, ja, pač nekateri smo malo bolj radovedni, drugi pa malo manj, nekateri imajo malo več občutka za to, da iz koga kaj izvlečejo, a ne? Vi ste to imate in ste zapisali v te knjige, ki so dostopne vsem, tako lahko prebirajo tudi tisti, ki se ne znajo pogovarjati, ne? Ampak prej ste omenili, da o teh zgodbah ljudje ne upajo in ne želijo govoriti. Ja, glede na to, da imate že zdaj že šesto knjigo tik pred izidom, z istim naslovom Ogen, rit in kače niso za igrače, očitno ljudje pa kar radi se odprejo. Kaj ste jim obljubili, da se vam tako zelo odpirajo?
17: Nekdo mi je enkrat rekel, da sem kot kanta za smeti. To pomeni, da pridejo k meni, mi pustijo svojo zgodbo in odidejo. Enkrat mi je ena gospa prinesla en tak kamen, tam iz Soče, tam nekaj iz okolice Kobarida in gor je bil narisan metulj. In je rekla, no, ta metulj predstavlja mojo zgodbo in prosim, da ta kamen ti paziš, da slučajen ta metulj ne vzleti in se ne vrne k meni. Ker ljudje, ki pridejo, so pravzaprav tako deleč v teh beganih, ki jih prevevajo, pa po vseh nočnih morah, da imajo občutek, da morajo povedati to, kar jim leži na duši, ker drugač ne bo šlo. Bilo je kar nekaj primerov, ko sem bila pri starejših, ki, kot so takrat rekli, niso mogli ne umreti, ne živeti. In potem sem ugotovila, da jim je ležalo na duši mrsike, kar niso upali povedati župniku, ki jih je prišel obhajati, ker so se pač z njim poznali in so vedeli, da bi verjeten si mislil, Bog vedi kaj o njih, o njihovih potomcih in tako naprej. Me so pa to zaupali, a ne? In potem so bili kot olajšani, se spomnim mrsikdaj me je kdo držal za roko, in je rekel potem, zdaj pa lahko grem, ko sem to povedal. In večina teh zgodb je v tej prvi, drugi in tretji knjigi, kjer so še ljudje, ki so bili rojeni pred drugo svetovno vojno in so doživeli mrskej. S tem, da imam jaz tudi nekaj zgodb teh, ki so jim rekli likvidatori, Tudi oni so imeli zelo grozne travme, preden so zbrali njihovi potomci to korajž, da so jih pregovorili, da bi to povejo. Ker že od prvega dne, ko je bilo neki tek zgodb objavljenih v naši ženi, se je to odprl svet, ne samo na tem gorenjskem koncu, kjer so me ljudje poznali, ampak po vsej Sloveniji, v zamejstvu, celo iz tujine, ti zdomci oziroma izseljenci so me klicali. In ljudje, ki imajo kaj zapovedati, veste, oni komi čakajo, da to dajo iz sebe, ker se potem bolje počutijo. Pa ne samo svojih lastnih zgodb, veliko krat se je naredil, da so pripovedovali zgodbe o svojih sorodnikih, prijateljih, sosedih. Na koncu sem pogotovila, da pravzaprav govori o sebi. A ne?
16: Mogoče tukaj je zelo pomembno to pri vaših knjigah, a ne, tukaj piše, vem, eno poglavje sem odprla, nosečnost in z njo povezane težave, eno poglavje, pred toliko in toliko leti in potem piše, vi opišete, kaj se takrat dejansko dogajalo v tistih časih, da človek bolj razume in potem tukaj piše Mira, Valerija, Slavka, verjetno so ta imena izmišljena, ne piše zraven Janez Novak doma tam in tam ravno zaradi tega, da ne bi s prstem kazali na koga.
17: Ja, zaradi tega, da ne bi s prstem kazali na potomce. A veste, ker je lažje, če ti poveš svojo zgodbo pod izmišljenim imenom, kot pa da potem zlasti danes v času teh družabnih omrežij, ko te obgrizejo in slečejo do kosti, če bi vedel, da je neka Francka Kovačeva mi povedala svojo zgodbo. Mm-hmm. Ker ljudje imajo eno izjemno grdo navado.
16: Yeah.
17: Ne dovolijo, da mi vi poveste svojo inačico, kako ste vi doživljali svoje življenje, svoje travme, svoje ljubezenske razočaranje. Ne, mislijo, aha, zdaj je treba vprašati, če njihove življenjske sopotnike, pa je treba nas vprašati. Neka Francka Kovačeva mi povedala svojo zgodbo. Mm-hmm. Ker ljudje imajo eno izjemno grdo navado. Ne dovolijo, da mi vi poveste svojo inačico, kako ste vi doživljali svoje življenje, svoje travme, svoje ljubezenske razočaranje. Ne, mislijo,

0: prav, kar je sam doživel, kar je sam videl, in se ne oziram na to, da želijo tudi drugi prstaviti svoj lonček. Ker mi imamo res to grdo navado, da bi o drugih ljudeh radi dodajali svoje mnenje, saj konc koncev tudi v Žireh, kjer jaz živim, še od nekdaj vela, da če želiš oseb kaj izvedeti, pet k sosedu, pa ti upovedal še tisto, kar se ti ni naredila. Ne? Ampak to je nasplošno pri Slovenci. A ne, kamorkoli greš, recimo jaz imel sogovornice, ki so živele v Avstraliji, v Ameriki, v Kanadi, na Novi Zelandiji, in je rekla, ena gospa je rekla, čudovit je, dokler ne pridem v stik s svojimi sonarodnjaki, takrat pa oni odločajo o moji usodi. A ne?
1: Torej, ne glede na to, tudi če se Slovenci preselimo kam drugam, smo še vedno tale navada, da vemo vse o sosedu in
0: ja,
1: da moramo
0: tako
1: vse
0: vedeti. Ja, tako je, ker zanimivo. To, ker mi smo danes, recimo, prav, to me tudi preseneča, da izjemno radi segamo po literaturi, ko govori o tujih deželah, o navadah, kako živijo drugi ljudje, kako živijo indijanci, kako živijo ta ljudožerska plemena tam nekje. Ko jih pa vprašaš, kako je živel njihov ded ali pa njihov stric, ja, tukaj se pa zablokira. A ne, ker to pa ni nobel, da ti raziskuješ svoje lastne korenine. Fajn je pa, da ti veš vse o vseh drugih. Zanimaj se za svojo lastno zgodovino, lastno družino. Recimo, jaz imam v tej prvi knjigi imam veliko zgodb o svojih stricih, tetah in ne nazadnje so te zgodbe za mene osebno izjemno dragocene tudi zaradi tega, ker če mene ne bilo, jih nobeden ne bi zapisal.
1: Ja. Mi si bomo zdaj privoščili malo glasbenega predaha, potem pa bomo spregovorili tudi o tem, kaj nas vse te zgodbe lahko naučijo o sedanjosti oziroma kaj se moramo iz teh zgodb naučiti in kako bi lahko z njimi morda bolje živeli.
2: Tokratna VIP gostja je Milena Miklavčič.

0: Poglejmo še v nebo, kako je, še vedno velja, da bo danes oblačno, da bomo dobili nekaj pošiljke dežja, če še nismo danes, sicer pa temperature prijetne. Jutri sončno in večinoma suho, nedeljo, ponedeljek pa sploh sončno in vroče.
1: Takole še en lepo zdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča močno ovira promet na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane. Med Domžalami in Šentjako bomo delovni zapori, nastal je zastoj. Vse zastoji seveda ne pozabiti narediti reševalnega pasu. Nekaj zastojev imamo še na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno. Predvsem je to zastoj tovornih vozil in proti Kopru pred Postojno. Pa na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola se stoji. Radari, eden je na Rakeku na Makadam v parkirišču v smeri Cerknike, na Martinjaku pri kontejnerih meri v obe smeri, Temenkedi je v Šratovcih pri Radencih, Bela Škoda pa je v Bitnjah pri Kranju. Še kaj še kje, tukaj smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest. Današnja VIP gostja je Milena Miklavčič.
0: Ja. Res je in zelo smo počaščeni, da se je odzvala našemu vabilu, avtorica cele serije knjig Ogen, Rit in Kače niso za igrače. Tukaj so zbrana številna pričevanja ljudi o njihovih življenjih. Sicer tukaj bolj nakazuje na rit, kače, igrače, bi človek mislil, da gre samo za neke...
1: Špileraj.
0: Aha, ja. Samo za spolnost in te prakse, ampak ne, tudi druge zgodbe so tukaj zbrane, a ne, Milena?
3: Ja, seveda, ko sem bila 3 leta nazaj v Kanadi, v Toronto, pa tamkajšnjih Slovenkah, so ta pregovor, ki je bil zelo živ pred drugo svetovno vojno, vse starejše gospe zelo dobro poznale in so rekle, ogen je predstavljal čustva. To pomeni, da s čustvi se ni bilo dober igrat. Rit so bili ljudje, s katerimi ni bilo fajn imeti opravka. Kače pa so bile tiste zadeve, ki jo imajo moški v hlačah in če tista stvar pride ven, povzroč velik gorja, če pride pred poroko in takrat, ko ne bi bilo treba in s temi stvarmi se ni zaigrati. In zanimivo se mi zdi, da one, ki so prišle v Kanado po drugi svetovni vojni, so s tem pregovorom nekako živele celo življenje, pri nas so bili pa redki, ki bi ga poznali. Jaz sem ga prvič slišala na Koroškem, ko ga mi je en prijatelj, duhovnik, povedal. No, potem sem ugotovila, da je v njem pisal tudi žirovski slikar Jože Peternel Mauser, moj prijatelj, ki me je tudi poklical in je rekel, ej, zakva šla ti na Koroško, tem sem že jaz pisal, pa nisem vedela. To pomeni, da je rod tisti, ki so nekak bili mogoče malo bolj radoveni ali pa, da so se bolj zapomeni, so pač za ta pregovor vedeli in meni se je zdel idealen, ker pravzaprav predstavlja celo življenje, s čim se v življenju ne smemo igrati, če želimo, da živimo nekak dostojanstveno pomirjeni sami seboj in tudi svoje vestjo.
0: Tukaj imamo v rokah ravno drugi del te vaše zbirke. Babice, hčere in vnukinje je podnaslov. Zakaj je tako zelo pomembno, da zdaj, pač recimo ženska, če smo ravno pri ženskem rodu, zakaj je dobro, da ženska ve, kaj je doživljala njena mama in njena stara mama in njena prababica?
3: Ja, zaradi tega, ker so se nam določene travme zapisale v naš genski zapis. In ker se določene stvari nezavedno prenašajo iz roda v rod. In to priča recimo tudi pregovor jabolko ne pade daleč od drevesa. To pomeni, če je bil ded nasilnež po pijanc, je verjeten tudi njegova hči izbrala kakšnega podobnega in hči od te mame enako. To pomeni, da v tej knjigi je pa prav razdeljen na tri, na tri sklope zgodbe babic, njihovih čera in nukin, da se vidi, kako, kako se tri generacije v isti družini spopadajo s povsem enakimi težavami, ker če bi se med seboj pogovorile, če bi vedele, zakaj je imela babica pet nezakonskih otrok in zakaj jih ima kar nenadoma dva nezakonska otroka, tudi, tudi njena vnukinja, bi lahko morda ta prenos te miselnosti prerezali in zaživeli malo drugač. Veste, ker te travme, ki jih imamo zlasti Slovenci, ki smo bolj vase zaprti, ki se ne radi pogovarjamo že znotraj družine, ki se ne radi odpiramo tudi v družbi, v kateri živimo, ko bilo vse drugače, bi se ljudje pogovarjali med seboj. In vse to je vidno v tej knjigi, ki včasih, ko pridem na kakšno srednjo šolo, in je prav zanimivo mi, kdaj rečejo te, te gospe, ki me povabijo, pa dober pazite, kaj boste razlagali našim dijakom, ker oni, njim je skrb šola in ni treba, da se poglabljajo v take stvari. Napaka, napaka, otroc, dons, ker imajo pametne telefone, že pri desetih letih ali pa še prej gledajo na telefonih pornografijo. Tukaj not je pa življenje in tukaj noter ni, bom rekla, grdih opisov. Tukaj noter pokaže, kako so živeli otroci, kako so živeli hlapci, dekle, pesterne, dejstva. Tukaj pokaže življenje kot takšno, ker če mladi danes ne poznajo teh, teh zgodb, je nemogoče pričakovati, da se bojo v življenju znašli. To je enako kot hiša brez temeljev. Ne moreš ti pričakovati, da bo preživela vse viharje in, in tako naprej.
1: Kako pa je v bistvu z odnosi? Glede na to, da govorimo o otrocih, pa govorimo o preteklosti, ali so odnosi med ljudmi danes boljši, slabši ali samo pač drugačni?
3: Podobni. Poglejte, bom povedala en primer. Leta 1908 je Škof Jeglič, ki je za mene osebno eden prvi, ki se je zauzemal za ženske oziroma temu bi rekel, ki je en pobudnik feminizma, ki, katerega smo danes zakoračili, izdal eno tako brošuro, v kateri je napisal napotke moškim, ki so imeli spolno za svojo pravico. Za žensko je bila pa dolžnost, da ne bojo malo bolj nežni do svojih žensk in da so dovoljeni spolni odnosi tudi potem, ko ženska ni več v rodnem obdobju in so ga takratni liberalci obdolžili, da je pornograf. Popolnoma enake besede sem slišala leta 2014, ko sem izdala tole prvo knjigo, da pišem pornografijo. To pomeni, da se v 100 letih miselnost Slovencev ni spremenila. In če pogledate te sovražne komentarje na različnih družabnih omrežjih, a ne, isto piše, da ni sram, ko piše v teh stvarih, sramota, fuj, packa, nemarna, namesto, da bi se ljudje usedali, a veste, in se pogovarjali, ker je, ker je danes recimo veliko mladih, ko, ko jaz odgovarjam tudi na eno rubriko, kjer sprašujem vse sorta o teh napotkih, ki jih potrebuje za življenje. In recimo, če mlada ženska sprašuje, kako naj razloži svojemu možu, kje jo naj poboža, da mene sprašuje, namesto da se pogovorila s svojim možem, a si vi predstavljate za zjokat?
0: Ja, v nadaljevanju prav v tem, a je to res značilnost samo za Slovence, da se ne znamo pogovarjati, ali imamo sam Slovenci to, da se znamo krega za vsakšno pet zemlje, ali imajo to tudi drugi, vsem tem v nadaljevanju z Miljano Miklavčič.
2: Tokratna VIP gostja je Miljana Miklavčič. Radio Veseljak.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
7: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
8: Gasilci PKD Zgornji Kašel vas vabijo to nedeljo na veliko gasilsko veselico. Začnemo ob 13. uri, ko vam bomo postregli z najboljšimi dobrotami žara in hladno pijačo. Čaka vas bogat srečelov. Za noro zabavo in ples pa bo poskrbel ansambl Petan. Pridite na nepozabno nedeljsko popovdne. Vstop je prost. Zgornji Kašel to nedeljo ob 13. Na pomoč!
9: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: današnja VIP gostja je Milena Miklavčič.
1: Ja, tako je še vedno v naši družbi Milena Miklavčič in še vedno se pogovarjamo ne samo o knjigah, ki jih je napisala, predvsem teh z takšnim malo bolj dramatičnim naslovom, bi lahko rekli, ampak tudi o njenih izkušnjah in o tem, kaj se je mogoče čez vse to, čez vseh teh tisoč in več zgodb tudi naučila.
2: No, jaz sem prej izpostavila vprašanje, a smo res samo Slovenci taki, da se znamo skregati za vsakšno pet zemlje in a smo res samo mi taki, da se ne znamo pogovarjata. Drugi narodi niso takšni.
3: Ja, jaz mislim, da ta evropska klima, tam, kjer je bila Marija Terezija, pa Germani in tako naprej, da smo si potem zelo podobni. Zanimivo je, ko je išla moja prva knjiga, je prijateljica, ki predava v Švici na eni fakulteti, rekla, da je nemogoče, da bi Švica izdala in tolerirala tako literaturo. To so njene besede, ne moje. Je pa precej drugače, ko prideš v Italijo ali pa v Francijo, tam, kjer so ljudje že itak, da se raje dotikajo, bom rekla tako bolj vidno, tam, kjer te ljudje objamejo, ko prideš, kjer so brž prijatelji s teboj, tam se raje pogovarjajo, pri nas je pa tako, da ti široko komi dajo in recimo, tudi jaz sem bila taka, me včasih je bila tukaj ena gospa, v kateri sem tudi posebno knjigo napisala, gospa Ljerka, s Resnega trga, ko me je prvič smla pri neje objela, sem stala ko lesen hlod, ko me nobed ni tega naučil. A ne roko, ja, ampak tako objet, pa ne. No in tega sem se navadila in zdaj se strašno rada objemam, a ne, zato ko vidiš, kako tudi ljudem to paša, a ne, pa kako se malo nasmeješ, pa kako, da znaš stvari, ki ti kdo zaupa, zase obdržati, da včasih tega človeka morda tudi pokličeš, da rečeš kakšno lepo besedo. In pri nas v Žireki imamo en tak fajn izraz, da možujemo. Ko se dobimo, eni krmljajo, klepetajo, ampak ko možuješ, to govoriš o stvarih, ki niso zalih za vsaka ušesa. Ne? In tudi veliko hodn peš, zmeri pride kdo v mojo drušno in se potem pogovarjamo, možujemo, kakšno rečemo. Pa da se znaš tudi zasmejati, pa da znaš tudi oseb kaj povedati. A ne? In sploh je pa najbolj pomembno to, veste, da znaš poslušati. A ne? Ker bi se pogovarjali, ampak tako, da imaš ti prvo, zadnjo in edino besedo. A ne? Mora znati poslušati in mora znati poslušati tudi doma, začneš trenirati pri lastnih otrocih, pal pri vnukih, kjer zlepa ne priješ do besede. A ne? Tudi partnerja bi zlasti ženske, sodobne ženske, ne raj
2: utišale,
3: rihtale, a ne lezi v stani. To ne gre, ti se moraš pogovarjati, a ne? Ti moraš kaj dobrega skuhati in ob mojih obiskovalcih zmeri kaj dobrega skuham, kaj dobrega spečem, ker ljubezen gre skozi želodec, hočemo ali pa ne, a ne?
2: In skozi to se ljudje tudi raje odpirajo.
3: Ja, skozi srce potem, ne?
2: A je to to, kar bi vi po vseh teh zgodbah, ki ste jih že zapisali in slišali, to, kar bi priporočali Slovencem, da se malo uzdravimo, da bo naša duša bolj mirna, bolj vesela, zdaj na veseljaku moramo to zdaj razložiti. Ja. Kako bi te veseljakove duše res postale vesele?
3: Jaz bi tako predlagala, da imamo en dan posta od teh elektronskih naprav, od telefona do interneta in da se dobimo s prijatelji, s prijateljcem, da gremo nekam v naravo, zdaj le, ko je pač tak letni čas in da se družimo, pa da si pripovedujemo zgodbe, ker tako kot sem rekla na začetku, dokler si pripovedujemo zgodbe, smo živi. Ko zgodb ne govorimo več, smo mrtvi. Mi in tisti, o kateri govorimo. In če v tako drušno tudi mene povabite, jaz z veseljem pridem. Tudi zaradi tega, ker pač ne znam biti tih in ko drugi mogoče umolknejo, že najdem ta prav gumb, na katerega pritisnem, da potem ljudje, marsikje v Sloveniji se je to že naredilo, da so začeli tudi sami raziskovati, sami zapisovati, a ne? Ker v tem je čar, veste, da je del našega življenja zapisan tudi za naše potomce. Ker če tega ne bi naredili, Bog pomagi nam. Jaz sem tam na portreti knjigi, tam zelena, ko je na platnici, je birmanski venček od moje tete. Ko so mi tisti, ki so nazadnje skrbeli zano, dal eno škatlo njenih zapiskov, sanskih knjig in med njimi je bil tudi ta venček, ki je, verjemite, zame osebno največja dragocenost, ki imam v svoji delovni sobi. Pa bi kdo rekel, ma daj vr stran to šaro. Ampak tudi, če ohranjate pisma svojih prednikov, dejte spraviti, ker v teh pismih to je tok lepote, romantike, čez hribe in doline ti roko podam, najraje na svetu iz tebe imam. Men greš danes lase po konc, ko berem ta pisma, ko niso na pol pismeni SMS-i, veste. In dejte to, ljudje božji, to narest, a veste, in če boste zraven to še zapisali, potem boste za svoje vnuke, ki jih imate najraje na svetu, ali pa za otroke, sinove in hčere, naredili največ, kar lahko. Ko bojo oni v tistih zrelih letih, ko se bojo začeli ozirati čez ramo, čak malo, zakvaj pa moj otrok čist po stricu. Kakšen je bil pa stric? In jim bojo te zgodbe služile kot eno opora, da se bojo lažje znašlo v življenju.
2: Draga Milena, hvala lepa, da ste vse te zgodbe, ki ste jih izvedli kot zelo radovedna, ne pa kot firbčna, poslušali, dobro poslušali in tudi natančno zapisali, da jih lahko zdaj vsi prebiramo. Hvala za vaše lepe misli. Knjige bomo z veseljem prebrali vse, vkolikor jih še nismo. Se bomo kdaj tudi dobili in vse pogovorili, na konc pa še eno zapeli in zavriskali in zaplesali. Hvala, Milena, ker to niste zadržali zase, ampak ste dali med ljudi, med Slovence, za katere so ti zapisi res zelo pomembni.
3: Hvala lepa.
4: Najlepša hvala za obisk, pa se veselimo tudi šeste knjige po vrsti.
2: Hvala.
0: Tokratna VIP gostja je bila Milena Miklavčič.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Po potrditvi nove 16. slovenske vlade se politično dogajanje seli iz državnega zbora na ministrstva. Novi ministri prevzemajo resorje, odhajajoči pa jim predajo odprte zadeve in nedokončane projekte. Primopredaje bodo ponudile prve poudarke ekipe Janeza Janše. Ministra za infrastrukturo in podpredsednika vlade Jerneja Vrtovca denimo čakajo veliki infrastrukturni in energetski projekti, širitev avtocest, tretja razvojna os, železnice in tako naprej. Ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča čaka učni načrt, matura in občutljiva razprava o nevtralni šoli. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pa je po primopredaji stanja v policiji označil kot ne najbolj rožnato. Vso dogajanje v živo lahko spremljate na svet24.si. Letak za brisalcem avtomobila vas v nekaterih mestih lahko drago stane. Na občini Ljubljana so povedali, da je oglaševanje na javnem mestu na površinah v lasti občine urejen v posebnem odloku o oglaševanju, ta pa po besedah svet24.si prepoveduje trositi ali razdeljevati reklamni material oziroma ga zatikati ali lepiti na avtomobile. V primeru nespoštovanja prepovedi gre za prekršek, kazni pa so od 100 evrov za posameznika do 2000 evrov za pravno osebo. Ta prepoved sicer ne velja za območja zasebnih površin oziroma površin, ki niso v lasti Ljubljane, kot sta na primer BTC ali trgovski center Rudnik. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke. Prevaranti uporabnike pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi. Če dobite podobno sporočilo ali klic, se obrnite neposredno na svojo banko prek uradnih kontaktnih podatkov. V Ljubljani bodo med 5. in 7. junijem potekale 20. državne igre specialne olimpijade Slovenije. To je največji športni dogodek za osebe s posebnimi potrebami v Sloveniji, kjer bo sodelovalo več kot 300 športnikov, trenerjev in spremljevalcev. Športniki se bodo pomerili v 6 disciplinah, atletiki, plavanju, namiznem tenisu, kolesarstvu, judu in balinanju. Naredite si lep dan, mi pa bomo kmalu spet v vaši družbi.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljši.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: En lep dober dan, poglejmo v nebo. Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo sprva še proti vzhodu Slovenije, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 24, v alpskih dolinah tja okoli 15. V tem trenutku 13 na Bledu, 15 v Slovenj Gradcu, 17 v Vojniku, 18 stopinj pa imate v Novem mestu.
2: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo še na slovenske ceste. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjako. Bomo v delovni zapori, nastal je tudi zastoj, previdno in strpno. Vseh zastoj seveda ne pozabite na reševalni pas. Kje so še zastoji? Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, predvsem tovornih vozil, ter proti Kopru pred Postojno, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Poglejmo še zadnja dva radarja. Prvi vas čaka v Lučici ob Savini, drugi Bela Škoda pa v Bitnjah pri Kranju. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

po krasnem vipetku z gospo Mileno Miklavčič, seveda nadaljujemo mi z našo odlično slovensko glasbo. Tudi naš poštar Lojz prihaja v nadaljevanju, pa še kar marsikatera nagradna igra nas čaka na Veseljaku danes, zato ostanite z nami na Veseljaku.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Je Bogdaj Lojz? Za koga pa sko dobre vole?
1: Nič tazga, veš kaj ti povem. Srečo sem glih prejle enega bivšega ljubčeka od moje bivše.
2: Dobro, Lojz, samo za kaj si pa tako vesel?
1: Zato, ko sem se spomnil, kak sva se s tetim bizgecom spoznala.
2: To pa me res zanima.
1: Veš ko, tohle je bilo. To je bilo še, ko je bila moja bivša, ne? In spoznal sem tega bizgeca od moje bivše, ko enkrat v enem takem posebnem trenutki in ti moram povedati, sva se imela odličen.
2: Resno?
1: Jo, sem pol, sva šla pa vsak za sebe. Njega so pelali na urgenco, mene pa direkt na policijo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
0: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
8: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Relax.
10: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
11: Obletnico? Rojstni dan?
10: Ne, rezervirat dopust!
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
17: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
18: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
19: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Nedeljska maša in Petovja Quintet so bili tole, mi pa ja, pogledamo vreme tudi za nedeljo, še prej za danes in jutri. Najprej pretežno oblačno, seveda, in deževno, kot že veste danes, potem pa jutri se bo nekako zjasnilo, mogoče še kakšen oblaček ali dva, v nedeljo in ponedeljek pa potem jasno ter vsak dan tudi topleje.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. V tem trenutku so zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, predvsem tovornih vozil pa tudi proti Kopru pred Postojno, na Vipavski hitri cesti v smeri Postojne pred razcepom Nanos, pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Opazili ste še dva radarja, prvi v Ločici ob Savini, drugi pa Temenkedi v Šratovcih pri Radencih vas čaka. Če opazite še kakšnega kje, nič 80, 13, nič. Dve srečne.
3: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

Res je, Tomas, v vaši družbi minuta čez pol dvanajsto je in v nadaljevanju bomo mi voščili našemu sodelavcu, ki sliši tudi na drugo ime, mogoče ga prepoznate.

Ta mogoče ga prepoznate, seveda čisto odveč. Tega našega Bineta bomo mečken obdelali malo kasneje. Dejte na 031-666-444 poklicati, pa dejte mu kaj lepega zaželeti ali pa zapeti temu našemu Binetu, ki ga bomo točno poimenovali čez par minut. Bodite z nami, vi pa pokličite, pa dejte mu kaj zaželeti. 031-666-444.

0: krvi in tako naprej. Nasplošno pa je znano, da blagodejno vpliva na telo, predvsem zaradi njenih naravnih sestavin. To pa so eterično olja kafre, mentola, evkaliptusa in rožmarina. Krema je res izjemno dobro upojna in ne pušča nobenih madežev na oblačilih, ko jo nanesemo. Če imate kakšno težavo, tudi vi potem pogumno pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 17 33, kjer vam strokovnjaki podjetja Sana Amicus lahko svetujejo in seveda glede na vašo težavo tudi pomagajo.
1: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Vsi se, kdaj pa kdaj, to moramo si priznati, soočamo z različnimi težavami v mišicah, sklepih, kakšnim heksenšusom in podobnim. In prav za take težave pri vsem tem nam lahko pomaga naravna krema Igniskalda. Krema odlično in učinkovito stimulira mikrocirkulacijo, torej pretok

0: Radio Veseljak. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom. Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: 3, 2, 1.
3: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ujoj, ne že spet.
5: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33. Sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
6: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
7: Vse delamo, vse delajo malce, pa mu pico naročili.
8: Pica, da te ka.
9: Odjulči.
8: Telefon 70 551 200.
10: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
11: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
12: So srečo, pa pametno porabiti denar.
13: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: ni nora, pravijo v skupini Špica, res je tako. Ja, mi pa gremo tja, kamor sem, kjer sem začel že mejčken prej, a ne tole temo, da danes praznuje naš voditelj, moj termin sotrpim, kako bi temu rekel, pa čeprav, mislim, prav nič ne trpiva skupaj. Danes voščimo našemu Žigu Tomincu, našemu voditelju, producentno, definitivno najbolj resnemu gasilcu med veseljaki, ki prihaja iz Šentjošta nad Horjulom. In veste kaj, tudi vi mu res zelo lepo vošte, kličete in idemo poslušati Jožeta, kaj je povedal. Jože, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Zdrav.
1: Lepa Jože z dvori. Žigi Tomijec, želim veliko zdravja, pa da bi bil še tak, kot je skos. Na televiziji in posod. In v svojem življenju. Vse najboljše, Žiga.
0: Krasno, hvala, Jože. Vidiš, Žiga, mi se tem željam seveda pridružujemo, je pa res prikladno, da nas je, kako bi rekel, na Žiga danes mečkem pustu praznih ust. Ne rezerviral si je dopust in nas pustu praznih ust. Ampak, Žiga, mi ti vseeno želimo vse najboljše in ne pozab, da tudi ponedeljek mi ne bomo mogli vode pit. Sam povem.
2: Kdo ne more vode pit?
3: Jaz ne morem vode pit!
2: Pa kdo ne more?

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo prevzemam v varnostno zahtevnih razmerah, ko mir in varnost v Evropi nista več samoumevna, je v primopredaji poslov dejal novi obrambni minister Valentin Hajdinjak. Ob tem obljublja sodoben, učinkovit in odziven obrambni sistem. Posebno pozornost bodo namenili tudi kadrovski okrepitvi vojske in razvoju kibernetske obrambe. Želi si, da bo Slovenija ostala kredibilna in odgovorna članica NATO.
2: Naše zaveze, ki segajo že daljno leto 2014, bomo izpolnjevali odgovorno, transparentno in v skladu z našimi nacionalnimi interesi.
1: Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, sodelavci prejšnje ministrice Tanje Fajon, začenja le tehnični del primopredaje poslov. Politični del pa bo pod dogovoru med ministroma potekal osebno v začetku prihodnjega tedna. Je pa že jasno, da bo nova vlada spremenila politiko do Izraela, kar je sicer Kajzer napovedal že v predstavitvi v državnem zboru, ko je dejal, da Izrael ne bomo več obsojali in dajali moralnih ali vrednostnih sodb. V četrtek posredno po potrditvi ministerske ekipe Janševe vlade so s pročelja vladne palače že sneli palestinsko zastavo, ki je bila simbolno izobešena konec maja 2024, ko je Golobova vlada priznala Palestino. Izraelska vojska je ponoči izvedla nove napade na mesto Tir na jugu Libanona, v katerih je bilo ubitih 7 ljudi. V enem od napadov na Tir so bile v bližini bolnišnice ubite 4 osebe, 7 je bilo ranjenih. Še 3 osebe so bile ubite v napadu na stanovansko območje, 5 ljudi pa je bilo ranjenih. Novi napadi potekajo kljub dogovoru o izvajanju prekinitve ognja, ki so ga v sredo v ZDA dosegli pogajalci Libanona in Izraela. Črnomaljskim policistom pa je uspelo ugotoviti identiteto 2 moških starih 19 in 26 let, ki sta na širšem območju Črnomlja ulamljala v več stanovanjskih hiš. Pri tem so jim zasegli več predmetov, naboje in več pirotehničnih izdelkov, policija pa zdaj išče lastnike zaseženih predmetov. Prijetno popoldne vam želimo, preživite ga v naši družbi.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Lep dobar dan, poglejmo, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih urah tja do večera in kakšne so temperature. Še naprej bo pretežno oblačno, tudi kar nekaj padavin bo v nadaljevanju dneva, temperature pa med 19 in 24. V tem trenutku 13 na Bledu, 15 v Slovengradcu, 17 v Vojniku, 18 stopinj pa imate v Novem mestu.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Gledamo še na slovenske ceste. Bodite previdni, kosi počene pneumatiko virajo promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta v predoru Mali vrh. Zaprt je vozni pas na podravski avtocesti v smeri Dragučove proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Poglejmo še zastoje. Na primorski avtocesti so v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, predvsem tovornih vozil, pa tudi proti Kopru pred Postojno. Tudi na vipavski hitri cesti je zastoj v smeri Postojne pred razcepom Nanos, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med prehodom Šentilj in priključkom Maribor-Sever, tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, in še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce, Bled v obe smeri. Poglejmo še radarje, enega ste opazili, v Šratovcih vas čaka temen kedi pri Radenci. Za vse novosti smo tu za vas na brezplačni nič 80 13 nič 2. Srečno in strpno.
8: Skupaj tudi na cesti.
11: Poletja ni treba iskati daleč.
12: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
11: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

To lep dobar dan, na tale petek se družimo skupaj, v nadaljevanju naš Simon Golobič v naši družbi, seveda z glasbenim arhivom, tokrat o slovenskem instrumentalnem kvintetu in venčku napitnic, katere bomo slišali, zveste, takoj po najnovejši ansambla Saša Avsenika, krasna polka, taka poletna, Rafaelo, pa ne tisti.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, prijazno pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes si bomo privoščili eno vinsko napitnico, ki ni primerna le za Martinovo, ampak je pravzaprav primerna skozi vse leto. Še posebej, če je zbrana ta prava družba. Venček napitnic nam bodo zapeli tri nekdani člani slovenskega okteta. Pesem je za slovenski instrumentalni kvintet priredil Vinko Štrucelj. Prvič pa skladbo najdemo posneto na gramofonski plošči Majolka, kaj si strila, ki je ugledala luč sveta leta 1968 pod okriljem založbe Jugoton. Ni veliko dežel na svetu, ki premore toliko vinorodnih gričev, kakor jih naša Slovenija. Smo zelo bogata glasbena dežela, tudi kar se tiče pesmi o ljudeh in rujni kapljici. Od Haloz do Slovenskih goric, do Brd in Dolenskih gričev je življenjski utrip podrejen ukazom narave, ki v večnem kroženju spreminja zemeljske sokove v napoj vinskih trt. Žlahtna kapljica razveseljuje, saj kdor kislo se drži, ta za v našo družbo ni. Kdo ve, od kje in kdaj so se te pesmi zapisale med tiste priljubljene domače pesmi, ki jih dedujemo iz roda v rod in jih bomo peli, dokler bo po slovenski deželi rasla vinska trta in ponujala svoj bogati sad. Želim vam še naprej, da ob prepevanju vinskih napitnic se še naprej priklonite vinski kapljici in naj se pri veseljačenju še naprej prepletajo vaša dobra voščila zbrani družbi. Draga družba, čas je za venček napitnic. Danes bodo za vas igrali in prepevali Vili Kralj, klavirska harmonika, terpevci, tenorist Peter Ambrož, baritonist Tone Kozljučar in basist Peter Čarek.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Ej, a tvoja kaj vleče?
7: Ja, bolj slabo.
6: A res, moja pa ful.
7: Ja, kjero pa imaš?
6: Ja, Sikabo.
8: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
9: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
14: Poletje na Kopah.
13: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
14: Poletje na Kopah.
15: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
16: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
17: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
18: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
19: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom. Betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
20: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.

0: Naša domača glasba.
1: Prav na vse se ta spozna,
2: to sem pa jaz.
1: Že

0: Ensembl še pet, ni več poljuba, pravijo, pa naj vseeno še kakšen bo. Tudi danes, čeprav bo pretežno oblačno, nekaj snine bo zgolj še na vzhodu Slovenije. No, jutri čez dan pa sončno, mogoče kakšen oblak sem pa tja, a vendarle na nanosu samo sonce. V nedeljo in ponedeljek jasno ter suho, predvsem ponedeljek, bo nekaj več oblakov, bo pa iz dneva v dan zopet topleje. Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na podravski avtocesti smeri Dragučove proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Zastoj še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno, predvsem tovorni vozil ter proti Kopru pred Postojno. Tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever so zastoji. Tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke ter na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce, Bled in sicer v obe smeri. O radarjih in kontrolah ni ne sluhane in sluhane. Še enkrat sluha, kakorkoli ni nobenega govora, naj tako ostane, če slučajno kakšnega opazite, pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest,

Dve minuti čez pol eno star, nadaljujemo z najboljšo slovensko glasbo. Kmalu vam povem to, kar sem omenil že prej, zakaj Nanos. Zdaj že seveda vsi veste, jutri se dobimo točno pri Vojkovi koči, kjer bomo rajali, se veselili in še kaj drugega. Vse to skupaj s pivovarno Laško in seveda veseljakom. Ostanite z nami, da vas obvestim še o čem pomembnem, vse kar sledi.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sta dva naša soseda hotla registrirati podjetje. Pa jo je uradnica vprašala, kako se bo podjetje imenovalo in sta rekla, potrebuješ pečenko. In je bila gospa navdušena in rekla, kako domiselno ime za gostilno, kar kliče potem, da se ustaviš in nekaj poješ, ne pa tako, kot tile novodobni podjetniki, ki nemajo nobene domišljije, pa imajo imena podjetij iz inicialk svojih imen ali pa samo svoje ime ali pa priimek. Mislim, krasno, čudovito, še vajni podatki, kdo sta vidva, ki sta ustanovitelja podjetja, pa je rekel eden od sosedov kot prvo. Ne gre za gostilno, ampak za avtomehanično delavnico. Jaz sem Marjan Potrebuješ, moj poslovni partner je pa Janez Pečenko.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov, pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce, vabljeni.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
11: Gasilci PGD Zgornji Kanšel vas vabijo to nedeljo na veliko gasilsko veselico. Začnemo ob 13. uri, ko vam bomo postregli z najboljšimi dobrotami žara in hladno pijačo. Čaka vas bogat srečelov, za noro zabavo in ples pa bo poskrbel ansambl Petan. Pridite na nepozabno nedeljsko popovdne, vstop je prost. Zgornji Kanšel to nedeljo ob 13. Na pomoč!

0: Uvodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: To nedeljo ste resnično lepo vabljeni na Kope, in sicer od 10. ure dalje na Holcerčkov festival. Ogromno igr za otroke, napihljiva igrala, spoznavanje gasilcev pa reševalcev, pa seveda tudi njihovega dela in najbrž tudi njihove opreme, pa možnost jahanja konj in še, poleg tega pa tudi odlična glasba. DJ Ney, ansambl Stili in tudi Dejan Dogajan.

0: In kaj bo še vse tam, kaj se bo dogajalo, to nam povedo kar naša Darja Gajšek, Gašper Jazbec iz ansambla Stil ter Dejan Dogaja.
1: Dragi starši, zdaj je pa najboljši nasvet za vse vas. 7. junija v nedeljo pripeljite vaše otroke na kope.
2: Zakaj točno? Ker bodo tekali, navijali, raziskovali, se smejali, plezali.
1: In prvič v zgodovini najverjetneje na koncu dneva rekli mami, da lahko grem prosim spati.
2: Ja, in pridite na kope na Holčičkov poletni festival. Huda muzika, mini olimpijada in zabava za vso družino. Dogodivščine je res akcija. Na
1: odru. In dogaja.
2: DJ Nej, pa še marskej.
1: 7. junij, nedelja, prosto stot. Res valušno.
2: Se vidimo.
3: Holčičkov poletni festival kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Novi notranji minister Franci Matos je ob prevzemu poslov ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo morajo delo začeti takoj, v njej se mu ob državnih sekretarjih pridružuje tudi nekdanja direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah Lazar. Po drugi strani pa Matos zaradi združevanja treh dosedanjih resorjev pričakuje tudi kadrovski presežek in ne izključuje rezov. Janez Cigler Kralj je po primopredaji z Matejo Čalušič kot prvi naloge izpostavil krepitev odpornosti kmetijstva na naravne nesreče in hitrejše črpanje evropskih sredstev. Opozoril je, da je Slovenija že v časovni stiski, saj mora do konca leta pripraviti strateški načrt za novo finančno perspektivo. Najbolj konkretno je napovedal pregled zakona o zaščiti živali, pri čemer je dejal, da bodo šli v smer zdravega razuma in korak bliže kmetom in rejcem. Ob tem je poudaril, da ne napoveduje ukinitve prepovedi baterij reje, temveč iskanje rešitve za podaljšanje prehodnega obdobja. Potrdil je tudi umik prehranskih smernic, ki jih je označil za malo neposrečeno zgodbo. Komisija za preprečevanje korupcije ob izteku šolskega leta učitelje in vzgojitelje v javnih zavodih opozarja na zakonske omejitve pri sprejemanju daril. Kot javni uslužbenci lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov, pri čemer določene vrste daril niso dopustne. Učitelj kot darilo ne sme sprejeti denarja, vrednostnih papirjev, darilnih bonov in dragih kovin. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo v Baru v Črni gori začela poletno reprezentančno sezono. Prvi izziv je Evropska liga, v sklopu katere se bodo slovenske odbojkarice za uvod na prvem turnirju ob 20. uri pomerile z gostiteljicami. Imejte lepo petkovo popoldne, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tak. Lep dober dan, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Popoldne, večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo nekaj več v, oziroma na Šti Koroški. Najvišje dnevne temperature je od 19 do 24, v tem trenutku pa 16 v Slovenj Gradcu, 17 v Domžalah, 19 v Krškem, 20 pa v Novem mestu.
10: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Še na ceste poglejmo, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno, predvsem tovornih vozil pa tudi proti Kopru med Duncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Na primorski avtocesti tudi zastoji v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med prehodom Šentilj in priključkom Maribor Sever, na gorenski avtocesti tudi v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola ter Lesce Bled v obe smeri. Še en radar ste opazili, Črnbrlingo je v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik v smeri Laškega, pa vas fotografira, če boste prehitri. Nič 80-13, nič 2 za vse novosti z vaših poti.
12: Skupaj tudi na cesti.
3: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
12: Veseljakov, dober dan!
13: Z vami je Veseljak
12: in Tomaš Rolt.
9: Res je, Tomaš, v vaši družbi, tako bo še nekaj časa. V nadaljevanju se spomnimo našega VIP petka z Mileno Miklavčič, o čem vse so govorili z našo Janjo in Žigo Kvasom. Ja, dosti je teh Žiga, to moramo pomisliti s katerim. Ostanite v naši družbi takoj po naslednji.

0: srčni muzikanti in jurovski gadi so nam prepevali o ta zadnji plati, mi pa jakvi petku, kot rečeno, ko smo gostili pisateljico Mileno Miklavčič, avtorico knjižne zbirke Ogenj, rit in kače niso za igrače. Ja, v teh knjigah so zbrana pričevanja Slovencev o nenavadnih spolnih praksah, stiskah, ki so jih doživljali, je pa Milena tudi zelo lepo razložila, kaj pravzaprav pomeni ta pregovor, po katerem so knjige dobile ime. Torej, kaj pomeni ogenj, kaj rit in kače niso za igrače. Dajmo se spomniti, kako in vse, kaj je povedala Milena v Vipetku.
1: Ko sem bila 3 leta nazaj v Kanadi, v Toronto, pri tamkajšnjih Slovenkah, so ta pregovor, ki je bil zelo živ pred drugo svetovno vojno, vse starejše gospe zelo dobro poznale in so rekle, ogenj je predstavljal čustva. To pomeni, da s čustvi se ni bilo dobro igrati. Rit so bili ljudje, s katerimi ni bilo fajn imeti opravka. Kače pa so bile tiste zadeve, ki jo imajo moški v hlačah in če tista stvar pride ven, povzroč velik gorja, če pride pred poroko in takrat, ko ne bi bilo treba in s temi stvarmi se ni zaigrati. In zanimivo se mi zdi, da one, ki so prišle v Kanado po drugi svetovni vojni, so s tem pregovorom nekako živele celo življenje, pri nas so bili pa redki, ki bi ga poznali. To pomeni, da je rod tisti, ki so nekako bili mogoče malo bolj radoveni ali pa, da so se bolj zapomen, so pač za ta pregovor vedeli in meni se je zdel idealen, ker pravzaprav predstavlja celo življenje, s čim se v življenju ne smemo igrati, če želimo, da živimo nekako dostojanstveno pomirjeni sami seboj in tudi svojo vestjo. Marsikje v Sloveniji se je to že naredilo, da so začeli tudi sami raziskovati, sami zapisovati, a ne, ker v tem je čar, veste, da je del našega življenja zapisan tudi za naše potomce.
2: Tokratna VIP gostja je bila Milena Miklavčič.

0: Radio Veseljak.
1: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
6: Bravo, čestitke, care.
7: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
8: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
9: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
10: Prihaja 3-dnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Posodobljene evidence. Finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu. Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene. Češnje za 18 €. Cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde. Ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: ambasadori projekta, pa seveda tudi 4 izbrani izvajalci v sklopu projekta Laško glasbeni poligon, med njimi torej tudi Hmelbojsi in Vipavski kvintet jutri, pa Laško legenda Iztok Mlakar in še marsikdo, zato morate biti tam. V naši nagradni igri Zlatorogu Ruzak pa so danes prav tile fantje, ki jih slišite v ozadju, torej Firbci. Pejte na naša družbeno omrežje, oglejte si posnetek in sodelujte tudi vi v nagradni igri, v kateri lahko osvojite res prijetne in krasne svežilne pakete Laško. Se vidimo torej jutri na nanosu pri Vojkovi koči.
1: To soboto gremo na nanos. Z vami bomo res orang, gažgal, tudi Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Uroš in Tjaša sta bila v naši družbi, ste boj bi se postaral in kot kaže, Uroš se tudi bo. Naj tako ostane, mi gledamo proti nebu, pretežno oblačno bo, nekaj snine le še na vzhodu Slovenije, čez dan jutri sončno, mogoče kakšen oblak sem ter tja, v nedeljo in ponedeljek pa jasno, suho ter predvsem vedno topleje.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Poglejmo še na naše ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Brezovico in Dragomerom zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi zastoj, bodite previdni. Zastoj je prav tako na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno, predvsem tovornih vozil, pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mesti. Na primorski avtocesti je tudi zastoj v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključ Maribor Sever, na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, pa tudi na cestah Padna Koper in pa Lucija Izola. V vseh zastojih vas prosimo, naredimo vsi skupaj in držimo seveda reševalni pas. Poglejmo še zadnji radar. Čaka vas Črn Brlingo v Rimskih Toplicah pri križišču za Hrastnik, meri po smeri Laškega. Za novosti z vaših poti nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov dober dan.
4: Z vami je Veseljak.
3: In Tomaš Rolt.
0: 2:30 je, nadaljujemo z ansamblom Javor, takoj za njimi pa naša lestvica Veseli vrtiljak, da vidimo, za koga ste največkrat glasovali na narodno zabavni in za koga na zabavni

0: In moja profesorica, torej zmagovalka tega tedna na narodno-zabavni strani lestvice, mi pa še k zabavni. Na četrtem mestu tokrat Atomic Harmonic, dokler bom živ, tretje mesto Jan Plestenjak in Flirt s prazno posteljo. Kalipso tokrat na drugem mestu, Galebi, Morje, jaz sem ti, kar pomeni, da je zmagovalka na zabavni strani lestvice. Kdo točno?
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka Tanja Žagar, Najin Raj.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Moja profesorca.
1: Zakaj pa ne?

0: Radio Veseljak. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ujo, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
4: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
5: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
8: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada je na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. Zdaj že nekdanji šolski minister Vinko Logaj je ob predaje posla svojemu nasledniku Borutu Rončeviču prepričan, da sistem vzgoje in izobraževanja deluje stabilno, je v dobri kondiciji in da ga bo novi minister še nadgradil. Rončevič ministrstvo prevzema z občutkom ogromne odgovornosti. Prve korake je napovedal že pred poletjem. Rončevič je sicer dopoldne prevzel posle tudi od nekdanjega ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča. Resorja, ki sta bila v preteklem mandatu določena, se namreč zdaj združujeta v skupen resor izobraževanja, znanosti in mladine. Na frontni črti v bližini jedrske elektrarne Zaporožje na jugu Ukrajine je začela veljati prekinitev ognja, med katero naj bi popravili ključen električni daljnovod zaradi bojazni pred jedrsko nesrečo. V ruskih napadih v več ukrajinskih regijah so medtem umrli 3 ljudje, Rusija pa je sporočila, da je minulo noč prestregla več kot 120 ukrajinskih dronov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na 4 oči za končanje vojne. Kot prvi korak k miru je Zelenski predlagal prekinitev ognja vzdolž sedanje frontne črte, kar bi nadzorovale ZDA. Temu bi lahko sledila izmenjava vseh vojnih ujetnikov ter vrnitev civilistov in otrok, ki so bili po navedbah Kijeva med vojno odpeljani iz Ukrajine. Zelenski je v pismu tudi omenil, da bi morali v pogajanjih sodelovati predstavniki Evrope in ZDA ter more biti delovati kot poroki za kakršenkoli sporazum. Mirno petkovo popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.
3: Odkud?

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
7: Kar bo, pa bo.
6: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Poglejmo, kakšno vreme imamo in bomo imeli. Še naprej bo večinoma oblačno z nekaj dežja, več ga bo v severni polovici države danes. V tem trenutku 13 stopinj v Mariboru, 17 v Novem mestu, 24 pa v Izoli.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Še na ceste poglejmo, zaprtje vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno, predvsem tovornjakov, pa tudi proti Kopru med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Na primorski avtocesti tudi zastoji v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever, na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in proti Kranju med priključkoma Šmartno in Vodice. Na ljubljanski zahodni obvoznici tudi zastoji proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na cestah Lesce Bled, Padna Koper in pa Lucija Izola. Ne pozabimo seveda na reševalni pas. O radarjih in kontrolah v tem trenutku ni govora, če bo nič 80, 13, nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
10: Poletja ni treba iskati daleč.
11: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
10: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Petek, ja, lep pozdrav vsem, ki greste v vikend že, tisti, ki pa še ne, pa še malo, pa bomo šli skupaj. V nadaljevanju odlična slovenska glasba, pogledamo tudi, kako si lahko, dajmo reč, priborite res ogromno in krasno nagrado Dela Marisa, en del že danes, drugega pa lahko dobite jutri na nanosu, če boste šli z nami tja, zakaj, kako in vse to takoj po naslednjih dveh.

0: Ribji talenti na veseljaku.
1: Ja, še danes se lahko izkažete in pokličete na 031-666-444 in se torej izkažete, dokažete kot ribji talent. Zdaj, kaj to pomeni, če še kdo ne ve, iščemo skladbe v tem tednu, ki imajo v besedilu besedo morje ali pa riba. Recimo, tako kot tale.
2: Gremo pa na morje, se plavati naučit, da bomo
1: slučajno celo obe besedi, ampak ne rabim imeti obe, ena je dovolj, torej morje ali riba. Vi pokličete, zapojete delček te pesmi in tako si priigrate možnost, da zadanete paket slastnih dobrot Delamaris. To govorim za danes. Jutri pa pri Vojkovi koči na nanosu na dogodku Laško gremo v hribe in žrebamo glavnega nagrajenca med vsemi, ki ste in ki boste še danes sodelovali, ki bo prejel vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu. Na moru. Torej, 031-666-444 hitro zapet eno, ki ima besedilo morje ali pa riba.
0: Ribji talenti.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Radio Veseljak. Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
10: Obožujete jagode? Turistično društvo Besnica Janče vas to nedeljo med 11. in 17. uro vabi na prvo jagodno nedeljo pred Planinskim domom na Jančah.
11: Na stojnicah bodo jagode in druge dobrote iz okoliških kmetij ter nepozabna zabava z ansamblom Klic.
10: Pridite na Janče in se posladkajte z domačimi jagodami.
12: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
13: Prvi časopis dneva, Svet 24.
14: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.
16: Stay tuned.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Bonifacij, znan kot apostol Nemčije in ustrajen misionar, ki je pomagal organizirati cerkev med germanskimi ljudstvi. S pogumom in modrostjo je gradil skupnosti. Bonifacij nas uči poguma v služenju in spoštovanju kultur. Danes imate zato nalogo, da naredite prijazno dejanje za soseda, sodelavca ali prijatelja, ki prihaja iz kakšne druge države. Pa vse dobro, dragi Bonifacij.
0: Godovnike na Veseljaku

0: Absolutno se strinjamo z nemirovci, da je jaz plaže do šihta vedno težko zmeram. Ampak zdaj, ker nismo še toliko čist na morju, dajmo raj pogledati, kakšno vreme nas čaka. V bistvu danes še nekaj dežja, potem pa za vikend precej sonca, jasno vreme, vedno bolj toplo tudi v nedeljo in v ponedeljek, tako da ja, počas pa gremo res proti tistemu pravemu poletju. Gledamo pa še na naše slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Prav tako zastoj pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno, predvsem tovornjaki so tam, pa proti Kopru od Kozari do Dragomera med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med prehodom Šentilj in priključkom Maribor Sever proti Mariboru, tudi med Bivališčema Tepanje in Polskava, pa prav tako zastoj na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in proti Kranju med priključkoma Šmartno in Vodice. Tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici so zastoje proti Kozarje med razcepoma Koseze in Kozarje ter na cestah Lesce Bled in Padna Koper. Ne pozabite seveda povsod narediti in držati reševalni pas. Radarjev še zaenkrat ni, naj tako ostane. Če opazite vi kakšno posebnost na ali ob cestah, pa pokličite na brezplačno 0813-02. Srečno na poti.
1: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.

Minuta čez pol tretjo nadaljujemo na veseljaku tudi z našo mamo Manko, ki prihaja po neki Zorjan, ki pravi, da je rojena, da je lepo. Naša mama Manka pa danes je tudi vedno pravi, da je rojena, da je lepo in tako naprej. O podjetjih, ustvarjanju podjetij, to bo še zanimivo, bodite z nami.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sta dva naša soseda hotla registrirati podjetje. Pa jo je uradnica vprašala, kako se bo podjetje imenovalo in sta rekla, potrebuješ pečenko. In je bila gospa navdušena, je rekla, kako domiselno ime za gostilno, kar kliče po tem, da se ustaviš in nekaj poješ, ne pa tako, kot tile novodobni podjetniki, ki nemajo nobene domišljije, pa imajo imena podjetij iz inicialk svojih imen ali pa samo svoje ime ali pa priimek. Mislim, krasno, čudovito, še vajni podatki, kdo sta vidva, ki sta ustanovitelja podjetja, pa je rekel eden od sosedov kot prvo. Ne gre za gostilno, ampak za avtomehanično delavnico. Jaz sem Marjan Potrebuješ, moj poslovni partner je pa Janez Pečenko.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Spominčice. Oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost član ansambla Spev. To bo Kristjan Kolenc, pri katerem bomo, kar se otroških spominov tiče, malce preverjali tudi po njegovi najljubši otroški hrani.
2: Jedel sem namreč samo tri stvari.
1: Katere tri so to bile, kot še marsikaj drugega iz njegovega odraščanja, ne preslišite v Spominčica.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
5: Poletje na Kopah.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
5: Poletje na Kopah.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
7: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana amicus.si.
8: Gasilci PGD Zgornji Kašel vas vabijo to nedeljo na veliko gasilsko veselico. Začnemo ob 13. uri, ko vam bomo postregli z najboljšimi dobrotami žara in hladno pijačo. Čaka vas bogat srečelov. Za noro zabavo in ples pa bo poskrbel ansambl Petan. Pridite na nepozabno nedeljsko popovdne. Vstop je prost. Zgornji Kašel to nedeljo ob 13. Na pomoč!
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Sični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
11: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
12: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Novi prvi mož slovenske policije Daniel Lorbek je po današnji primopredaji poslov poudaril, da prevzema odgovornost za vodenje policije in da se zaveda, da gre za odgovorno funkcijo. Dejal je, da je policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi, pri čemer je dodal, da bodo tudi pod njegovim vodstvom poskrbeli, da bodo ljudje varni. Novi notranji minister Franci Matos pa je prevzemu poslov ocenil, da stanje ni rožnato. Z ekipo morajo delo začeti takoj, v njej se mu ob državnih sekretarjih pridružuje tudi nekdanja direktorica nacionalnega preiskovalnega urada Petra Grah-Lazar. Po drugi strani pa Matos zaradi združevanja treh dosedanjih resorjev pričakuje tudi kadrovski presežek in ne izključuje rezov. Napovedal je tudi poseg v plačni sistem.
2: Težko govorim o časovnici, o dinamiki, veste, da so izhodišča takšna, kot sem jih tudi predstavil, da bi tudi plačno reformo seveda drugače uredili, torej same posamezne stebre izuzeli iz tega plačnega sistema, ampak o tem, ko bo to pripravljena strokovna izhodišča in potem se bomo tudi začeli z deležniki usklajevati.
1: Šiitsko gibanje Hezbolah se bo umaknilo z območja južno od reke Litani v Libanonom, če se bo z zasedenega ozemlja umaknil tudi Izrael in bo dosežena celovita prekinitev ognja, je sporočil predsednik libanonskega parlamenta in posrednik Hezbolaha Nabih Berri. Njegove izjave sledijo dogovoru o izvajanju prekinitve ognja, ki so ga v sredo v ZDA dosegli pogajalci Libanona in Izraela. Hezbolah je že v četrtek dogovor zavrnil in pozval k umiku izraelskih sil iz Libanona. Naredite si prijetno popoldne tudi v naši družbi.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčeh in Petelini.
6: Odkud?

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Mi, Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Lep dober dan, poglejmo, kakšno vreme imamo in kakšnega bomo imeli. Popoldne bo še naprej oblačno, ponekod tudi deževno, po noči pa bodo padavine ponehale, zjutraj se bo začelo jasniti. V tem trenutku 14 stopinj na Ptuju, 17 Otočec, 25 pa v Kopru.
2: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno, predvsem tovornjakov, pa tudi proti Kopru od Kozari do Vrhnike med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Na štajerski avtocesti prav tako zastoj v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever ter proti Mariboru med počivališčema Tepanja in Polskava. Zastoj še na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje ter na cestah Lesce Bled in pa Padna Koper. Vseh zastojih vas seveda prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Radarjev in kontrol še vedno ni, naj bo tako čim dlje, vi pa vseeno strpno in previdno, če opazite kaj, pa nam tole javite na brezplačno 0 80 13 0 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

ki vas v tem trenutku danes še zadnjič pozdravljam in predajam naše vesla in krila in vse, kar imamo na veseljaku, naši popoldanski ekipi. Z vami bosta dve krasni deklini, naša Nika Svetlin in Jasna Kuljaj. O čem vse to izveste kmalu, še prej pa glasbeni arhiv z našim Simonom Golobičem, a še predtem ena res čisto frišna, najnovejša od Firbcev, Kristusova leta. Lep vikend, uživajte!

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, prijazno pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes si bomo privoščili eno vinsko napitnico, ki ni primerna le za Martinovo, ampak je pravzaprav primerna skozi vse leto. Še posebej, če je zbrana ta prava družba. Venček napitnic nam bodo zapeli tri nekdani člani slovenskega okteta. Pesem je za slovenski instrumentalni kvintet priredil Vinko Štrucelj. Prvič pa skladbo najdemo posneto na gramofonski plošči Majolka kaj si strila, ki je ugledala luč sveta leta 1968 pod okriljem založbe Jugoton. Ni veliko dežel na svetu, ki premore toliko vinorodnih gričev, kakor jih naša Slovenija. Smo zelo bogata glasbena dežela, tudi kar se tiče pesmi o ljudeh in rujni kapljici. Od Haloz do Slovenskih goric, do Brd in Dolenskih gričev je življenjski utrip podrejen ukazom narave, ki v večnem kroženju spreminja zemeljske sokove v napoj vinskih trt. Žlahtna kapljica razveseljuje, saj kdor kislo se drži, ta za v našo družbo ni. Kdo ve, od kje in kdaj so se te pesmi zapisale med tiste priljubljene domače pesmi, ki jih dedujemo iz roda v rod in jih bomo peli, dokler bo po slovenski deželi rasla vinska trta in ponujala svoj bogati sad. Želim vam še naprej, da ob prepevanju vinskih napitnic se še naprej priklonite vinski kapljici in naj se pri veseljačenju še naprej prepletajo vaša dobra voščila zbrani družbi. Draga družba, čas je za venček napitnic. Danes bodo za vas igrali in prepevali Vili Kralj, klavirska harmonika, terpevci, tenorist Peter Ambrož, baritonist Tone Kozljučar in basist Peter Čare.

0: Radio Veseljak. Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se.
9: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
11: Rositeh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
13: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
14: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
15: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
16: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
17: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
18: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
19: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
20: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
21: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
22: Prvi časopis dneva, Svet 24.
23: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
22: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
24: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: In vražje dekle na veseljaku, minutka manjka do pol štirih in še eno vražje dekle bo danes prevzelo vreme v židanem popodnevu. Uljajeva, izvolite.
1: Torej, popovdne bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v severni polovici države. Proti večeru bo na Primorskem šibka burja, zvečer in v prvem delu noči bodo še posamezne plohe, ampak proti jutru, proti soboti se bo začelo jasniti in jutri pričakujemo pretežno sončen dan.
2: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
0: Kar se da kratki, ampak pri prometu bo to danes malce težje. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici iz smeri Malenc proti Zadobrovi na izvozu Moste zaradi prometne nesreče. Poglejmo pa še popoldanske zastoje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno, predvsem tovornjakov in tudi zastoj proti Kopru od Kozari do Vrhnike med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med prehodom Šentil in priključkom Maribor Sever in tudi proti Mariboru med počivališčema Tepanje in Polskava, v obe smeri pa med Ljubljano in Domžalami. Sporočate zastoje v današnjem popoldnevu tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in med Kosezami in Vodicami. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici prav tako v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje, zastoji pa tudi na cestah Lesce, Bled in Padna Koper. Ta vikend pa bo zaradi del zaprta hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka 8. junija do 5. ure zjutraj prav tako. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. Ste pa opazili eno radarsko kontrolo, ta vas danes ujame na relaciji Dovje-Belca. Če opazite še kakšno posebnost kje, pa nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna. Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
1: Pa poženimo tale petkov židan popoldan z vami, Nika Svetlin in Kuljajeva.
0: Ja, to je zdaj že kar tak standard, bi rekel, ne? Same ženske na kupu v tem tednu, nič novega.
1: Ja, kaj pa le z Laurotovimi zobmi?
0: Ja, glej.
1: A jih še ima?
0: Jaz mislim, da vsakič manj, ampak da je treba, zaradi tega, ker pa jemu morajo zob izpul, da ga bo manj bolelo. V glavnem se vemo, ko zob boli, boli glava, vse. Tako da upamo, da se Lauro čim prevrne.
1: Ja, Lauro, vso srečo. Sicer pa ta teden je tudi premen, čisto znamenju žensk. V jutrišnji oddaji z Jasno in glasno boste videli same babe. Ampak več, malo kasnej, dejva, s čim bomo mi to pognali?
0: Ja, veseli svatje in pod mojim oknom.
1: To mi dela.
0: Riskamo!

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Je Bogdaj Lojz? Za koga pa sko dobro vole?
1: Neč tazga, veš kaj ti povem. Srečo sem glih prejle enega bivšega ljubčeka od moje bivše.
2: Dobro, Lojz, samo za kaj si pa tako vesel?
1: Zato, ko sem se spomnil, kak sva se s tetim bizgecom spoznala.
2: To pa me res zanima.
1: Veš ka, takle je bilo. To je bilo še, ko je bila moja bivša, ne? In spoznal sem tetega bizgeca od moje bivše, ko enkrat v enem takem posebnem trenutki in ti moram povedati, sva se imela odličen.
2: Resno?
1: Jo, sem pol, sva šla pa vsak za sebe. Njega so pelali na urgenco, mene pa direkt na policijo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
2: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
3: Poletje na Kopa.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
5: Pizza da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Ujoj, ne že spet.
9: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
10: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
11: Kamnik pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolov eventim.si in v pisarni Doma kulture Kamnik.
12: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
15: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: se veseljank še bolje sliši. Slušni aparati Videx.
1: Je pravi, da ne veš, kaj imaš, dokler tega ne zgubiš. Ampak jaz mislim, da si je pa kdaj tudi fino vzeti tist trenutek pa cent stvari, ki jih imamo pa že zdaj.
2: Ja, recimo.
1: Sluh. Ja, in sončen vikend je za vagalom veseljaki. Veliko bomo zunaj, nekateri boste v hribih na nanosu, drugi bomo na koncertu Jana Plestenjaka, tretji boste pa mogoče na kakšni super fajni veselici. In čisto si ne, brez izjeme bomo obdani zvoki, ki pa naredijo te trenutke še tok bolj nepozabne.
2: Ja, recimo, ta prvi akordi neke pesmi, ob kateri kar čutaš, da to bo pa res dober večer.
1: Recimo, jaz, ko slišim tole, ne? Vem, da bo večer več kot dober. In to so neke take malenkosti, o katerih vsakodnevno sploh ne razmišljamo, bi bil pa brez njih svet čist drugačen. In prav iz tega razloga je fajn, da za svoj sluh poskrbimo pravočasno. Pri Videxu že desetletje razvijajo rešitve, zaradi katerih zvoki ostanejo čim bolj naravni, topli in tudi jasni.
2: No in na vseh možnih koncertih, ki smo jih prej pač omenjali in dogodkih, zna biti kar glasno, zna biti hrupno in zato si ta prav čas priskrbite njihove čepke za ušesa, ki so tudi narejeni po meri.
1: Ja, sam za vaš uho. Več tako informacij, ponudbo čepkov, pa tudi spletni te sluha najdete kje? Na videx.si.
0: Znamo slišati. Ja, na spletu sem. Že več kot pol stoletja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsednica SLS Tina Bregant je ocenila, da je vladna ekipa sestavljena iz zelo strokovnih ljudi, ki bodo delali dobro. Med kadri skvote SLS je izpostavila državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo Velislava Žviplja in vršilko dožnosti direktorice direktorata za hrano in ribištvo Suzano Laro Krause. Bregant se je zavezala, da bodo v SLS vladi, v kateri so ostali brez ministerskega mesta, pomagali po svojih močeh tam, kjer je tudi strokovnost na mestu. Na Madžarskem so potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce poziva k doslednemu spoštovanju biovarstvenih ukrepov, lovce in potnike pa k veliki previdnosti pri potovanjih na Madžarsko. Zaradi širjenja bolezni v Evropski uniji je stopnja ogroženosti zelo visoka. Čeprav napitnine na Hrvaškem niso obvezne, jih gostinsko osebje zelo ceni. Nemški portal je objavil priporočila, koliko znaša običajna napitnina. Svet24.si povzema, da je v restauracijah napitnina približno 10% vrednosti računa. Če je bila storitev nadpovprečna, se gost je pogosto odločil tudi za višji znesek, ki lahko doseže 15% računa. Pravila so v kavarnah nekoliko bolj sproščena, gosti običajno račun zaokrožijo navzgor ali pustijo drobiš. Ob dnevu Primoža Trubarja, ki ga obeležujemo 8. junija, so v državnem zboru pripravili prireditev, na kateri sta zbrane nagovorila predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in predsednica odbora za kulturo Alenka Jeraj. Stevanović je reformatorja Trubarja označil za enega od velikih mislecev naše zgodovine in izpostavil njegovo misel stati in obstati. Želimo vam lep petek, ostanite še naprej v naši družbi.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
9: Čaka, zvečer bo še nekaj ploh, na to pa se bo vreme postopoma umirilo, po noči bodo temperature od 10 do 15 stopinj, marsikje bo nastala megla, jutri bo sončno z nekaj občasne oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa od 21 do 26.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: 3 minutke so, čez 4. popoldan, previdno zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici zaradi okvare vozila. Imamo pa popoldanske zastoje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno, predvsem tovrnjakov, in zastoji tudi proti Kopru od Kozarji do Vrhnike med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Ljubljano na več mestih. Sporočate zastoje tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ljubljano in Domžalami, pa na Gorenjski. slovenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in med Kosezami in Vodicami. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepama Koseze in Kozarje in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Ob cestah pa ste opazili eno radarsko kontrolo, ta je na relaciji Dovje-Belca. Če opazite še kakšno posebnost, Kenič 80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
12: Poletja ni treba iskati daleč.
13: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
12: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Wow!
14: Za lepši dan, Židan popoldan.
15: Z vami je veselja.
11: 4 minutke so, če je četrta popoldan, Kuljajeva in Nika Svetlin še vedno v vaši družbi in tako bo se tja do 8 ure zvečer, ko poženemo, koga in kaj, petkovo pumpo. V bistvu sem razmišljala, kako poveš, da je petek, brez da poveš, da je petek, kako veš, da pride petkova pumpa. Ampak, daj mi povej, kaj pa tebe danes kaj čaka?
16: Mene, jaz danes pospravljam, kakšen petkov večer. Ja, dobim
11: pa
16: goste.
11: Pa kakšen je to petek?
16: Včeraj so se mi najavile, klicale so me tri punce, namreč plesavke iz moje oddaje.
11: Katja in Alja torej?
16: Alja, ampak še eno bojo imele, ker jutri grejo na nanos, gremo v hribe in morajo nekje prespati. In je boljš, če prespiš nekje v Ljubljani, kakor da se iz slovenskih konič štartaš, ker pol boš nanos zamudu, ne?
11: Ja, to je pa res glede na gneče, ki so zdaj na cestah, ne? A pa imaš ti tukaj velik flat?
16: Dovolj velik, dovolj veliko stanovanje, Svetlinova, imam. Bolje problem, da ni čist pospravljeno in pripravljeno še za goste. Tako da to me čaka
11: danes. Jaz mislim, da te danes čaka še kar nekaj dela, ne?
16: Ja.
11: Se bomo pa mi zdaj le prvoščel dobro muziko, tudi ti si jo lahko, bo pucanje še toliko slajše. Hm?

0: Eva Holcarka v Židanem popoldnevu. Ja, na tale petka v Židan popoldan pa v vaši družbi še vedno Nika in Jasna, ki nam lahko zdaj zaupa, kaj nam pa Jasna pripravlja za jutar, ne, tvoja oddaja z Jasno in Glasno.
1: Ja, pač same babe bomo. Gasilec Sašo me je zapustil, šel je v Mehiko. Ne sprašuj me, zakaj, ker ne vem čist. Okay. Bajda nekaj se športno udejstvuje. No, in na mesto sebe mi bo poslal mamo Manko.
0: Ja, ampak, kakor jaz vem, gasilec prvo skrbi za varnost. Ja. A mama Manka zna?
1: Za požarno.
0: Pogasiti.
1: Ja, zna, ja. Žejo, to zna pogasiti, ne, tako da toliko o tem, ne. Bo pa z nami Nastja Gabor od žensk, ne, ker same
0: Pravi,
1: ženske...
0: Pravi, da boste same babanca,
1: ja. Ampak ne pa čist same to žensko zabavo, nam bo pokvaril kvartet Duh, ki namreč oni imajo skupaj z Nastjo Gabor zdaj tole, ta novo pesem, ljubi.

0: imamo jasno in glasno. Ne, mi imamo ponadno...
1: Nekih za poroke bi jaz rekla.
0: Za poroke, ja.
1: Da, mi... Kar čakam, da mi bo kakšen mlado poročenc napisal, a ti tole od nas te zapela.
0: Ja, ja, mogoče. Ampak mi nismo pogosto tako romantični.
1: Ne?
0: Mi smo bolj razbijaški.
1: A ste?
0: Ja, ampak naredimo radi izjemo, ker Nastja Gabor je pa Nastja Gabor. In... Jaz kot polkorošica imam do nje še poseben odnos.
1: Ja?
0: No, ampak bomo ga jutri tudi malo razbijali z Gorjano.
1: Da mi je všeč. Jaz včasih tudi želim kakšno glasbeno željo odkole v petkih. Mogoče bo prav Borjana ta, sploh refren gre tak kar v uho, pa ona je ful objavljala na ta družbena omrežja, tako da si ga človek že kar zapomne. Bi rekla, da ga znam na pamet, ampak
0: ja.
1: Dej mi najprej povej, tudi domači kviz imate pri vas,
0: ja.
1: Kdo jutri zmaga?
0: Ja, lahko ti zaupam, ne, da bo zmagala bo ena dama.
1: A bejš?
0: Ja.
1: E, to pa ne bi rekla.
0: In to ne bo mama manjka.
1: No, super.
0: Ona spod ne tekuje.

0: Radio Veseljak. Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avto-svetek.si.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
4: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
5: Aha, korita?
4: Ja, blešči se.
6: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
12: Relax.
13: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
14: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
13: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
15: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
16: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
17: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenih Nina Pušlar, zgodbo med vode, Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
18: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
19: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
20: Skok v zakonski jarem.
21: Skok s padalom.
22: Skok čez plot.
19: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: Leta na veseljaku je ja, že kar en lep čas, danes pa je obvezen najboljši prijatelj dežnik, ampak v nedeljo lahko dežnik zamenjamo za sončna očala, ker napovedi kažejo prijetnih 27, kar pomeni, da bo idealen cajt za kakšen fajn izlet.
1: No in če razmišljate, kam bi omahnili, imamo mi eno zelo dobro idejo. Kaj dobro? Odlično!
2: Poletje na Kopah.
3: V vodu poletno sezono na Kopah. Holcrčkov poletni festival 2026.
0: Ja, na Kopah bo pa čez dva dni res zelo živahno. V nedeljo bo od 10. ure naprej. Bojo tam lahko otroci spoznali razno razne poklice, od gasilcev, policajev do reševalcev. Lahko bojo tudi konje jahali, si poslikali obraze, to je zdaj zelo modern. Imeli bodo možnost testiranja ekoles, zelo dobro se bo tudi jedlo. So pa na Kopah pripravili kup enih zanimivih nagrad, ampak se vemo, ne, da brez muske ni pa nič.
1: Ja, Grta pride tudi den dogaja, pa stilovci, pa vse bo še dodatno popestril DJ Nej.
0: Ja.

0: Jasnica, kdaj ti meni zdaj povejne, tako lepo po koruško zaviješ. Predvidevam, da si v svojih rosnih 30-ih letih pa že bila kdaj na kopah.
1: Hvala, Nikica. Ja, veš, da sem bila.
0: Bila?
1: Lej, moj dedak je imel samo eno željo, da bi jaz znala smučati in me je gonil gor na kope in sem se tam učila škijati.
0: Aha, tako se reče.
1: Tak, ja, škijan, evo. Takrat ti mislim, da še nis bila niti živa, ko sem jaz to nekaj konc 80-ih tam nekaj škijala. In takrat imam v spominu, da na kopah, nimam v spominu, da bi se polet kaj dogajal. In to se zgleda orang popravil.
0: Ja, zdaj je zadeva čist drugačna. Glede na sredin obisk Boštjana Paradiža, solastnika kop, ti lahko povem, da se oni širijo hitrejš, kukor pa gobe rastejo takrat, kada špada. Tam imate možnost bike parka, lahko se sprehodite med kroš. Cel wellness center z novim hotelom Panorama, urejeno postajališče za avtodome, ni da ni, tako da lahko rečem, da imajo na kopah vse in še več.
1: Tako, v nedeljo bomo vse videli.
0: Vse bomo videli.
2: Poletni festival Kope, Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada Maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen. Poletni festival Kope.

0: Patropirci so bili v naši družbi, ko sreča je ojeta, zdaj pa je pred nami paket informacij. Jasnica, kakšno vreme nas kaj čaka?
1: Ja, zvečer bo še nekaj ploh, na to pa se bo vreme postopoma umirilo, po noči bodo temperature nekje od 10 do 15, jutri pa sončno in kot kaže, lepo vreme tudi na nanosu, če greste z nami v akciji Gremo v hribe.
0: O, to mi deli! Poglejmo, kaj pa se dogaja in dela na slovenskih cestah. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru pred predorom Cenkova zaradi okvare vozila. Zaprt pa je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici prav tako zaradi okvare vozila. Zastoji pa trenutno jih sporočata na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ljubljano in Domžalami. Stoji tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, pa na ljubljanski zahodni obvoznici v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in še na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Ne pa povem, da bo ta vikend zaradi del zaprta hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od sobote 6. junija od 5. ure zjutraj do ponedeljka 8. junija prav tako do 5. ure zjutraj. Jutraj obvoz bo urejen po regionalni cesti. Trenutno v radarskih kontrolah ne duha ne sluha, ne tako stane čim dlje, če kakšnega opazite kje. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Minutka je čez pol peto, ja, kakšen bomo rekli, ženski židan popoldan bomo temu tako rekli.
1: Ja, kar ni pomeni, prvi... da vdeš in je že zuni dež.
0: Ja, upajva, da ne bova toliko blebetali, da ne bo jutr dežjane. Zdaj na nanosu napovedujejo lepo vreme, ne, tako tudi ostane.
1: Tako.
0: Nika in jasna pa
1: tako.
0: Še vedno vaši
1: družbi. In to je no, ne muska, ne hiba.
0: Ne hiba, v redu, muska, evo jo.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost član ansambla Spev. To bo Kristjan Kolenc, pri katerem bomo, kar se otroških spominov tiče, malce preverjali tudi po njegovi najljubši otroški hrani.
2: Jedel sem namreč samo tri stvari.
1: Katere tri so to bile, kot še marsikaj drugega iz njegovega odraščanja, ne preslišite v Spominčica.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče studenta.

0: Slovenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom.
1: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
4: Poletje na Kopah.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Poletje na Kopah.
5: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
6: Čas za registracijo avta?
7: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
7: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
7: Wow.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
9: Vse na enem mestu.
10: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
11: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
12: So srečo, pa pametno porabiti denar.
13: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
14: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
15: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
16: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
17: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: bila 5 popoldan.
1: In ob 5 se zaključi akcija Dežela junak.
0: Oziroma Dežela junakov.
1: Dežela junakov, ja.
0: Junake,
1: letos je junak Cene Prevc. Ob 5 prispejo bojda na Debeli rtič, zdaj le potujejo od Ankarana.
0: Res je.
1: Tudi mi spremljamo, koliko bojo zbrali letos. Ali bodo zbrali več kot lani? Ali je to sploh še možno izbrati več kot lani? Bomo videli, bomo poročali.
0: Držimo pesti, še vedno imate, dragi veseljaki, možnost, da pomagate. Se odpoveste kakšni kavici, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Še predvsem tem se bomo pa mi ozrli, kaj nas danes večer čaka na...
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
0: Tudi nocoj.
1: Ja, ob 6 kot ponovadi, pa če ne pride do kakšnih sprememb, pr nas rado pride do kakšnih sprememb.
0: To je res.
1: Zinka. Zinka je ta, ki vam izpolnjuje želje. In če sem prej prav razumela, ti bi si kjero zaželela, če bi jo ti klicala, glasbene želje.
0: Borjano sem rekla, tako. Borjana, ja. Narišem ti svet. Oziroma, a ne, ta
1: ja, torej med 18 in 20 se družite z Zinko.
0: No, ob 8 pa seveda požene in vas v družbo vabi naša vaša Darja Gajšek v oddaji Veseljak v živo. Tokrat bo Darja odštevala do poletnih počitnic, vrnili se bomo v šolske klopi in uživali seveda v kakšni kot pa slovenski glasbi. Darja bo gostila legendarnega, zdaj je že v pokoju, ne, Ivan Hudnik.
1: Ja, ni več glasbeni urednik, ampak je aktiven.
0: Ba je ima še več dela, kot ga je imel prej.
1: Ej, čist prehiter grejo v penzijo te ljudje, ker so še čist živahni. Okay, gremo.
0: No, tako, Ivan Hudnik bo nastopil s sinom Erikom Hudnikom, pa prišli bojo vodajo tudi fantje iz ansambla Petka, bodo dokazali, ali še obvladajo snov iz osnovne šole. Za veselje in hudomušnost pa seveda bodo poskrbeli tudi mladi gamsi, pa iskrenih pogovorov o glasbi, družini, šoli, življenjskih vrednotah in tempu sodobnega časa ne bo manjkalo, zdaj pa je moram dati 5 evrov v šparovček, ker bo luštno.
1: A ja, to mi boš malo razložila. Čak, da jaz še povem, da pa ob 9:30 zvečer pa ponovitev današnjega VIP petka, ko so gostili gospo Mileno Miklavčič, ne, tako, kako že ona prav, ogen, rit in kače.
0: Neki.
1: Niso za igrače. Tako, a ste brala to?
0: Nisem, ja. Si pa je ti en tikič.
1: No, ti bom pa jaz povedala, pol zdaleko odale musko, kako je nekoč gledal spolni odnos na slovenskem.
0: Aha, mogoče ti bom jaz rajš povedala, kaj je fora s tem luštno.
1: Ja,
0: glavnem.
1: Mogoče.
2: Sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo prevzemam v varnostno zahtevnih razmerah, ko mir in varnost v Evropi nista več samoumevna, je ob primopredaji poslov dejal novi obrambni minister Valentin Hajdinjak. Ob tem obljublja sodoben, učinkovit in odziven obrambni sistem. Posebno pozornost bodo namenili tudi kadrovski ukrepitvi vojske in razvoju kibernetske obrambe. Želi si, da bo Slovenija ostala kredibilna in odgovorna članica NATO.
2: Naše zaveze, ki segajo že daljno leto 2014, bomo izpolnjevali odgovorno, transparentno in v skladu z našimi nacionalnimi interesi.
1: Nekdanji britanski princ Andrew, ki so mu zaradi povezav s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom oduzeli vse nazive, je več kot 20 let služil z oddajanjem hiš na posestvu v Windsorju blizu Londona, je pokazal pregled nadzornega urada. Pred oduzemom nazivov je živel v dvorcu s 30 spalnicami, za katerega je plačeval le simbolično najemnino, medtem pa je služil z oddajanjem 3 hiš, ki so bile del obsežnega posestva. Praksa naj bi bila sporna zato, ker bi moral to vrst na prihodke dobivati javni sklad, ki upravlja s premoženjem kraljeve družine. Skupina študentk in študentov je minulo noč preživela na prostem v naravi pod Pohorjem. Študentska organizacija Univerze v Mariboru je namreč v sodelovanju s slovensko vojsko organizirala tečaj preživetja v naravi. Zanimanje je bilo po navedbah organizatorjev presenetljivo veliko, še posebej pri ženskem spolu. Udeleženci so pod vodstvom pripadnika slovenske vojske Zdravka Gregla med drugim spoznavali postavljanje šotorov, netenje ognja na različne načine in pripravo hrane v naravi. Želimo vam lep preostanek petka, nasvidenje.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
8: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
7: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
9: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
10: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Zvečer bodo še občasne padavine, ki bodo po noči ponehale. Jutri bo sprva še nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa bo sončno.
13: To je to?
12: To je to.
13: Super.
14: Pekoč občutek in pogosto seljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: No, kar se prometa tiče, pa ne bo tako kratek, kot je bila vremenska napoved. Poglejmo, kaj se trenutno dogaja na slovenskih cestah. Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Snebarjami zaradi prometne nesreče Previdno. Zaprt pa je vozni pas na Pomurski avtocesti proti Mariboru pred predorom Cenkova zaradi okvare vozila. Imamo pa klasične popoldanske zastoje na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano in na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Sporočate zastoje tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepama Kozarje in Koseze in na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Rudnik in razcepom Malence ter nato naprej po dolenski avtocesti vse do priključka Šmarje Sap. Ta vikend pa bo zaradi del zaprta hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od sobote od 5. ure dalje do ponedeljka prav tako do 5. ure zjutraj, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Trenutno v radarskih kontrolah ne poročate, če kakšno opazite, kje nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
16: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.
6: Za lepši dan, židan popoldan.
17: Z vami je veselja.
12: In z vami v tem židanem popoldnevu Svetlinova
18: in Kulijajeva.
12: Ja, in sočustvujeva z vsemi, ki stojite ja. Kje v zastojih, ni jih malo, ali pa če se premikate po polžje, malo prej me klical moj otrok, ki je zdaj letoval na Debelem rtiču. Ravno danes so končali in rekla, mami, 3 ure pa pol smo se vozili od Debelega rtiča do Ljubljane.
18: To je pa res. Ampak glej, mama midve kup enih dobrih razlogov, zakaj mogoče ta pot bi bila lahko tuk slajša. Dobro musko vrtimo na veseljaku.
12: Ja, lahko vam kak vic povemo, če hočete.
18: Ja. Pa daj ne, če ja. Se že javaš.
12: No, ti, a veš, da sem ta teden slišala enega, moram pohvaliti kolega Žiga Taderška, ne vem, kdo ga je njemu povedal, sicer bi rekla, da poštar Lojska, ta je z vsemi žalbom namazan. Ne, ful mi je bil všeč, mogoče si ga slišala. Je šel ta mlad komar, ne?
18: Ja.
12: Ta mlad komar od mame sin je šel na svoj prvi let.
18: Ja.
12: Je prišel nazaj, pa je mama rekla, ja, in kako je šlo? Ja, dobro, ful so ploskali.
18: Lepa, lepa.
12: Je lušten.
18: Je lušten.
12: Ja, ja, muska zdaj.
18: Muska je že.

0: se veseljank še bolje sliši. Slušni aparati Videx.
1: Ja, mogoče me mečkan skrbi, da ima Kuljajeva težave s sluhom, glede na to, da smo vsi mal prej slišali musko, ona pa dej musko, ne? No, ampak v redu, lej.
2: Starost je žalost, v Švedla.
1: Ja, prej sem te pa tako hvalila rosnih 30 let.
2: Ja, so še enkrat 40.
1: Se veseljaki, v tem tednu se veliko pogovarjamo o sluhu, da ga je treba fajn čuvati, da moramo biti pozorni na prve spremembe, pa da ni nič narobe, če si kdaj Kuljajeva priznamo, da mogoče pa ne slišimo več tako dobro, kot kar nekoč, a ne? Me pa dona zanima, če bi bil kakšen zvok, če bi lahko zbrala en zvok, za katerega bi si želela, da se pa res nikoli, ampak nikoli ne bi končal. Mm.
2: No, glede na to, da sem dolenka, na zdravljanje s kozarci, ne?
1: Jaz
2: bi bolj tazla. Opa!
1: Vsi imamo enega, ne, ki nas v trenutku spravi v dobro voljo, lahko je to na zdravljanje s kozarci in ker jih ne smemo imati tudi za samoumevne.
2: Ja, noč ni samoumevno. Fajn je, da za svoj sluh poskrbimo takrat, ko je še čas, ko se da še kaj rešati, ne? Ne pol, ko je prepozen.
1: Ja, kar povej na glas, da boš ponotranjila. V ta namen pa so pri Videxu razvili tudi čepke, ki jih naredijo čist po vaših merah. Super izbira so ob vikendih, če vas čaka kakšen fajn koncert, veselica, pa ko je muska orang glasna, pa tudi kot sam zavrtimo musko na veseljaku, takrat ne smemo pozabati na zaščito sluha.
2: Koga si rekla? Na zaščito pri odnosih spolnih?
1: Zaščito sluha!
2: Hvala. Torej, vi pa ne pozabite, da vse informacije in vse, kar ponujajo na Videxu, dobite na njihovi spletni strani. Videx.si.
1: Bravo.
0: Znamo slišati. Že več kot pol stoletja.

0: Radio Veseljak.
1: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: Letno gledališče Kizerstein.
5: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Ja, bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
8: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
9: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
10: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 m2. Vrtnice in Italija in kalija.si.
11: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
12: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
13: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
14: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ribji talenti na veseljaku.
1: Ja, veseljaki, jutri se vidimo v hribih. Pred nami je drugi pohod v sklopu akcije Laško gremo v hribe in tokrat bomo osvajali Nanos.
2: Ja, vsi, ki boste jutri z nami tam gor, boste že naredili en pomemben korak proti res lepi glavni nagradi.
1: Ja, skupaj z Delamarisom namreč podarjamo vikend oddih za dve osebi v Biogradu na moru. Se pa čisto vsak dan lahko potegujete, dragi veseljaki, tudi za dnevne nagrade Delamaris dobrote na 031-666-444 na morte za pet kratek odlomek pesmi, v kateri pa se skriva beseda morje ali pa riba. In velik se vas je že opogumlo, med drugim je tudi tale veseljakinja.
3: Ribica jo je prosila, oj, pusti me živeti. Ribica jo je prosila, oj, pusti me živeti.
2: Bravo!
1: Ja, bravo!
2: Pa to, ja, bravo. To je gospa veseljakinja, ni povedala, ko je klicala.
1: Ni povedala, ko je klicala in še nekatera veseljakinja ni povedala, ko je klicala. Je pa zapela.
3: Cuka, ruka, cuka.
2: A ni to ista? Meni to isti zvok.
3: Cuka, ruka, cuka, meni je že muka. Čiga, miga, čiga, črva riba dviga. Čiga, miga, čiga, moja riba miga.
1: Ne moramo trditi, da je to ista veseljakinja. Če pa je, ima pa očitno več ribjih talentov. Pozna veliko enih pesmi na temo morje riba.
2: Ja, meni bi bil podoben glas, no? Ampak vsekakor, mogoče bo gospa dobila v žrebu to dnevno nagrado, ampak pejmo mi zdaj, dnevna nagrada pa kje Delamaris dobrot, ampak peva midve zdaj na jutrišnji Nanos.
1: Ja, če razmišljate, ali bi prišli jutri k nam na Nanos, vas mogoče premami tudi ta podatek. Če ste nam zapel en odlomek pesmi in pridete še na Nanos, no potem lahko osvojite tudi našo glavno nagrado Vikend oddih Biograd na moru. Ne pa povemo, da bo letos Delamaris poskrbel, da nihče ne bo ostal lačen. To jih je pa res treba tukaj kar pohvaliti. No, prvih 1000 pohodnikov bodo že ob vznožju Nanosa pričakale njihove okusne ribje solate in to kar na dveh lokacijah, na Darsovem parkirišču Razdrto in pri Eko koči Nanos.
2: Na voljo bodo Tuna Active, Losos Mediteran in Skuša Balance. Skratka, jutr nas čakajo. Hrib, dobra družba, lepi razgledi, vse do slovenske obale, okusna malca in možnost, da osvojite zaston vikend na moru. Biograd na moru.
1: Tako, ja,
2: torej, na morju.
0: Ribi talenti.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Če ne veš, ne boli, me pa zanima, no, kakšno vreme nas kaj čaka v prihodnjih dneh.
1: Ja, zvečer bodo še občasne padavine, po noči bodo ponehale, jutri bo še nekaj nizke oblačnosti in potem bo sonce. Naj bo dovolj za jutri. Tako. Ja, vse pozabila.
2: Junijsko sonce je tu. Prav. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Točno pol šestih je in pa previdno na slovenskih cestah. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Dragomer in Vrhnika zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Snebarjami tudi zaradi prometne nesreče. Imamo pa zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru pred predorom Cenkova zaradi okvare vozila. Pa podanske zastoje sporočate na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Senožečami in Ljubljano, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze. Ta vikend pa bo zaradi del zaprta hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka prav tako do 5. ure zjutraj obvoz bo urejen po regionalni cesti. Če opazite še kakšno posebnost cest, pa kar pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%. Tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
4: Za lepši dan, Židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
0: Napadeva,
1: ja, starejši imajo prednost.
0: Pa pa kar izvolite.
1: Ja, no, z nami v Židanu po podnevu Svetlinova.
0: In Kuljajeva.
1: In Kuljajeva, gledava midve, koliko je zdaj temperatura na Debelom rtiču, prijetnih, rečva, 23 stopinj in tam so pred pol ure razglasili, koliko so zbrali v akciji Dežela junakov. Rekord je padel, torej kako milijon.
0: 1.379.263 in pa 12 centov.
1: Wow, čestitke tudi z naše strani.
0: Res
1: Radio
0: je.
1: Veseljak podpira lepe zgodbe.
0: Ja, veliko enih nasmejanih obrazov smo dobili, bomo rekli, s tem zneskom. Mi seveda podpiramo naše radijske kolege, smo pa veseli, da vrtimo dobro musko, tudi pri nas na Veseljaku, tudi to nariše en tak super nasmeh. Kje, kam, na obraz.
7: Jutro na ino.

0: snegom, smučkami, škijami ali kako
1: ja,
0: ti rečeš?
1: Škijami.
0: Škijami pa vročo čokolado. Zelo so mamljive tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
1: Ja, ena taka super zadeva, da otroka odvrnete od telefona in vseh možnih elektronskih naprav, je, da grejo malo v naravo, da se tam zluftajo, preluftajo, zlaufajo in zamotijo, tako kot smo se mi včasih, ne, ker nam niso organizirali holcrčkevih festivalov, da smo šli mi ven. Mi smo šli ven v vsakem primeru, ne.
0: Ja, zdaj pa že animirati. Zdaj se mora pa nekaj zgoditi,
1: ja,
0: no tako. Ampak, a veš, da je prav o tem spregovoril tudi Boštjan Paradiž, direktor in solastnik KOP. Z nami je bil namreč v sredo, pri nas v židrnem popodnevu in je rekel, da njegovi otroci tam na KOPah res lahko odklopijo, telefone dajo na stran in se imajo tist trenutek res dober, če ne celo najboljš, kar se lahko ima. Je pa med drugim povedal tudi, kaj vse se bo dogajalo že to nedeljo, čez dva dni od 10. ure naprej na Holcrčkovem festivalu 2026.
2: Tam bo Dejan Dugaja, tam bojo stilovci. Vsebina je pa tista, ki daje največjo težo vsem tem dogodkom. Tam je tudi olimpijski komite z mini planico, tam je policija, predstavlja
0: poklic.
2: Orodje, poklic, da se otroci srečajo z pravili in pa z orodjem, ki ga uporablja policija. Tam so gasilci z veliko lestvijo in vozijo otroke z lestvijo. Tam je gorska reševalna služba, ki postaje zipline. Skratka, poslikava obraza bo. Mi tukaj, bom rekel, pač na nek način pokažemo vse tisto, kar se bo čez celo poletno sezono potem tudi dogajalo.
3: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dugaja, DJ Nej in mini olimpijada Maxi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Kamnik, pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolu Eventim.si in v pisarni Doma kulture Kamnik.
3: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: Gasilci PGD Zgornji Kašelj vas vabijo to nedeljo na veliko gasilsko veselico. Začnemo ob 13. uri, ko vam bomo postregli z najboljšimi dobrotami žara in hladno pijačo. Čaka vas bogat srečelov. Za noro zabavo in ples pa bo poskrbel ansambl Petan. Pridite na nepozabno nedeljsko popovdne. Vstop je prost. Zgornji Kašelj to nedeljo ob 13. Na pomoč!
6: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
3: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Posodobljene evidence, finančna uprava je začela pošiljati odločbe za davek od premoženja. Plača že v oglasu, Slovenija zamuja zakonom, ki bi spremenil zaposlovanje. Visoke cene, češnje za 18 evrov, cene presenečajo tudi briške sadjarje. V prilogi je danes revija Zvezde, ponovice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Veselja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo prevzemam v varnostno zahtevnih razmerah, ko mir in varnost v Evropi nista več samoumevna, je ob primopredaji poslov dejal novi obrambni minister Valentin Hajdinjak. Ob tem obljublja sodoben, učinkovit in odziven obrambni sistem. Posebno pozornost bodo namenili tudi kadrovski ukrepitvi vojske in razvoju kibernetske obrambe. Želi si, da bo Slovenija ostala kredibilna in odgovorna članica NATO.
2: Naše zaveze, ki segajo že daljno leto 2014, bomo izpolnjevali odgovorno, transparentno in v skladu z našimi nacionalnimi interesi.
1: Nekdanji britanski princ Andrew, ki so mu zaradi povezav s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom odvzeli vse nazive, je več kot 20 let služil z oddajanjem hiš na posestvu v Windsorju blizu Londona, je pokazal pregled nadzornega urada. Pred odvzemom nazivov je živel v dvorcu s 30 spalnicami, za katerega je plačeval le simbolično najemnino, medtem pa je služil z oddajanjem 3 hiš, ki so bile del obsežnega posestva. Praksa naj bi bila sporna zato, ker bi moral to vrstne prihodke dobivati javni sklad, ki upravlja s premoženjem kraljeve družine. Skupina študentk in študentov je minulo noč preživela na prostem v naravi pod Pohorjem. Študentska organizacija Univerze v Mariboru je namreč v sodelovanju s slovensko vojsko organizirala tečaj preživetja v naravi. Zanimanje je bilo po navedbah organizatorjev presenetljivo veliko, še posebej pri ženskem spolu. Udeleženci so pod vodstvom pripadnika slovenske vojske Zdravka Gregla med drugim spoznavali postavljanje šotorov, netenje ognja na različne načine in pripravo hrane v naravi. Želimo vam lep preostanek petka, nasvidenje.
3: Zvečer bodo še občasne padavine, ki pa bodo ponoči ponehale. Jutri nekaj nizke oblačnosti, potem se bo pa zjasnilo, pričakujemo sončno soboto.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
5: Previdno pa na slovenskih cestah, kar dve prometne nesreči sta se zgodili. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru med priključkama Dragomer in Vrhnika zaradi prve prometne nesreče. Zaradi druge pa je promet oviran na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Snebrjem. Klasični popoldanski zastoji pa še vedno ostajajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepama Kozarje in Koseze. Ta vikend pa bo zaradi del zaprta hitra cesta v obe smeri med Vipavo in Ajdovščino od sobote od jutri od 5. ure zjutraj do ponedeljka 8. junija, prav tako do 5. ure zjutraj obvoz bo urejen po regionalni cesti. Trenutno v radarskih kontrolah ne poročate, če kakšno opazite, ki pokličite na brezplačno 0813-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Poletja ni treba iskati daleč.
7: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
8: Z vami je Veseljak.
3: Ja, Svetlinova, naj se nadiha v tem Židanem popoldnevu, kaj ti prometa je tako veliko, ja, da bom kar jaz vam povedala, da nocoj od 8 dalje pumpa z vami, kdo drug kot Nina Cestnik Pavlič.
5: Pa moje bo šla ona kar direktivo jutra potem na nanos, ne? Na nos, tako kot svoje plesavke, ki bojo prespale pre tep. Bo pa jutri na
3: ja, ne,
5: nanosu.
3: Moje bojo spale, ne? Nina ušla res direkt iz ene pumpe na drugo. Torej, ja, jutr, nanos.
5: Jutr, nanos. Mi pa bomo Židan popoldan zaključili še z nekom, ki vas jutri zabava na nanosu in to bo kdo drug
3: ja,
5: kot...
3: Ja, poleg Saške Lendero, poleg Firbcev še...
5: Tilče.
3: In Petelini, kikiriki.
9: Prava,

0: srce.
1: Ansambl Šepet v naši družbi in njihov čudovit valček Ranjeno srce v napetkov židan popoldan. Točno 20 jih je, čez 6 popoldan mi odštevamo vse tja do petkove pumpe, dokler štafeto ne predam Nini Cestnik Pavlič. Do takrat pa v vaši družbi Nika Svetlin pa še mal njene familije.

0: Ansambl Pogum nam poje za lepši petek in to z zaprtimi očmi. Minutka je čez pol sedmo, mi pa se skupaj ozrimo v nebo in poglejmo, kakšno vreme je pred nami. Zvečer bodo še občasne padavine, ki pa naj bi po noči ponehale. Jutri sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa lepo sončno vreme, tudi malce topleje bo. Lep dobrodan, veseljaki, še na slovenske ceste in pa previdno, kar nekaj prometnih nesreč se je zgodilo na današnji petek. In sicer, na Štajerski avtocesti je oviran promet med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaradi prometne nesreče oviran promet na cesti Pesnica Hoče med Pesnico in izvozom Melje proti Mariboru in tudi na cesti Ljubljano Kočevje je v Dolenji vasi promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Imamo pa še vedno popoldanske zastoje na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Tam je zamuda približno 40 minut, pa na ljubljanski obvoznici od Kozari proti Kosezam ter naprej do predora Šentvid proti Kranju zaradi varnosti občasno tudi zapirajo predor Šentvid. Zastoji ustrajajo na gorenjski avtocesti med Brodom in Vodicami proti Kranju in pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam so zastoji dolgi 2 km. Pa na regionalni cesti Logatec Vrhnika. Bo pa zaradi dela na cesti zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od jutri od 5. ure zjutraj do ponedeljka, prav tako do 5. ure zjutraj, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Če opazite z cest še kakšno posebnost, pa pokličite, da povemo naprej na brezplačno 0 80 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: In Svetlinova bi rekla, Kuljajeva danes pretežno ženski židan popoldan. Same punce smo bile v vaši družbi od Kuljajeve, ki ima trenutno generalko svojega stanovanja. Do Svetlinove kmalu pride tudi Pavličeva, če lahko temu tako rečemo, v petkovi pumpi naša Nina. Mi pa petek nadaljujemo še eno čudovito žensko, ki jo boste lahko mimgrede tudi jutri videli in slišali v oddaji z Jasno.

Nastja Gabor je tole seveda v družbi kvarteta Duh, nova romantična skladba Ljubi, ljubi, torej jutri na TV Veseljak Golica ob 20. uri z Jasno in glasno. Z nami pa danes Nastja z malce starejšo. Tu in zdaj. Uživajte.

Ensemble Slovenija in tebi Slovenija, 20 minut do 7 zvečer. Nika Svetlin še vedno ostajamo na, v vaši družbi in skupaj se bomo malce vrnili v leto 2018. Ja, takrat smo poročali tudi o najodmevnejšem dogodku leta, to je bila zagotovo kraljeva poroka princa Harryja in Meghan Markle. Istega leta pa je ansambl Naveza delil objeme in to, dragi veseljaki, kar v obliki glasbe, njihova polka objem na tale deževen petek. Uživajte!

Harryja in Meghan Markle. Istega leta pa je ansambl Naveza delil objeme. In to, dragi veseljaki, kar v obliki glasbe, njihova polka Objem na tale deževen petek. Uživajte! Ja.

0: Spominčice, podaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških noršijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost član ansambla Spev. To bo Kristjan Kolenc, pri katerem bomo, kar se otroških spominov tiče, malce preverjali tudi po njegovi najljubši otroški hrani.
2: Jedel sem namreč samo tri stvari.
1: Katere tri so to bile, kot še marsikaj drugega iz njegovega odraščanja, ne preslišite v Spominčica.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Pokaži svoj poletni elan.
5: Na Facebooku ali Instagramu Avtohiše Klemenčič objavi fotografijo svojega Ford ali Škoda vozila in osvoji premium elan nagrade.
6: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
8: Čas za registracijo avta?
9: Ja!
8: V produktu naredimo vse.
9: Ja?
8: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
9: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
14: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Briga in ansambl Nemir v naši družbi točno ob 7. uri zvečer letos Nemirovci praznujejo okrogli jubilej 20 let in sicer se bo ob tem zgodil tudi en tak super koncert letos jeseni, več si lahko preberete na naši spletni strani veseljak.si, mi pa se skupaj ozrimo v nebo. Danes večer lahko še pričakujemo občasne padavine, ki pa naj bi po noči ponehale. Jutri bo sprva nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa sončno in sončen dan nas čaka tudi v nedeljo. Jutri se bodo temperature povzpele vse do 21 stopinj, v nedeljo še malce topleje, vse do 25. Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Previdno na Štajerski avtocesti je oviran promet med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju zaradi prometne nesreče. Na cesti Ljubljano-Kočevje pa je v Dolenji vasi promet urejen izmenično enosmerno tudi zaradi prometne nesreče. Imamo pa še kar nekaj popoldanskih zastojev na Primorski avtocesti med Studencem in Brezovico na posameznih odsekih. Proti Ljubljani tam zamujate približno 40 minut in pa na Gorenjski avtocesti med Kosezami in predorom Šentvid proti Kranju. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Zastoji prav tako med Brodom in Vodicami proti Kranju in pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam se je promet oziroma zastoj podaljšal še za kilometer, kar pomeni skupno 3 kilometre dolg zastoj. Na Štajerski avtocesti pa prav tako zastoji med Zadobrovo in Snebarjami proti Celju in na regionalni cesti Logatec-Vrhnika. No, zaradi del pa bo Vipavska hitra cesta zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri. Od jutri od 5. ure zjutraj do ponedeljka, prav tako do 5. ure zjutraj, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Nič 80, 13, nič 2 pa je tista prava, če opazite še kakšno posebnost s cest.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: Nika Svetlin sem tista, ki z vami vstopam v zadnjo uro našega petkovega židanega popodneva, danes malce deževno. Očitno sva s Kuljajevo dost čebljali in čvekali, glede na to, da čakamo še tiste zadnje kaplje v današnjem petkovem večeru. Pred nami je prvi sončen vikend v juniju, tako ja, pred julijem je še ponavadi juni, ki ga bomo obeležili z enim takim pohodom na nanos v sklopu akcije Gremo v krive. Upam, da se nam pridruži. Tam bo tudi naša Nina Cestnik Pavlič, ki bo očitno kar potegalna od petkove pumpe, ne? Ona prihaja čez eno uro v vašo družbo.

In nisem pozabil, je valček, ki smo si ga privoščili v žitenem popodnevu. 10 minut je čez sedmo, kar pomeni, da kmalu štarta petkova pumpa čez slabo uro in prihaja ambasador dobre glasbe, garant za dobro vzdušje, kamorkoli pride. Kdo drug bi lahko bil kot Dejan Vunjak?

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
2: Bravo, čestitke, care.
3: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
4: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
5: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so

0: Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
5: Veseljak.
6: Najboljša domača glasba.

Zakladi Slovenije na veseljaku. V prihajajočih zakladih Slovenije bo naš zaklad Perniško jezero. Gre za akumulacijsko jezero, ki se nahaja severovzhodno od Maribora. Leta 1992 je bil razglašen za zoološki naravni spomenik. Zakaj je temu tako? Ne preslišite v zakladi.

0: Družbi in naša glasba. Točni smo kot švicarska ura, pol osmih je, mi pa se skupaj še zadnjič na tale petek ozremo v nebo, poglejmo, kakšno vreme je pred nami. Zvečer in v prvem delu noči bodo še vedno občasne padavine, deloma tudi plohe, no proti jutru pa se bo začelo jasniti, ker je pred nami lepa sončna sobota. Kar se tiče jutranjih temperatur od 10 do 13, na Primorskem do 15 stopinj, čez dan pa se bo potem živo srebro povzpelo do 26, podoben dan, kot ga bomo imeli jutri. Pa nas čaka tudi v nedeljo. Lep dober dan še na slovenske ceste. Imamo na Štajerski avtocesti je zaradi živali oviran promet pri priključku Šentilj, tam previdno v obe smeri, in pa ustrajajo popoldanski zastoji na Primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, tam se zamuja približno 20 minut, pa na Gorenjski avtocesti prav tako pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoji se tam podaljšujejo, zdaj so dolgi že 4 km, na Štajerski avtocesti pa med Dobrovo in Snebarjam proti Celju prav tako zastoj. Naj pa povem še to, da bo jutri Vipavska hitra cesta zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka 8. junija, prav tako do 5. ure zjutraj, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Če opazite še karkoli z cest, nič 80, 13, nič 2, drugače pa srečno, varno in strpno.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: In s tem se Nika Svetlin tudi poslavljam od danes, jutri pa seveda kam? V hribe, naša Nina Cestnik Pavlic pa bo že donos v petkovi pumpi. Jaz verjamem, da več kot odlično ogrela za jutrišnje druženje na nanosu. Tam bo tudi Zinka, pa Tilčeh pride s svojimi petelini, Saš Kalendero, ki prav, da ne bo šla na kolena, no ali pa Firbci, kup veseljakov in seveda ne smete manjkati tudi vi. Pa če k temu seveda prištejemo še čudovito naravo, več kot lepši razgled, kako sem pa to povedala, na slovensko obalo, dobra družba, odlično vzdušje, mislim, da je to ena taka res odbitna in dobitna kombinacija. Kaj ne rečem, jutr ne pozabite na pohodne čevlje, uživajte še vedno naprej v telem petkovem večeru, pa ogrejte glasilke, ne, ker, a veste, kaj bomo pa jutr počeli? Vriskal bomo, tako kot bo to zdaj naredil tudi Atomic Harmonic, 3 minutke čez pol osmo, zavriskaj na vas glas. Lep večer!

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
6: Poletje na Kopa.
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Poletje na Kopah.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Pica da te ka.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
10: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: prej Trombo, Denu in Aniti. Aktualovi galami za zeleno luč petkovi pumpi.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Hej, hej, živijo pumpari in pumparke, točno 20:00 je odbila ura, petek je in to pomeni, da je vse tako, kot mora biti za vse slovensko radijsko veselico. Nina vas pozdravljam nocoj neuživo z terena, kot je bilo tako minuli teden, ko smo pumpali uživo z Roštiljade 2026 na terasi hotela Dolen, zdaj pa tromba. Za vse tiste, ki ste minuli teden v živo pumpali z mano ves čas na terasi in seveda tudi na Roštiljadi. Sicer pa nas čakajo že naslednje terenske petkove pumpe, ampak ne nocoj. Nocoj, dragi pumpari in pumparke, se ogrevamo za petkovo pumpo na terenu in za jutrišnji drugi pohod Laško gremo v hribe.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na nanos. To soboto od 9:30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.
3: Od

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je Nina Cestnik-Pavli.
2: In še enkrat živijo pumpari in pumparke, nocoj se ogrevamo za jutrični pohod Laško gremo v hribe, ker jutri se že na vse zgodaj zjutraj vidimo na nanosu. A zunaj se zdaj že spušča tema, noč ima svojo moč, tako da dejmo si duška, dragi pumpari in pumparke, sej veste, do nas pridete preko Facebook profila Petkova pumpa ali preko telefonske številke, telefonski odzivnik, tajnica se vam bo oglasila, vi pa pustite eno fajn sporočilo za nocojšno oddajo 031-666-444. Ok, na tej strani je vse nared, jaz upam, da tudi na drugi strani, da ste na eni fajn lokaciji, v super družbi, sam še vreme moramo zrihtati.

0: Aj, kaj pomagal s tole prvo pesmijo nocojšnje petkove pumpe pri razjasnitvi neba. A pravzaprav bo pa zdaj itak se spustila tema, tako da nam bo vseeno kaj nad našimi glavami, a ne družba? Ker vreme zdaj smo naredili in pozitivno razpoloženje, je čas seveda za himno vse slovenske radijske veselice. Še enkrat, živjo pumpari in pumparke v prvi junijski petkovi pumpi!
1: To je petkova pumpa! Za rojsten dan!

0: še noč gori.
1: Ja, v studiu Petkove pumpe že gori luč nocojšnje vse slovenske radijske veselice. Se pa s Petkovo pumpo na teren odpravljamo jutri. Nina bom z vami pumpala na nanosu, popoldan pa DJ Boštjan v rimskih toplicah na dogodku rimske Soface.
2: Šopaj, popaj!
1: Muska po vašem izboru, sem vesela vsakič, ko se odločite, da nas pokličete. Zdaj se bomo lotili vaših telefonskih klicev, ker nas zasujete z njimi. Živjo, komu, kam, evo ga, tule pa zdaj bo.
3: Za Grega na Rženovo Tinko. Hvala.

0: Inka. Ja, tole je že vse slovenska radijska veselica, že ste ujeti v nocojšno petkovo pumpo, do polnoči, brez oglasov, brez prekinitev, samo slovensko, samo poskočno. Dobrodošli tudi sem kaj.
1: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Ne vem, ampak dan sem si zadala, da bom še posebej bolj pozorna na tiste, ki se boste odločili, da pokličete v našo oddajo. Tako da akcija naprej.
2: Dobro večer, Nina. Jaz postojim ga konca. Kličem, pumpamo na veliko, se veselimo petek. In tako dejavno, danes je petek, vzemamo kakšen kozarček prvošli in vse veš, ne? Najbolj zavrtiš bunjaka, nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spil. Hvala, lep večer.
0: Tako je, enako.

že v samem uvodu nocojšnje petkove pumpe šli na besedo, nikoli še nismo šli besede. Ja, če sem prej omenila, da se bom zelo vrgla k vašim telefonskim klicem, seveda ne bom izpostavila tudi Facebook profila petkove pumpe. A Tanja, pozdrav k vama na vrtu slape, ne valčke. Darja, pozdrav v Rogaško Slatino, upam, da si uživala tudi ob tem. Vunjako, pozdrav tudi v Valdoltro, Damjana.

0: Dokler me ne pošleš na petkovo pumpo, jutri pumpamo na nanosu popovdan in pozno, oziroma do nedeljskega jutra, pa v rimskih toplicah na dogodku Rimske Soface. A Viki, zate prihaja glasbena želja, Anja, pa tudi zate. Pa še za mnoge druge.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Mali Barabin, ja, že v petkovi pumpi, živo pumpari na pumparke, tale bila tudi za gorensko družbo, nekje na pikniku. Hvala Sandi za srčke, rožce. Je bila pa tudi za tega.
1: Dobar dan, jaz poslušam že vašo petko pumpo, tudi prejšnji let sem tudi bil gor, želim si za moj vočjo. Hvala in lepo.
0: Tromba za naše najmlajše pumparje.

0: Sem zdaj videla med vsemi sporočilo kolegice, zelo fajne ženske, Andreje Petrovič z Radia Velenje. Ja, Andreja, lepo pot tebi proti morju, proti tvoji smokvici. Uživaj, daj si duška tudi s tem. Hvala, Andreja.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: tole mi pa ni bilo všeč, upam, da si žalost. Če pa kaj, si pa zagotovo vesela, a ne, Andreja? Hvala ti za sporočilo, srečno, vse lepo na Morčku. Nekoga gledam.
1: To je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak. Radio Veseljak Posavje. Veseljak Lista. Radio Aktual. Radio Aktual Kum. Radio Aktual Obala. Radio Aktual Studio D. Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo, pumpari, pumparke, a sem vam rekla, da nekoga gledam, jo, pa to bi se pa lahko kar navadila, da se v bistvu vidva, midva vsak petek, DJ Boštjan je v našem studiu.
2: Jo, zdaj pa res, ja, prejšnji bo... petek, zdaj ta petek.
0: Pa vse to bi se midva lahko kar navadila, a ne?
2: Bi se hitro, tako.
0: A drugače je res, no, da DJ Boštjan je zelo velik po terenu, Nina pa potem ostane tule v studiu petkove pumpe v Ljubljani. Ampak ja, velik terena.
2: Ja,
0: tudi jutar.
2: Tudi jutar gremo, rimske.
0: Ja, tam fest. Si že bil.
2: Bil, mislim, da že pet leto zapored.
0: Ja. Ja.
2: Pa punce, učiteljce bo izraven nas. To je to, pa pumpa, pa Lušen bo.
0: Ne vem, zakaj imamo občutek, da so okrog tebe skozi samo učiteljce. Ja, ok. Ja, jutri, torej na dogodku rimske Sofest, DJ Boštjan, kdaj začneš?
2: Ob sedmih se začne. Neha se ne ve, kdaj, tam se res ne ve, kdaj se neha, ker se žurerji pravi, to je to, ne, pa spet naprej.
0: Zelo lepo, no, da si se odločil, da prideš v živo povabiti, kam gremo jutri pumpati.
2: Ja, se moram prideti, zbe nam dražeš, kdaj boš kaj prišel, kdaj boš kaj prinesel, pa sem ti.
0: Sam res ne, no in DJ Boštjan se odloči, da pride takrat, a ne, ker nima cajt niti s...
2: Pit ne smeš, ne, to je problem.
0: Dejva zdaj povedati, prejšnji teden smo bili na Roštiljadi.
2: Fajn je bilo.
0: Do druge ure zjutraj, ti si bil zadnji na odru, s petkovo pumpo, res je bila fantastična energija, ne?
2: Ja, fajn je bilo, žureri so bili, fajn, viš, pri nas na Dolenski mi zmeram Ljušen. Ja. To si vedla. Sam ti, v bistvu, ti si šla z nekim dolencem, mogla neka mitka, nis prišla mene pozdraviti na vodre.
0: To pa ne!
2: Okay.
0: Čaki malo, zdaj ti močim, čaki malo.
3: Vseslovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
0: V bistvu je bilo toliko dobro, ne, da je v mestu tudi malo štroma zmanjkalo.
2: Ampak... to je pa to, če je prava atmosfera, vse ven vrže.
0: Ok, tromba še enkrat za tiste, ki ste bili z nami prejšnji teden na Roštiljadi, pri hotelu Dolenc. Zdaj pa torej jutri rimske Sofest, Aquaroma, rimske toplice, pa potem čez 14 dni Radeče.
2: Splavarjenje.
0: Ja.
2: Pridete.
0: Pridemo.
2: To je to.
0: No.
2: Vsi.
0: Več pa na Facebook profilu Petkove pumpe, zdaj pa DJ Boštjan kava dala najino himno.
2: Pa jo dejmo.
0: Ja. Petkova pumpa.
2: Gamsi.

Ja, če ste zdaj pogledali na uro, se nismo komaj da začeli, smo že do dobro ogreti za nocojšnjo petkovo pumpo. DJ Boštjan je tule v studiu na obisko. Zdaj frej, ne? Pa zdaj lahko afni gunca tamle nekje po hodniki. Skateri, brez njiju ne gre.

0: Ne gre brez njiju, petkovi pompe, Samči in Saška, skupina Skater, tista bela roža za Niko, Klaro in Urško. Punce so hotle tudi trombo, tako da upam, da ste bile zdaj vesele. Živjo, živjo, komu, kam?
1: Dobro večer želim, redno poslušam Radio Veseljak in želel bi si pesem od ansambla Franca Miheliča Sem dekle iz Ribnice.
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Ribance, bravo tromba za tale glasbeni izbor. No, soj sem rekla, da se vržem k telefonskim klicem 031-666-444, še posebej k telefonskim klicem.
1: Tukaj ne kličemo pobje, ki gremo na Pantovščino Leona in hočem, da nam zavrtite neko domačo fino busko, lejte, po vaši izbiri. Gremo, dječki!
0: Ja, prekinte, tromba za fan.

Tom & Tony Band rekla je ne, tole smo poslali na Leonovo fantovščino. Ja, pa ja ne bo rekla ne, no, glej, pač. Kristosova leta, prvič premierno v petkovi pumpi, nova skladba Firco. Druga povrtita prve. Ne pozaba, dragi pumpari in pumparke, jutri Firci na drugem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, na nanosu nam bodo igrali in delali nepozaben žur, zdaj pa Kristusova leta v zaštevilne vas, ki ste si tole zaželeli slišati v nocojšnji petkovi pump.

Kristusova leta. Ja, tudi zate, dragi Matevš, zate. In družbo, tudi tromba, jutri firkci na nanosu, ne

0: Modri Jani in Stilovci v petkovi pumpi, kjer se kregata dva. Najnovejši nemirovci so tule, kuk je lepo.
1: Sluša se petkova pumpa!

Ne, mirovci, kuk je lepo, ja, taka poletna morska skladba, že odnese k dopustu, a ne, sam tam se ne pije voda. Ravno kar gledam eno fotko, hvala Gregi, sveže, mlado poročenec, pa kaj še, rojstni dan, vse mu na kupu fantič. Dobro zgledaš, dobro zgledaš, koliko za en teden zakona, 14 dni. Za Gregija, Primoža in Mirana.

skačni, jaz ne moram vode pit za tovornikov ga. Gregi, a se še tovornik piše zdaj, ki so žene? se hecam. Hecam se. Zvita, Feltna so tole in Clio, piči dve.

Okay. Kako se imamo, pumparji, pumparke? Nocoj se ogrevamo za jutrišnjo petkovo pumpo na nanosu, že na vse zgodaj, zjutraj se bomo videli. Joj, tisti, ki nocoj ta trenutek pumpate z mano in boste jutri na nanosu, dejmo si dati roko, ja? Dejte mi pride dati roko, da bom vedela, da ste nocoj pumpali z mano in boste jutri z mano tudi na nanosu.

0: Ja, ne morem verjeti, da je za nami že ena ura nocojšnje petkove pumpe. Ja, pred eno uro smo jo pognali, a se pa nocoj ogrevamo za jutrišnjo dvojno petkovo pumpo. Nina, bom z vami pumpala na nanosu. Sem rekla, da tisti, ki zdaj pumpate z mano, pa jutri pridete na nanos, mi date roko, ja, ker to pomeni, da ste tole slišali, pa nekaj minut pred polnočjo, še nekaj povem, kaj si damo, da bom vedela, kdo je z mano kakšen moment nocojšnjega večera pumpo poslušal.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Fantastična energija prihaja tudi nocoj z druge strani radijskih valov. Nina, bom z vami vse tja do polnoči. Ja, zdaj vemo, da si pumparji jutri na nanosu damo roko, ja, ker se tudi zdaj poslušamo in slišimo. Nekaj minut pred polnočjo povem še, kaj si damo, in če date oboje to dvoje, bom vedela, da ste nocoj cel večer pumpali z nami. Nas pa jutri na nanosu čaka res fantastičen program. Poleg odličnih glasbenikov bodo z nami tudi štirje kandidati iz letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon. Z Aktuala prihaja Kiki Fly in Jacksoni. V imenu Veseljaka pa bodo z nami Vipavski kvintet in pa Hmel Boysi. Z nami jutri na nanosu bo tudi Istok Mlakar, ki ga proglasimo za Laško. Zakaj to pa pridete sami jutri preveriti? Jaz pa zdaj preverjam, se ne bom izpustila dan stotne vaših zapisov na Facebooku. Danaja, jaz upam, da si sej si ujela, a ne, Marcino malce prej slišano, sicer pa Andrej, pozdravček tudi tebi. Zdaj pa telefonski klici.
2: Ja, dober dan, tule pa Toni iz Velenja, iz Gorice natančneje. Mi bi pa poslušali tule za Ničko, pa Zanjo, pa Zenejo, bi poslušali eno pesem, ki se ji reče Tišlarski pozdrav. Evo ga. Fajn bote, veseljaki, petkova pumpa. Se vidimo.
1: Tudi vi, pozdrav Veleje.
3: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: razmišljam, kdo bi bil tale vikend največji car. A veste kdo? Tisti, ki bo nocoj z nami pumpal do konca, do polnoči, prišel jutri zjutraj pumpat z nami na nanos in šel popoldan pumpat v rimske toplice na dogodek rimske sofejst. Pol boste pa res fejst, res fejst.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova pumpa!

0: za tole glasbeno željo. Ni zakaj, ena izmed primorskih, pumparskih družb. Izvolite, trombo. Ja, marsikaj je lahko pozabljeno, sploh nad 1000 metri. A se nam oglaša družba UZ, mojih koncov?
1: Tanja pri telefonu. Za ribniško družbo na Veliki planini bi prosila Vili Resnik, Stara Lipa.
0: Ribničani na Veliki planini. Lipa spet sveti, vse je isto kakor lani. A veste kaj, dragi ribničani v kamenških koncih? Mal bolj na poskok, mal kaj bolj živahenga. Petkova pumpa je tole vse slovenska radijska veselica, samo poskočno in seveda slovensko vam serviramo, vam Vilija Resnika serviram skupaj združeno še eno glasbeno željo družbe, ki se nam oglaša z Dolenske in bi skladbo Kot ptica.

mislimi v mojih domačih kamenških koncih. Hvala, Gregor, za sporočilo, za pozdrave. Praviš naj bo naslednja za vse tekače, prostovoljce in organizatorje. Na Kamniškem je ta konec tedna Evropsko prvenstvo v gorskih tekih na velko. Planinski krst. Nagel.

0: Planinski krst, ja, tudi ogrevanje za jutrišnji drugi letošnji pohod Laško, gremo v hribe, veseljaki, aktualovci, vsi pumpari se dobimo na nanosu. Upam, da upate, ja.
1: Sem Ljonec, bi prišel za vetenik, 48 let, bi pa imel na radio, ja sem rekel, pesem, poletje v školjki. Hvala,
0: bravo, dio. Bravo, naši najmlajši pumpari, prisluhni školjki, bipop.
2: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: ritmi vse slovenske radijske veselici, B-pop in prisluhni školki. Ne smemo pozabiti, res ne smemo pozabiti, da to noč odhajajo na morje številni aktualovci in aktualovke. To noč se namreč začne aktualov morje z relaksom 2026. Ja, aktualovce spremljajo Žana Nuša in pa Matijas. Vem, da vas na morju presenetita tudi Tamara in Rudi. Tako da, dragi aktualovci, aktualovke, eno fantastično morsko zgodbo skupaj z relaksom vam želim v prihodnjih dneh na Pagu.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Ja, sem res, da bi se poletje 2026 vleklo. Bomo spremljali prihodne dni aktualovce na morju, na Pago, res pišite eno fantastično morsko zgodbo. Z obilico smeha, upam, da seveda tudi kopanja. Dajte nam pozdraviti kapitana Klaudija, pa ne potopiti njegove barke. Ja, aktualovci. Ok, rečemo, da v tem trenutku ne bomo končali čist nič, ampak sam nadaljujemo, šopamo.
1: Jura, tukaj je Brigita, Katja in Špela. Mi bi pa radi slišali od Saske Landero, no to je bom sama doma. Hvala.
2: To je Petkova Pumpa.

0: Jo, jaz bi šla jutri kar po Sloveniji, pa če bi kje našla koga doma, bi ga kar mal poritno. Ker jutri se številčno družimo na nanosu, z nami bo tudi Saška. Res se veselim jutrišnjega dne, se dobimo že na vse zgodaj zjutraj. Fantastičen glasbeni izbor in jaz upam, da tudi vi, fantastični pumparji, z nami.
1: Halo, zdravo, mi bi imeli predno glasbeno željo, oskaterjev, kjera že, glavna šipsa, za vse tule v Gorenju zaposlene, ki tam zdelamo. Hvala lepa, adio, čau.
0: Ja, pozdrav v Gorenje, če ste popoldanska izmena, ma ste praktično že skor na konc šihta. Pumpari, nič 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4, 4.

0: Okay, rečemo, da sem na nek način vsaj na tej strani radijskih valov, no tvoja glavna Nina, vi pa glavni na drugi strani radijskih valov, ampak zelo švoh, če se nam čist nič ne oglasite. Tako da le dajte Facebook profil Petkova pumpa, vsaj dvignite palec, da vemo, koliko množično pumpate z nami nocoj, pa koliko se vam kaj da. Še bolj pa bom vesela, če se opogumite in pokličete 031-666-444.
1: Jutri vam želim na nanoso sva srečo, srečno pot, seveda pa predvsem pesem Veselo na nanos.
0: Je, kaj je to za eno pesem? Ok, dragi pumpar, pridi jutri na nanos, pa se bova pogovorila, kaj je to za ena pesem Veselo na nanos. Sicer pa zdaj v petkovo pumpo prihaja paket Pol.
2: Ljubezen je kriva za vse, ljubezen spreminja ljudi.
0: Ansambl Jureta Zajca bo z nami, ni daleč tudi najnovejša skladba ansambla Saša Avsenika. Nas pa bo prijela vsak čas tudi tale. Gledam tovornikov, Gregi ima željo, da pošljamo še nekaj njegovi sveže pečeni ženi, odslej tovornikovi, nemirovci za vaju in za vašo družbo. Zdaj.

0: Kumparev vas je, ki ste si zaželeli tole najnovejšo skladbo, in Saša Avsenika, tudi zate Tadeja in družbo nekje na Hrvaški obali. Res zelo fajn folka, Rafaelo si zasluži trombo. Ampak če sem čist, pa kreš čist iskrena z vami, jaz sem dekle izpod Triglava in meni je dost bolj ljubši Branko, kakšen Branko kot Rafaelo.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Ok, lepo povejte, kaj si želite slišati v nocojšnji petkovi pumpi, Facebook ali telefonska tajnica.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Ojaja, takole nam bodo na vse zgoda zjutraj tulile budilke. Nocoj se ogrevamo za jutrišnjo dvojno petkovo pumpo. Prva štarta na nanosu že tekom dopoldneva, druga pa popoldan v rimskih toplicah. Rimske so fejst!

0: Pozor, pozor, kaj smo rekli, da si damo jutro in na nanosu roko, ja, če se nocoj slišimo, poslušamo in bomo jutri skupaj na Laško, gremo v hribe. Anže in Grega Štajerske bosta z nami tromba, kar pomeni, da bosta imela možnost dobiti tudi kakšno nagrado. Ja, ja, jaz grem po petkovi pumpi še domov po Gojzarje, Alpine, nove Gojzarje, Laško, gremo v hribe. Ne pozabi, da jih lahko osvojite tudi vi jutri na nanosu.
1: To so ritmi petkove pumpe.

0: pumparke, hvala vam za fantastičnih 20 let vse slovenske radijske veselice. Hvala vam, ker tudi številčno z nami pumpate na terenu. Ok, dajmo zdaj tole malo vse skupaj ustaviti. Hvala Atomic Harmonic, Mahamo, živi Mitja, dragi Mitja iz Semiča. Hvala za družbo minuli petek v Novem mestu na Roštiljadi 2026, pravi Nina. No, zdaj pa vidim, da vidim, če upaš. No?
1: Danes z vami pumpa Nina Cisna.

0: slišim, Avsenik mi to res nikoli ne predstavlja problema. Ko pa slišim, a upaš, pa še toliko manj.
1: Hej, ajmo Slovenci! Bing!

Ja, zagotovo največja uspešnica Firpcov, Firpci in Limalin, Brajde. Ja, ja, gremo, ajde jutri na vse zgodaj, zjutraj na nanos, tam bodo z nami tudi Firpci in zagotovo, pa ne samo enkrat, zihar večkrat, tale njihova uspešnica. A ne delam sam jaz tule v naši firmi, delajo tudi naši tiskarji. Dule, pozdrav tebi pa ostali kompaniji. Hvala vam za to, da bomo jutri lahko brali sveže novice med palmami in valo... Ne, na nanosu.

0: se včasih vse zelo fajn poklopa, ne? Poznamo to, poznamo. Palme in valovi. Dan sem že omenila, da tole noč krenajo aktualovi avtobusi skupaj z relaksom na morje in skupaj z njimi seveda tudi aktualova ekipa. Letos res najštevilčnejša in glejga, tale klic.
1: Zdravo, Saška, pri telefonu.
0: Aj.
1: Ker jutri odhajam z vami z aktualom na morje in imamo zdaj s prijatelji večer, da se poslovimo, bi radi slišali pesem na nebo. Lepo
0: ja, hiter se polupčkite, objemčkite, ker avtobusi krenejo že zelo, zelo zgodaj. Tromba za aktualove pomorščake, čuvajte nam Žano, Nušo, Matjasa, tudi Rudija in Tamaro, ki se vam pridružita, mislim, da v nedeljo.

0: Aha, evo nas.
1: Za fante, ki so danes uspešno prikolesarili do Umaga, iskrene čestitke in bravo za ustrajnost. Za njih bi naročila pesem Bicikl leteči po tepuhi. Hvala, uživajte, adio.

0: biciklom na nanos. Leteči potepuhi so bili tole, no v tem trenutku pa še enkrat opomnik, da na vse zgodaj zjutraj krenemo pumpari, pumparke, ja, ni popuščanja, na drugi pohod Laško. Gremo v hribe, je!
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos, to soboto od 9.30 z nami, Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
1: Tilček in petelini.

0: Projekt Pivovarne Laško.
1: Ja, res se zelo veselim jutrišnje sončne sobote, čeprav bo izredno kratka noč, ogromno dogajanja, torej jutri na nanosu, poleg vseh teh omenjenih glasbenikov, z nami tudi štirje kandidati iz letošnjega projekta Laško glasbeni poligon, dva aktualova kandidata, to so Jackson in Kiki Fly, in pa dva veseljakova kandidata, Vipavski kvintet in pa Hmel Boysi. Pridite jih podpret, kajti to je njihov tretji izziv in od tega bo zelo odvisno, ali so blizu velikega odra, torej festivala Laško pivo in cvetje, tako da ja, ploskat, noret na njihov zelo kratek, res kratek nastop, ki bo moral pustiti močan vtis. Jutri z nami na nanosu tudi Iztok Mlakar z enega posebnega razloga. Pa seveda Elan podeljuje Gojzarje, Laško, gremo v hribe in še cel kup ostalega dogajanja. Seveda se vam bomo javljali v eter, še bolj bomo veseli, če se bomo na nanosu lahko stisnili roko.
0: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
1: Ja. Polovica nocojšnje petkove pumpe je že za nami, fantastična energija prihaja z druge strani radijskih valov. Bravo, pumpari in pumparke! Še se nam lahko oglasite Facebook profil Petkova pumpa ali 031-666-444. Remix verzija skladbe, povej mi, Marina je v ozadju, v ospredju pa...
2: Čer, gled za našega prijatelja Zorana Celina, če lahko povej mi, Marina ima 50. rojstni dan.
1: Ja, ena tromba, čestitke za Abrahama.

ko Nina. Skor ko Nina, ne? Aj, tale Nina. Ja, prejšnji teden na Roštiljadi pri hotelu Dolenc sem podelila med vas kar nekaj naših novih majic ob 20. obletnici Petkove pumpe. Bom zdaj povedala, ker me zelo sprašujete, če jutar tudi na nanos prinesem kaj majic Petkove pumpe. Ok, bom čisto iskrena z vami, jaz sem pozabila naši tajnici naročiti, da mi ne pripravi neki majic, tako da je skladišče zdaj zaklenjeno in jutri, nažalost, res ne prinesem nobene majice Petkove pumpe na ampak bo pa majice Petkove pumpe 20 let v Rimske toplice prinesel naš DJ Boštjan, ker on je pa še ta pravca poklical tajnico. drugi kuštra lase!

Ok, za tri gorence, ki jutri pridejo na nanos, bravo pumparji. Kaj smo rekli, da si damo roko? Ja, če se nocoj družimo skupaj in bomo jutri na nanosu, tik ob koncu petkove pumpe pa povem, kaj vse si še damo, da bom pač res vedla, da ste tole noč pumpali z nami. O, Miško je tule in...

ostala družba ni zakaj. Zdaj pa besede, ki se jih bomo nocoj res zelo držali, glede na to, da no se zgodaj zjutraj krenemo na nanos, Laško, gremo v hribe. To noč ne spimo, Kingstoni.

0: Ok, ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici, sem malo presenečena. Na čaj si želite tutno soj, no red v petkovi pumpi, čeprav si večkrat to prvošmo, ampak sem zato, ker vi tako želite. Zdaj se bo norelo množično na drugi strani radijskih valov.
1: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Tolk zelo proste za tega Toneta Rusa in

0: jutri zagotovo z nami tudi na Nanosu Laško. Gremo v hribe. Ne sem vesel kot tudi aktualko zagotovo.
1: Mojca tukaj, jaz bi pa prosila za mojega partnerja, če lahko reši meno, to je reševalec moj, ker je reševalec, je zelo priden.
0: Ja,
1: hvala lepa.
0: Bravo, reševalci. Amen.

0: Gremo za jutrišnji drugi pohod, Laško, gremo v hribe, na vse zgoda zjutraj, na Nano, su, a bo kakšna Marjanca z nami, ne pride do mene, ja, da kakšno rečeva.
1: Dobar večer, Alja iz Ibike pri telefonu, poslušam petkovo pumpo in rešujem maturitetne pole za jutrišnjo maturo.

Okay, pumparji, pumparke in marjance, dajmo ponoviti, kdo bo jutri z nami na nanosu? Saša Lendero, Firbci, štiri kandidati Laško glasbenega poligona, Jacksoni, Kiki Fly, Hmelboysi in Vipavski kvintet. Pride tudi Iztok Mlakar, da ga razglasimo za Laško. Pridite pogledati in zaploskati. In jutri z nami na nanosu tudi Tilček.

Opa, opa, kaj pa če bi jutri res konkretno na nanosu podoživeli tole skladbo Til Čeha. Zdaj lahko izkoriste, ker jutri bo Til zagotovo na odru pel skladbo Abi, Abi se poročila z mano. A? Kaj pa če kaj zakuhate v tej smeri, ne se sekirati, če nimate prstana, bomo že neki najdel.

0: Čeh, torej, tudi jutri z nami na Nanosu, le glejte, da boste tudi vi, ker bomo spisali spet fantastično zgodbo še enega pohoda Laško, gremo v hribe.
1: Zapaj, papaj!
0: Vzrok.

0: Pumparja. Primož in Neja iz Žirov na Gorenjskem sta se nam oglasila, pravi, da naj bi bili, pravi ta, naj bi bili tile vzrokovci za njuno drago Brigito Oblak. Vse lepo ob peki in pripravi na jutrišnji dan.
1: Petkova pumpa.
0: Čuki so tole moj najljubši dan v letu.

0: vam privoščimo, držimo pesti, da mogoče ravno ta vikend pade kaj v smislu vašega najljubšega dneva v letu. Pravi Andrej, joj, Nina, vse, kar mi je všeč redi, je predrago ali pa mi ne odpiše. Pazi zdaj, Avsenik!
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič. Yes.

Ok, žagrca je tik za ovinko. Mena vesela družba na drugi strani radijskih valov pravi, da bi trombo. In Tanja Žagar, 5 do polnoči.

0: Sreča še ni 5 do polnoči, je pa 5 do 11 zvečer. Aja, se ne gledamo na uro, a ne, ko je petkova pumpa. Vam pa 5 do polnoči povem tisto, kar si naredimo jutri, ko se srečamo na nanosu. Sem rekla, da če poslušate nocoj petkovo pumpo, pa če jutri pridete na nanos, pol si sežemo v roko. Ja, na tak način bom res vedela, da ste nocoj poslušali. Bom pa na en drug način vedela, da ste poslušali tudi še 5 do polnoči, ker če boste jutri to naredili na nanosu, pol ste res pravega testa.
1: Največja vse slovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20 do polnoči.
0: Živo pumpari, pumpa... Ja, se nam niste mogoče ravno kar zdaj pridružili, ki ste pa hodili prej, sicer pa še naprej dobrodošli na Facebook profil Petkove pumpe ali na našo telefonsko tajnico.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: A ne se jutri jezit name na nanosu, ker vsi nocoj pa res ne boste prišli na svoj račun z glasbeno željo, ker vas je preprosto vsak teden preveč.
3: Dobro večer, tukaj pa kličemo iz Šešč. Zmožnja smo se zaželjela glasbeno želje od Silva Pribrška, Zemljica. Lepo se imejte, hvala Nina za lep večer. Zelo lepo vas poslušamo. Imejte se lepo, radi vas imamo. Pozdrav iz Šešč.
0: Ja, res ste prijazni, res ste.
4: Moj Zemljica, kdo poskrbel bo za te.
0: Ampak tole, dragi moji pumpari, je valček. Sej veste, valčko v bistvu niti ne vrtimo v vseslovenski radijski veselici. Ampak, jaz vem, da bi nam bil Silvo Plibršek zelo hvaležen, če bi nocoj tudi vi na drugi strani radijskih valov zelo glasno pel Oj, Zemljica. Plibršek naslednjič da za rundo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa.
0: Pa da vas slišam.

Če boste pisali našemu šefu, da Nina v petkovi pumpi vrti valčke, bomo račun poslali Plibršku. Ok, smo v zadnji uri nocojšnje petkove pumpe. Domči je tole, hočem

Jutri boste lahko uživali v petkovi pumpi od jutra do večera. Štartamo na nanosu in potem pumpamo na dogodku Rimske Sofest jutri popoldan v Rimskih Toplicah. Najprej ob 14. goložijada, sicer pa zvečer petkova pumpa in učiteljice. Sem prepričana, res sem prepričana, da bo jutri DJ Boštjan v Rimskih Toplicah vrtel.

moj prijatelj, DJ Boštjan, kolega, voditelj Petkove pumpe, nas je nocoj presenetil tudi z obiskom tule v studiu Petkove pumpe, jutri pa v rimskih toplicah Aquaroma vas vabi ne pozabiti brez vstopnine. Jutri pumpamo na dogodku rimske Sofajst. Sestre, beseda fajst mi tukaj ne gre skupiti.

0: Suzana si je tole zaželela zase in no, ne sem zase, za svojo petkovo večerno nočno družbo.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, tako na vse zgodaj zjutraj. Ne vem, zlahka bi uporabila besedo skupine Be Cool oziroma Roka in Aneja še takrat, ja. Budala! Če ne greš zjutraj z nami. Ja, pač tako pač je.

0: ansambl še pet in... Zdaj so si predstavljala Ivana in Tadejo, kako plešeta, ker je družba rekla, da na to bosta pa zagotovo šla plesat tromba, ni popuščanja.
1: Dobar dan, kliče je Miha Bizjak, den si ima moj bratran Bizjak, ne rojstni dan, bil mi red ušel za rojstni dan. Vse najboljše. In še eno pesem za neha, če bi lahko izbrali. Hvala lepa. Adio.
0: Okay, ne vem zakaj, ampak je treba, brust je pripravljena.
2: Danes z vami Pumpa, Nina Cestnik, Pavlič.

0: čase.
1: Daj, hadi, jer pa me na domoče za špelole.
2: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Bumpa.
0: Aljoša pravi nekaj od Don Juana. Aljoša, tvoja želja, naš ukaz. Bumpa.

0: predlog, fajn. Jani prav, če bi petkovo pumpo podaljšal kar do štarta, ko gremo zjutri na nanos. Bravo, Jani.
1: Žena me tepe, obrača žepe.
0: Ja, ja. Jani, jaz upam, da bo žena tole prvama doma zrihtala. Čeprav po svoje ima tudi malo prav, a ne, spoh se ne splača hodec spat.
2: Živja, Neli pri telefonu, jaz bi pa za Vladoca z Livolda poslala z Velike planine moj mornar. Hvala.
0: Ja, ja, to so te morske. Zdaj aktualovci gredo čez nekaj ur z relaksom na morje. Bravo, uživajte, dejte

0: skupaj nekaj veliko o tem natikanju prstanov. Če ji oziroma mu ga boste nataknili jutri, ko je sobota, potem srečno se dobro v zakonu. Remix verzija skladbe Deželica sonca in grozdja, ja, brez slaka pa res ne sme miniti. Petkova pumpa.
1: Petkova pumpa.
0: Pazi, posluši pumpar pumparka.
2: Lep pozdrav mladi, od nas starejših.

0: Grozija, Slakove, legendarne deželica sonca in grozija. Kam gremo jutri na sonce? Ja, na nanos. Kam gremo na večerno žurko, na petkovo pumpo v Rimske toplice, na dogodek Rimske Sofejst. Ob 19. štarta vseslovenska radijska veselica, torej petkova pumpa z DJ Boštjanom.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.
0: Ja, to je cifra, na kateri se lahko dogovorite o tem, če bi radi petkovo pumpo gostili tudi vi na vašem dogodku, sicer pa ne klicati po noč.
2: Ja, dobar dan, jaz sem Damjan iz Koretnice. Naša klapa je šla danes iz Bovca do Umaga s kolesi in jaz bi jim ful rad prvoščil en komad od Fehterjev za Angadej. Za naše fante, bravo, gremo dalje.
0: Ja, bravo, smo že slišali za tole klapo danes, zdaj pa upam, da cel vikend lahko uživate v Umago. Bodo pa Fehtarji Zangadej še za enega slavljenca čez nekaj minut.
3: Ha, mi bi dal, pa danes prazujemo od Gašperja Pergare iz Morav, čeroj sem dan in bi dal...
0: Ok, tudi sporočilo za Gašperja iz Moravč, Zanga boš dajel cel vikend, ne sam jutro.

0: Zanga Day.
1: Ja, brez pektarjev ni petkove pumpe. Ja, tole, kar sledi zdaj tejle skladbi, bi zlahka lahko rekel, da paše ko ata na mamo. Ok, fektarji, rečte.
2: Kaj buleš?
3: Zangadej!
1: Vražja naša kelnarca.
4: Nasko

Črna mačka in naša kelnarca v petkovi pumpi. Zdaj sem mogla prav pomisliti, da se spomnim glede na to, da jutri jo pravzaprav tretjič mahnemo v sklopu projekta v Laško gremo v hribe na nanos. Tako da, ja, fajn kelnar se imajo tam gor. Fajn, pa tudi kelnari so. Marjan Smode in remix verzija, ne odhaja še Belinda, tudi Nina še ne odhajam, one ne, alo, ura malo bolj počas, čist prehitor bo polnoč.

0: Mimo grede, Gadi v ponedeljek zjutraj premierno, res premierno, na Veseljaka prinesejo čisto novo skladbo. Ob 8:30, ko boste prvi slišali Veseljaki. Hvala, Gadi, bi vas peljal kar za šank. Slovenskih pecov tole, od bifeja do bifeja, še eno klapo ponošnjako imajo, imamo, ki si zaslužijo trombo.
1: Največja vseslovenska radijska

0: Ok, s prijatelji, znanci, družino in sosedi, res se je že začela turneja letošnjih pohodov Laško gremo v hribe in če ste manjkali na prvem pohodu na Grmadi, potem ne smete manjkati na naslednjih. Kajti od dogodkov Laško gremo v hribe potrebujete 5 štemplov in še 7 ostalih, z ostalih vrhov po svoji izbiri, če želite letos postati ambasador. Zdaj pa glede na to, da se petkova pumpa nocoj zaključuje, če jutri pridete na nanos in date objem, boste dali res vedeti, da ste pumpa z nami do konca. Torej, čez nekaj ur se vidimo, srečamo, družimo na nanosu, z nami res številni glasbeniki, tudi kandidati Laško glasbeni poligon, torej Jacksoni, Kiki Fly, Hmelboysi in Vipavski kvintet in pa še...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Prav vsi, Nina jo makne domov, sam še po Gojzarje. Hvala Alpina zanje, za Gojzarje Laško. Gremo v hribe, nekdo jih jutri dobi tudi na nanosu. Objem, če zdaj še tole slišite, ker tisti, ki so poslušali petko v pumpo v pol desetih, bodo dali jutri na nanosu sam roko. Se vidimo!

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.